música.

nahikoa, bazatuz, banoa, ezetu, ahoa, urbildu, beroa, azala, gogoa, zapore, goxoa, bazatu.

0: goizeko seiak dira naiz irratian zaude. Mitika diskotekako segurtasun pribatuak eraso ugari egin zituen Kerman Bilategi laurretik eta orain kontakizun zehatzekin atera da argitara berrespen hori. Gurasoek Radio Euskadin azpimarratu dutenez ulertezinak dira saialaketaren aurkako ekintza eza eta ondorengo tratu txarrak.
1: No entendemos la actitud del ayuntamiento. Nos debe una información que es crucial para el caso y no nos la da. Llevamos varios meses pidiéndosela. Se la hemos repetido ya apelando a la ley de transparencia, que es una ley de obligado cumplimiento que tiene plazos. Se han saltado los plazos, no sabemos nada.
0: Bestalde, behinbeinekotasuna legez ezarritako atxeden igabeko lanaldi amaigabeak, jaiegon plus eta gau plusik ezaren eta kontziliazio eza salatu dituzte ikuskizunetako teknikariek. Asteazken honetan abiatuko dituzte grebak eta hilaren 14an eta 26an egingo dute berriro Donostiako eta Bilboko jaiekin batera. Lanuzte horiekin sektoreko patronalak eukik negoziazio mailan berriro esertzea nahi dute.
2: Patronalak erakutsi du ez duela borondaterik gutxieneko erregularizazio batenantz aurrera egiteko.
0: Eta bestalde beti on telelaguntza zerbitzuak bere babesa indartuko du naiz eta ezten bakardadearen eta zentzaileen igaduraren aurrean. Isolamendu egoeran dauden ehun erabiltzaileentzako plan pertsonalizatua garatuko ditu eta adineko edo mendeko senideak hartatzen dituzten 1500 pertsonei laguntza emango die.
3: Eukiko dugu APP bat, ez? Eta APP horretan ikusiko dugu nola izango den eta aztertuko dugu eta emango diogu plan bat familia hori, eta familiaren zentza egiten duen familiari, ba berak ere, ba erikari.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lase daudela horrela azkarra idazatela goizean zehar ere eta behin hori esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
5: Aste arte honetan eguraldiak lasaitzera egingo du. Goizean ipar xurian hobei baxu batzuk agertuko dira, bereziki kostaldetik gertu, hala ere goizean zehar pixkanaka gutxitzera egingo dute eta naiz eta zerua ezten guztiz garbi geratuko. Orokorran eguraldia argia eta atsegina izango da. Aldiz ego xurialdean eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizean goizetik. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera barnealdean bereziki lurraldearen hegoaldean bero hobei batzuk garatuko dira. Hala ere ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Azken orduetan ipar xurian hobei baxuak ugarituko dira eta gauean zerua estalirik geratuko da. Hala ere gaurkoa mintzat ez zauririk egiterik espero. Iparaizea joko du egun guztian zehar bolada zakarekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek behera ingo dute, 14 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz antzeko baloretan jarraituko dute, ipar xurian 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, eta ego xurian 28 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldan neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
4: Naiz bidaiari.
6: Eire Maiarekin.

Kaixo eta ongi etorri bidaiariako atal berri batera. Bidaia pertsona toki batetik bestera joateko ekintza da, eskuarki distantzia luzea ginez. Edo hala definitzen dute. Anitz izan etezke bidaiatzeko arrazoiak lana naiz ikasketak, familiari naiz lagunei egintzen zaizkien bisitak, osasun arazoak edo aisialdea normalean. Edo hala definitzen dute. Norberarentzat 100 modu daude bidaiatzeko, dozenaka modu bidaia hitza definitzeko. Garraio ugaretan bidaiatu daiteke, hegazkinez, autobusez, trenez, autoz. Batzuk buruarekin ere desplazatzeko gaitasuna dugu, agian. Kasu horrentan, entzumenaren bidez, bidaiatzen saiatuko gara gure gonbidatu berriaren bidez. Gaurko gonbidatua, Jun Aranguren, Getarian jaio zen 2002an. Egun, Zumaian bizi da. Horren dela pare bat hilabete eskaz, itzuli zen Erasmus esperientziatik, eta oraindik gertatutakoa prozesatu nahian, hemen dugu gurekin, eta gurekin egingo du tartea. Txilen igaro zituen 6 hilabete inguru egonaldia egiten, eta tartean bidaia ugari egin zituen. Esan ez, Kolombia, Dominikara Republika, Brasil, Argentina, Peru, eta Txilekoen batxoko bizitatu zituen ere bai, eta egonaldi hortan, ba, Latinoamerikako kontinentea deskortu zuen. Naiz musika.

0: Gratian zaude. Mitika diskotekako segurtasun pribatuak eraso ugari egin zituen Kerman bilategi laurretik eta orain kontakizun zehatzekin atera da argitara berrespen hori. Gurasoek Radio Euskadin azpimarratu dutenez ulertezinak dira salaketaren aurreko ekintza eza eta ondorengo tratu txarrak. Astelen honetan Radio Euskadik indarkeria hori jasan zutenen kontakizun batzuk zabaldu ditu eta ondoren Kermanen gurasoak elkarrezketatu ditu.
1: No entendemos la actitud del ayuntamiento. Nos debe una información que es crucial para el caso y no nos la da. Llevamos varios meses pidiéndosela. Se la hemos repetido, ya apelando a la ley de transparencia, que es una ley de obligado cumplimiento que tiene plazos. Se han saltado los plazos y no sabemos nada.
0: Bestalde, behinbeinekotasuna legez ezarritako atxedenik gabeko lanaldi amaigabeak jaiegun plus eta gau plus ezaren eta kontziliazio eza salatu dituzte ikuskizunetako teknikariek. Asteazken honetan abiatuko dituzte grebak eta hilaren 14an eta 26an egingo dute berriro Donostiako eta Bilboko jaiekin batera. Lanuzte hoiekin sektoreko patronala negoziazio mailan berriro esertzea nahi dute.
2: Patronalak erakutsi du ez duela borondaterik gutxieneko erregularizazio batenantz aurrera egiteko.
0: Eta Espainiar poliziak hirugarren lagun bat atxilotu du astelen honetan munduko kopako finalaren egunean Bilbon egon ziren istiluekin lotura dutelakoan. Atxilotuaren askatasuna exigitzeko elkarretaratzea egin dute Barte Romon. Istiluan arira iragan astean bi atxiloketa egin zituen Espainiar poliziak itzul batzetan bertan eta Muskizen hain zuzen ere. Bingen Zupiria segurtasun sailburuak onartezintzat jo zuen Espainiako poliziak ertzaintzaren eskumenekoak diren esku hartzeak burutzea.
3: Gertatu da, nire ustez Polizia Nazionalaren partetek bere eginkizunetatik kanpo dagoen jokabide bat. Eta hori da, adierazi horren aurrean, adierazi nuen, guri onarte zein eruditzen segun zerbait gertatu dela. Eta zentzu horretan, gai hau planteatuta dago segurtasun batzordeari lotutako batzorde teknikoetan, jakinarazi zaio Espainiako gobernuari ere, hau gure ustez onarte zein dela.
0: Hain zuzen ere, finalaren egunean bertan ertzaintzako 20 pertsona identifikatu zituen Bizkaiko hiriburuan. Zale espainiar bat ere ikertzen ari dira Euskal Manifestari arma zuriz mehatxu egiteagatik. Eta gehiegikeri salaketen aurrean, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak ertzaintzak dituen autokontrol eta gardentasun mekanismoen gorazarre egin ohi du. Are gehiago, barne kontrola ez ezik polizia autonomikoaren jarduna gainbegiratzeko kanpo eragileak badaudela defendatzen dute. Ertzaintzaren baitan emandako barne ikerketen emaitzek erakusten dute ordea teorian dauden mekanismo hoiek praktikan mugasko dituztela.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
5: Aste arte honetan eguraldiak lasaitzera egingo du. Goizean ipar isurian hodei baxu batzuk agertuko dira, bereziki kostaldetik gertu, hala ere goizean zehar pixkanaka gutxitzera egingo dute eta naiz eta zerua ezten guztiz garbi geratuko. Orokorran eguraldia argia eta atsegina izango da. Aldiz ego isurialdean eguraldi guzkitxoa nagusituko da goizean goizetik. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera barnealdean bereziki lurraldearen hegoaldean bero hodei batzuk garatuko dira. Hala ere ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Azken orduetan ipar isurian hodei baxuak ugarituko dira eta gauean zerua estalirik geratuko da. Hala ere gaurkoa mintzat ez zauririk egiterik espero. Iparaizea joko du egun guztian zehar bolada zakarekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen hegoaldean temperatura minimoek behera egingo dute, 14 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz antzeko baloreetan jarraituko dute. Ipar isurian 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurian 28 eta 36 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
4: Naiz irratia. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Oroimenaren geltokia, Maria La Espada. Naiz irratia.
6: Arratsalde ondan hori eta ongi etorri oroimenaren geltokira. Mariala Espada naiz, historialaria eta Arantzadi Zientzia Elkarteko ikerlaria.

sinisten dut egun batean hilena izela. Utsean eroria, ezerezean amildua, hauts bihurtuko naizela. Sinisten dut hartuko nauen lur hortatik landare berriak sortuko direla. Landaretatik zuaitzak, zuaitzetatik loreak, loreetatik fruituak, fruituetatik gizonak eta abereak bazkatuko direla. Sinisten dut haiek ere noizbait lurrera deituak izanen direla. Zabaltasun sakonera, forma guztien sortokira itzuliko garela. Sinisten dut izaki guztien aldakuntza etengabea dela. Itxura aldatze sakon batek berbihurtzen gaituela eta izatetik izatera atsedenik gabeko mugimenduak garamazila. Edartasunaren neurri bakarrean finkatuta bizi behar dugulako, sinisten dut gainerako neurri guztiak gezurrezko direla. Sinisten dut kolore zoragarrizko larrosen kapulotasun legunean, haize euritsuaren freskotasunean, itsasoaren aldakuntza gazi mugikorretan eta jakintsua gotzen gaituen zalantza orokorraren baitan. Sinisten dut, bai, egun batean hilena izela, utxean eroria, ezerezean amildua, hauts bihurtuko naizela.

Megyes nerik ez da, orain zoilik dator, tetrabriketan, pastitxuleta bat, ekartzan. Obeda jatea, pentsatzea baino, atorona maitia, sofanen godina gu. Ia pentsatzen badut, buruan ez dut ez bai.

zen zaizkigun kaleak dira gure herria, topografia eta marketing, hipotesi

0: Otea Lili Saioan zaude.
1: Otea Lili irratzaiaren 29. emankizunerako Maite Arroita Jauregik musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Maite Arroita Jauregik proposatutako kantuak entzungo ditugu eta abesti horien kantu hitzetan du oinarria solasaldiak. Maite Arroita Jauregin hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko parada izango dugu noski. Zeren azalera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe. Maite Arroita Jauregi Aranburu Eibarren jaio zen 1937an punkaren garaian, hainbat musika tresna jotzen ditu, 2009an argitaratu zuen bakarkako lehen diskoa, baina aldez aurretik bereak ez ziren beste proiektu batzutan musikari izan zen, Anari, Lizabo, Xavier Montoya, Amasei eta bar. Guztira 6 disko eta 5 soinu banda, Aklarre film ospetsua tartean. 12 urteko seme bat dauka, ama da. Ritxe Izpuru naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Maite?
2: Kaixo, egunon.
1: Atzeratu egin dugu, ez da?
2: Bai.
1: Sola saldi hau.
2: Bai, bizitza da lata. Bai.
1: Bizitza latza da?
2: Bueno, bizitza da. Latza gozagarrian, baina bizitza da eta horrek dakarren gauza guztiekin. Bai.
1: Arkitektura gustoko duzu?
2: Bai, arkitektura gustoko dut, eta batez ere arkitektura brutalistaren oso zalea naiz.
1: Brutalista musika, antzeko musika egiten duzulako?
2: Ba, ez dut inoiz pentsatu, baina orain galdetu ez tasunean, bueno, izan daiteke, bueno, brutalista edo, bai, bueno, nire proiektuan nabilenean, bai, gustatzen gata gauza, ezakit, zikuak edo zikuak zentzuretan, ez, komo zuzenak egitea, artifizioa hondi barikuak, orduan, ez dakit, horrek izan leke alako loturaren bat brutalismoakin, bai, eta bueno, gero ibartarra naiz, eta punkaren garaian jaiotakoa, zuk esaten duzu moduen, gustatzen gata, gauza grisak eta ez dakit, eta simpleak eta gogorrak eta zuzenak.
1: Eta zer da brutalismoa?
2: Bueno, brutalismo arkitekturan, pues badakiko zer da, ez, pizkat Bauhausa eta gauza laukiak, errepikakorrak.
1: Oso alemanak.
2: Alemanak, zementua, grisa, baina era berean, ezakit nik horri ikusten dut, netako hor badago edertasun bat oso interesgarria kutsu horretako arkitekturetan. Bai.
1: Iluna.
2: Era bilgarria bebai, ez?
1: Iluna alda.
2: Bueno, grisa. Grisa ez da iluna, grisa da txuria eta beltzan estautza eta listo. Batzutan badauka beltz gehiago, beste batzutan txur gehiago. Grisa kolore derra da niretako.
1: Hori maite duzu, grisa?
2: Bai, asko.
1: Baina zego etzara grisa?
2: Bueno, zego gauza batzutarako bai. Bai naiz grisa. Ez naiz grisa, ez.
1: Oso argia zara?
2: Bueno, argitxua, edakit.
1: Argia esan nahi dut...
2: Listia? Bueno.
1: Irudimena duzula?
2: Irudimena bai. Nik argia esan dutzate pertsona inteligenteari.
1: Hori ere gozara.
2: Bueno, irudimena gehiago daukat inteligentzia baino uste dut, proportzinuan. Bai.

0: retaguardia da abesti honen izenburua, Mursergo da hor daukaguna. Maite, zergatik ez duzu Maite Abanguardia?
1: Bueno, azkenean ez da zudala Maite Abanguardia, ez kantu hau da pixka zailkatze, etiketatze, ismo, korronte artistiko filosofiko horrek zailkatzearen, zailkatze horren nola esan kontra egiteko modu bat, ero, ez? Gero badauzkain bat irakurpen, ez? Letra honek, hori begustatze gata, ez? Letra simplea izaki netako trasfondo bastante daka, ez? Gero, adibes termino belikoetan itzein da, avanguardia, ez? Azkenean da avanzadillan, ero aurrean doan etxaian parean hor lehengoz jartzen dan partia, ez? Eta ni modu baten bebai horren kontrakua naiz, gehiago sinisten dut ekintza eraldaketa ematen dela atzeko, ez? Retaguardian edo lubakietan. Nik horren aldekoa naiz, ez? Atzekaldean egotearen aldekoa, ero lubakietan ezakin nola esan burruka egitearen aldekoa naiz. Azten garanean ez arte korrontei buruz, neri artea bera eta arteari buruz hitz egitea, filosofatzea, ez jata gehiago interesatzen, ez? Gehiago interesatzen jata arteak berak nigan sortzen duena, ez? Ez dakit, hori da neretako importanteena. Filosofatza, hau bestia, bueno, ez dakit. Artea da, nigan sortzen duen, eta ni eraldatzen nahuelako, hori da interesatz jatana artean gainean.
0: Baina horren azpian gauza asko daude, ez da?
1: Bai, testu hau da, zailkapen bat, hori ismo, modernismo, ez, korrento filosofiko artistikoen zailkapen bat, zeneri zailkapenak eta listak asko gustatzen jataz, baina da, pizkat hori esan dute, horren kontra, ez, kategorizatze horren aurka.
0: Eta maite duzu, Maite Arruita Jauregi maite
1: bueno,
0: duzu?
1: Bueno, pues batzutan bai, beste batzutan ez, tarteka. Saiatzen naiz ahalik eta gehien maitatzen. Eta ondo maitatzen, zeza, maitatzeko modu asko dauz. Ondo maitatzen, saiatzen naiz nire burua ondo maitatzen, modu honean maitatzen.
0: Euskal Herrian jende gutxik hitz egin du situazionismoaren inguruan. Esango diguzu zer den situazionismoa zuretzat?
1: Bueno, neretako situazionismoa da, baina ziote maten garrantziri, porque neretako itzau sartu nuen, holan baladi, a lo loco, egiteko, listan sartzeko, eta pues, porque ondo sonatzen zestan. Situazionismoa, pues bueno, bai, hegemonikoaren kontra, aurrekoaren kontra, kategorizatzorren aurka egotea, pues hori bai, baina ez nioke garrantzi gehiegi emango situazionismoaren esan nahiari kantu honetan.
0: Ezagutzen duzu gure gor.
1: Parkatu, hegemoniaren aurka beti, ez? Aldatzeko eta aurrera egiteko. Hori bai.
0: Gure gor ezagutuko duzu orduan.
1: Ez dut ezagutzen. Begiratu nuen esto. Wikipedian zure galdera erantzuteko, baina esaten dezutena bideratu nahi dut beste alde batera galdera hau, porque ez da interesgarriena letra honetan.
0: Eta ez zara modernista eta ez da postmodernista ere.
1: Ez etiketak ez ditut ezer. Osea, zertarako ez ditut erabiltzen, ez jataz gustatzen. Ni naiz naizena eta punto pelota.
0: Hor, kantuaren inguruan, aipatzen duzu Franco Batiatoren ez duzula maite ensalada.
1: No, yo prefiero la ensalada.
0: Yo prefiero la ensalada.
1: Contrara. Yo prefiero la ensalada a Beethoven y Sinatra. Bueno, praktikotasunean literalmente oso ensalada salia naiz, frutu lehorrak ere aipatzen ditu, asko jaten dut, nire, oso nire eguneroko goizean, engabean, frutu lehorrak asko jaten ditut. Pues ez dudalako beste hainbat jaten eta frutu lehorrak ematen dizkean vitaminak eta, bueno, asko jaten ditut. Bueno, pizkat analizatzen ez, Batiatok ez zebana, yo prefiero la ensalada Beethoven y Sinatra. Bueno, Beethoven y Sinatra. Horbe bai, pentsau bari, baina oin, entrevista hau prestatzen esaten hau, joe, eskeni bebai, ez? Porque azkenean, bueno, hausnartzen badugu, ez, musika klasikoan gainean, Beethoven eta Sinatra, Beethoven, nola esatzen du? Beethoven y Sinatra, bueno, ni sartuko naiz pizkat Beethovenekin, Sinatra, berdin jata Sinatra, jata gehi eginteresatzen. Sinatra zen tipo bat, ez, nahiko, kantante nahiko eskasa, baina, bueno, mikro bat eman zioten, eta mikroari eskerrez egin zen Kruner famatu bat, eta, bueno, beste baigada, mikroa eta Sinatra. Bueno, pasatzen naiz berriz ere musika klasikora, ez? Yo prefiero la ensalada a Beethoven y Sinatra. Pues egiten dut hausnarketa txiki bat, galdera berantzuteko, musika klasikoari buruz, pues musika klasikoa, niretako da pizka, bueno, ez da pizka, ez esango dut argi eta garbi,
0: klasista.
1: Klasista, igual errazkeri bada, klasista, elitista eta matxista ere bai, ez. Musikologia, hau da, musika klasiko aztertzen duen gia, ero, bueno, zientzia, 19. mendean sortzen da, eta gizonek sortzen dute, eta sortzen da beti ere Europa erdialde inguru horretan, ez? Frantzia, Alemania, eta bueno, eta Italia, ez? Eta bueno, ez dakit, hortik aparte ere badago musika, eta beti ere musika... Musika klasikoa lotu izan da zerbait intelektuala, ez, espirituala, gorena, ez, eta beste guztia bihurtzen da bigarren mailakoa, eta nik ez nago bat ez dut konpartitzen hori, ez. Eta gero, bueno, ere jarri dut puntutxo bat, ez, ari gara esaten rock, musika klasikoa elitista dela eta matxista, baina, bueno, rocka ere nik ikusten dut bai dela, bai elitista, klasista, eta nola ez matxista ere, ez. Osa, ez dakit, ez nuke
0: zergatik
1: beriz...
0: da matxista musika klasikoa, eta gero zergatik da rocka ere matxista?
1: Bueno, ba, gizonek ezagutzen ditu gure referentzia gizona direlako. Gizonek hitz egiten dute, ez, musikologiak, musikologoak, hasierakoak behintzat, beti gizonak, eta rock pues, kanpo de nabos esaten da, ez? Ba, ustot ez dela inoiz hori, esan, kanpo de nabos, bai. Ez gizonek, gizonen mundua da.
0: Ba, izan da, mundua, gizonen historiko mundua matxista da.
1: Bai, claro.
0: Beti?
1: Roka bai. Eta musika klasikoa bai.
0: Baina, bakarri gizonek egiten dutelako?
1: Bueno, gizona bakarri badauz eta ez badago referentzia femeninonik matxista da. Baina hori ez dakit logikari.
0: Musika rokak behintzat klasikoa ez dakit, ez dudalako ezagutzen, baina rokak referente emakume referente asko ditu, ez?
1: Bai, gero eta gehiago. Baina, bueno, konparatzen baduzu, oraindik ere kopurua gutxiagoa da, txikixagoa da.
0: Baina, zu txeloa hasi zinen jotzen, ez da musika klasiko zatoz?
1: Bai, musika klasiko tinator, bai. Bai. Bai. Ez dut jo, adibidez, ontsen, opentzatzen, emakumea kidatzitako eser ez dut jo. Eser. Osa, ikasketetan nahi dut esan, eh? Ez dut kompozitore emakumerit jo nire repertorioan. Hortik atakontu, ez?

0: Asunción haize oial bihurtu ziren. Sebastopol, Bucarest, Istanbul, Transilvania, Dardalenoetako itxas artea, Karpatoetako mendia, Varsovia, Berlin.
1: Europa zaharreko vampiroen guda, Murseko hemen eta gurekin Maite daukagu. Nora iritsi gara berandu, eta zergatik?
2: Leku askotara, igual gehiagitara, zakit. Leku askotara heldu gara berandu. Ez dakit modu askotan eta zentzu askotan lo gaude. Ez dakit nola esan gure, pizkatu gure silborare begira. Ez nuke jakingo esaten oso ondo zehaitzik, ez dakit nineu akomplejatua gaudelako, oia etxita gaudelako, edo ez dakit, ez? Uste dugulako gugeu gauza gutxi egiteko, egin dezakegulako, ez? Mundu aldatzeko. Edo ez dakit, edo uste dugulako egin behar dena eginda dagoela, edo uste dugulako ez dagoela zer eginik, hori nere buruari ere galdetzen diot, hori uste dugu, ez dagoela jasen eginik. Ez dakit. Kantu honekin pizka nahi neban, ez, patu ditudan galdera edo duda hoiei aurre egitea, ez, osea, egitea pizkat. Zin ikusteot modure bat, ez dakit, ez que oso relatiba da, baina egin nahi nuen dei bat, ez? Ekintzara dei bat, kantu honek, ekintza zuzenari dei bat, ez gelditu begira, ez izan ikusle, osea, bizi, ze letrak hain ondo esaten den moduan, ez? Victor Iriartek idatzi zuen letra, lagun batek idatzetako letra, denborak ez dizue, espai dizue jaten emango, ez? Eta hain ez dakit, ez? Ikusten zer dakarren Europa, ez? Europa zahar horrek zer dakarren. Badakigu, baina, bueno, ez dakit, ez? Eskun muturraren etorrera berpizpena, ez dakit, ez? Pizkat nola egin, ez? Hausteko horrekin, ez? Nola dagoen, ez? Europa zaharra zertan gelditzen ari den, ero? Dakit.
1: Ekintza zuzena, aipatu duzu? Ekintza zuzena politikan, ekintza zuzena gorputzean, dena...
2: Ben, dena da politika, orduan ekintza zuzena denean, ez? Nola esaten zuen dutek, ekintza zuzena gure bizitzen gain, berja betza, zer esango nik dutek, hain ondo esan zebanean, ez? Bai, da, berja betza.
1: Berandu, pizkate kontrasama badago, ez da, berandu iristea, denetara berandu, baina izorezko abiaduran bizi gara.
2: Bai. Bai, ez dakit, ze itxengabizen, baina nina korriketan bizi naiz, bai. Hainbeste gauza egin bar dira, dena egin bar da ondo, dena, bai, korriketan, baina, bueno, kantuan, ez, vampiroa heltzen denerako, ja, denak daude hilda, eta ez daka zeineri txurrupatu odola, hori esaten dut kantuan, ez.
1: Gizarteak badauka bizi irauteko modurik?
2: Bueno, ba, hori lehen esan dutena, pues berjabetza, ez berplante hartu beharko lituzke eta aldatu beharko lituzke gauza asko eta errotik, bai. Eske, ez dakit, ni ez naiz oso optimista, baina bueno, baina nik uste badagola nundik heldu, bai. Ez dakit, hezkuntza iruditu jata oso garrantzitsua gizarte aldatzeko, bueno.
1: Hizkuntza edo hezkuntza?
2: Hezkuntza.
1: Ta. Bai. Eskuntza mota aipatuko zenuke?
2: Bueno, pues etxean erakusten duguna eta eskoletan, bueno, pues ezin dugu delegaudan eskoletan, baina bueno, eskuntza sistema beste gaipotoloa da, baina bueno, uste dut arrakala handiak dituela gure eskuntza sistema publikoak. Baina bueno, nahiago nuke beste gauza bat iburuzitzeita, porque beste la horretzen
1: askotan, gara. Askotan odola berotzen zaizu?
2: Bai, bizkorre, irakiten.
1: Bai?
2: Bai.
1: Zergatik?
2: Bueno, baga, ez dakit. Pues, dakatelako, ez dakit, oso erra zarratzen ez. Gauza asko, zarratzen haute.
1: Eta aserrea ez da gauza txarra?
2: Bueno, neri sufriarazten dezta bastante. Jakin bar da ondo gestionatzen, ondo kudeatzen aserrea, eta jakitzen ateratzen zerbait positiboa aserre horretatik ez. Segero neri postripako minak eta literal etortze jataz.
1: Baina lehen aipatu duzu musika klasikoa klasista dela eta matxista eta bar, hor ja haserre bat.
2: Eta Europa zentrista hori netako be oso importantea da. Ez dugu aipatzen askota, baina Europa zentrista, Europiz, ez dakit nola esan ze berbera bili. Ulertzen da, ez? Europa zentrista, bai.
1: Erdiko Europa.
2: Bai, bai.
1: Eta horrek zutzen zaituenean zer egiten duzu?
2: Ah, bueno, ni nire egunerokoetan saiatzen, ez? Pues ni jarraitzen dut komposatzen, nire emakume naizenetik, eta bai, bai, jarraitzen dut, eta bueno, pues alakoetan, pues ez dakite da bide publiko baten nago, pues gogora arazten dut ere hori, niretako zer den, bai, bai, bai.
1: Eta tripakomiak ekartzen dizkizu azerreak.
2: Bai, somatizatzen dut estomagoan, bai, bizitza guztian, bai, eta loan ere, bai, baina batez ere estomagoan.
1: Eta hori gainditzeko?
2: Arnasketa, ondo jatia, baina arnasketa, eta bueno, eta erlatibizatzea. Empatizatu, bueno, igual joaten ari naiz, baina empatizatu, analizatu, aztertu egoera, eta relatibizatu. Nire aitasenak askotan ez gomendio hori ematen zian. Relatibizaben bardo zuz gauza, relatibizaben bardo zuz gauza.
1: Eta arnasketarena esan duzu?
2: No? Bai, bueno, hori ja, bueno, badak egun neurozientzak eta zientifikoak ez frogatuta dagoela arnastea. Luze eta poliki, bai.
1: Ahotik edo sudurretik?
2: Sudurretik, sudurretik, importante, sudurretik.
1: Eta bota?
2: Bota ahotik. Edo bota hartu sudurretik, baina sudurretik hartu beti. Ahotik ez hori ez da ona.
1: Zergatik ez da ona ahotik?
2: Bueno, pues, a ber, nire dentistak esaten hau, ahoa deformatzen dela, eta zaki zer, bueno. A ber, zerebruari eltze jako sudurretik, onduen, tabizkorren. Horlako dugu, bai, bai, bai. Baina hori liburu egin diote ez nik, zientziak dino.
1: Jogan ere horlako zerbait egiten da?
2: Bai, hori da, hori da.
1: Praktikatzen alduzu joga?
2: Zorain txarina iziten, bueno, beste, joga lusak eta fender cries esaten zaio, teknika hori egiten dut. Bai, bueno, nire gorputzaren kontzientzia hartu pixkat, bueno, edadearekin ari naiz, bueno, badaukat arazo bat, bueno, bost eta zeigarren, bueno, berdina, bertebra ditxuraz ja desgaztiakin, eta bueno, eta ziatika sortzen dezta, osake, zaindun behar naiz.
1: Zaintzea azira-aziratik zaindu beharko da, ez da?
2: Bai, baina bueno, egia da ni orain arte, pues ez niola inbeste reparatzen, ez nire gorputzari, eta oso garrantzitsua da, eta batez ere, pues hori, ja edade batekin, bai. Menzane inkorporezan, nik oin arte zotezan hori, baina oin ja...
1: Zelik. Eta nola gustatuko litzizuke bukatzea?
2: Bukatzea? Beira, ba, orain, bueno, ba, zuri ere kontatu zintzun, ba, aitan eriotzarekin eta hori, izan zela bukaera bat, egin genien bukaera oso, bueno, oso ordenatu eta politiko.

0: Eta nahiago lukela hilda. Eta gero eskatu nuen, ez da, netako ez da garrantzitsua, baina bai, ez izatea ni estrema uzio, ni horrek, oza, elizkizun, elizkristauak. Eta ez da, ezer dakat, ez dakatenik ezer kontra hola, baina bueno, alako ritual erligiosorik ez nahi.
1: Hori da, ordenatzea eriotza.
0: Bai. Bai, uste dute oso garrantzitsua dela. Zendera itak adibes, egin da zituen azken borondateak eta asko lagundu zigun. Bai guri, bai medikueri, bai ez, azken paliatiboetan.
1: Lehen esan duzu, dena eraman zenutela, ez, bai. Pentsatuta.
0: Bai, berak zeukan idatzita nola nahi zuen hil. Orduan, karo, horrek asko laguntzen du. Eta eriotz duin bat, ez garrantzitsua den eriotz duin bat eukial izatea. Bai.
1: Eta zuk beste batek idatzitako horiek ikusten duzunean
0: aitanak ikusi nituen. Bai.
1: Hori nola kudeatzen da?
0: Hori dago da, hori da sorionez begira. Bueno, baditu bere faiba, bere no seke, baina badugu sistema, bueno, nahiko ganorazko bat, ez? Osakidetza eta osakidetzak ja dauka base bat eta datu base bat eta hor ja gordeta zeukan. Aitak egin zuenetik hor ja beraiek medikoa juntzen eta esan zuen, esan zian, zizi ez da esan euskalduna, kanpokoa zen, eta mediko esan zan, bai, ya he recogido, ya está metido en el sistema, ya lo he leído, y ha llegado el momento de sedarle. Bai.
1: Eta ordenamendu horrek ez dakar barruko norberaren gero bizitzen geratuko denaren desordenamendurik?
0: Ez, guztiz kontrakoa. Aita hila, berak nahi zuen bezala, errestu digu dena, badakigu nola izan bazen, eman digu denbora den antolatzeko, sedatuta dau, egun batzutan joango da, ez, izan zen neretako alibio bat. Bai, justiz kontrakoa. Familiaren zatozo dena errestu zigun horrek, orden horrek. Bai.
1: Ordena beharrezkoa da.
0: Gauza batzutarako, bai, nineu oso desordenatua naiz, bueno, baina bizi naiz nire bikotea justiz kontrakoa da, orduan beragandik asko ikasi dut. Bai. O adibidez, orain ez, egunerokoan, orain ari naiz Arantzazu kaie jakin egiten gaua, Paul Urquijon pelikula berria, bera bai da oso ordenatua, sistematikoa, eta ni ez, orduan, asko gustatzen zait bion artean daukagun ekilibrio hori ez.
1: Eta aita komentatu zizun, bizi, onaino biziko naiz, eta gero zer gertatuko da nirekin, do?
0: Ez... Ba, nik uste dut, esan zinez duna, bueno, bere burua ateotzat zeukan, baina, bueno, gero bukaeran bai esan omen zuen, nahi zuela elizkizuna. Nik uste dut ikusten zuela, ber, jendea eta ala izan zen, jende asko askur bildu zen. Ez dakit, polita izan zen, nire ez nahi zinez duna, bueno, ez dut zinisten. Bueno, ez dakit, zertan zinisten duna, baina, bueno, baina bai plantatu dizkitez, aitaren eriotza gauza nahiko, pues galdera horri ba, ez dakit. Ez dut ikusten, o ez dut sentitu bukaera, bukatzen denik hor. Osa, eriotzak bizitzaren bukaera dakarrenik. Ez, eta ni sentidu doz, porque aitan erekin hil zen, eta ez nuen sentidu ez, a ber, ez naiz jarriko mistika, baina horreten bat egon zanik. Izan zen gomo, bueno, gero arte. Nere gorputza joan da, baina hemen dinabil. Hori izan zen dere bizipena.
1: Ta zer egon daiteke gero?
0: Ezakit, baina buk, ezakit. Zeo zer. Pues, gelditzen zara, nik uste dut mundu honetan gelditzen zara, a ber, hori da nire percepzioa eta gertatu zaidalako baitark. Hor zeo zer, ez dakik gelditzen zara moduren baten. Bai, ero hori nahi du sinetxi edo ezakit, baina...
1: Galdera ikur bat.
0: Bai.
1: Bada espada.
0: Bai, total, bai, anarik dakan bezala tatu hau eta bere besuan, galdera ikur bat.

0: iaganik gabeko emakumea Mursegorekin gaude, Maiterekin, Maite Arruita Jauregirekin. Baldu iraganik emakumeak, Maite?
1: Noski, baduela, baina gertatzen da, pues hori, nik aldarria egin behar dut emakume bezala, da ikusten dudan bezala, eta edabide publiko baten nagoen, bueno, publiko da bai, irratia den nagoen edabide honetatik. Bueno, bai dauka iragana daka, baina gertatzen den, alakoetan gertatzen den bezala, pues dokumentatu gabeko, ez? Bueno, edo gizonek eta irabazlek dokumentatutako, ez? Nola esaten zuen eguk. Historian atzi zuten, irabazlek atzi zuten, desgoratzen. Baina, bueno, bai, gizonek eta, historia gizonek eta irabazlek, ez? Potere dunek idatzi dute.
0: Horretik Euskal Herria ez da zer?
1: Bueno, ez da, ez, bai, horregatik ez da zer, bai, venga. Erosten dut, esaldia, bai.
0: Ba, esan ez daukalako historia idatzirik. Euskal Herriko historia idatzia da ondela 500 urteko gauzo bat.
1: Bai, berria, bai. Bueno, negoen pentsatzen Bernat Etxeparen horretan, ez? Aurrekoan egon nintzen, bakizu, Ibon Errejek egin duela liburuari buruzko disko bat. Eta ba negoen pentsatzen, ez? Hor Etxeparek, bueno, baina bai gizon batek eta zer eta paisa, baina bueno, baditu bere horrek ez kontatzen du pixka bat garaiko hainbat, bueno, kronikatxo bat egiten du, baina bai, ez dakit. Ez.
0: Berriro emakumeen ingurura etorriko gara, gizonen botere harremanek desegin aldute beti emakumea.
1: Bai. Bai. Esango dut. Sistemikoki eta sistematikoki eta hor gustatu erantzun dutela dana.
0: Iraganari buruz hitz egin dugu, eta etorkizuna, ze etorkizun dauka emakumeak? Emakumea alda subjektu politiko berria, edo zer da emakumea hemendik aurrera?
1: Eta galdera niko astrapta itxejata, eta zai erantzuteko, pues emakumea, bueno, pues, mazdak izan, esan, pues, ekinean jarraitu behar dugu, gure emakume posizinotik, eta nire aldetik, pues, saiatu behar gara, hori, norbaiti lagundu alko banio, ma, askotan eri ilusino asko itzen dezta, aurreko amezan turtziko gaztetxean lakelon, ba, bueno, gazteago eiz, bueno, ba, entzunien esaten, jo, eski zuretako, eski niretako zuzara referentzia, pues nik ekin horretan jarraitu behar dut, eskenean gertatzen da gure, ez dakagular, emakumeok, ez dakagular referentziarik, eta ni, a ber, ez da, ni, eski igual, gelditzen da pizka txulesko, esatea, baina, bueno, nik izan alba naiz erreferente bat, ba, nik jarraitu behar dut horretan, ez? Erreferenteak sortzen, eta, bueno, pizkatlen esan dutena, esiketatik, eta pizka borrokatik, ze, azkenean, bai da borrokatza bat, pizkatez berdintasunean lan egiten, eta, bueno, betiko, gizarte heteropatriarkal honi aurre egiten moduren baten, ze, ondioken oso errotuta dago, ez? Patriarkalismoa gure izarte honetan.
0: Bueno, Marxek, gizonak aipatu ditut, Marxek eta Proudhonek eta esaten zuten, eta lehengo zure nire kalderari piskat azalpena emango diot, bere intzate langilea zela subjektu politikoa.
1: Bai.
0: Horretik ez den izut, ea gaurko subjektu politiko iraultzailea emakumea izan daitekeen.
1: Bueno, izan daiteke objektuetako bat. Bai.
0: Objektua, emakumea objektua da?
1: A ber, Richi, favorez. Ese galdere txesta zu ez.
0: Eta bueno, prostituzioa nola ikusten?
1: Bueno, bai, hor bai da objektu edo bai, bueno, a ber, ja, indot barre holan da gresan dut, bueno, baina leku eta modu eta arlo askotan, testu ingoran askotan, bai, eta kizaitzen esan duten, Richi ze galdera, ze bai, objektu bilakatzen da. Askotan ez. Objektu bezala tratatzen gaituzte, ez dakiz lan esan.
0: Botere harremanek, bai. Bizonen botere harremanek objektura bai. Bideratu dute.
1: Bai, objektu lan, como, bai, estetikoa.
0: Prostituzioa zer diozu? Bueno, batzuk ez dute maite prostituzio hitza, baizik eta sexu langile.
1: Sexu langileak, bai, sexu langileak, pues bueno, lanbide bat, ez dakiz lan esan, erregulatu gabekoa, legeztatu barikua, eta pues hori logikoki horrek ondio gehiago okertzen dau emakume, o sea, sexu langileen jasatzen duten esan violentzia estrukturala hori, ez nabarmentzen du legeztatuta ez egotia.
0: feminismoaren atal batzuk prostituzioaren kontra daude, edo sexu langileen ez kontra.
1: Ez nuke nahi pronuntzia, ez dakit. Ez do nahi...
0: Abolizionismoaren aldekoa dira.
1: Bueno, izaleke aukera bat, bai, bueno, bai. Egisa da, o sea, ez dote zango hemen, porque ez dote eraiki diskurso bat, ez ezat buelta askorik eman, badakit emakume bezala, igual eman behar izango nizkiokela, baina, bueno, nik ikusten dut, niretako gakoetakoa da, lehen esan duten bezala, regularizatzia eta legestatzia. Bai, bai, eta egotea sindikatu bat, eta ber.
0: Emakume horiek badaude sindikatuta, eta badaude... mugimendu bat badago hor, ez? Beste gauza da gizonek edo gizarteak ez diola kasu zipitzik egiten.
1: Ba, begira, hemen da kasu ejemplo banderia. Nik ez dakat ezagutzarik horren gainean. Orduan ez dut esango ba, sentitzen dut, baina
0: maite, maite daiteke maitasunik gabe edo maitasun egin daiteke maitasunik gabe?
1: Bai, claro. Bai, bai, bai. Bai, bueno, ez dakit, bai, bueno, azkenean da, dakit, ariketa fisiko instintibo bat, ez dakit nola esan.
0: Beti esaten da, betiko lehen roka aipatu duzu, ez, sexua, droga eta rokanrola. Dana matxista da. Sexua.
1: Ba, netako kutsu matxista badak esaldi horrek, baiko kasposoa betxatu jata.
0: Zergatik?
1: Zergun nuke bastante txorra dala eta molestoa. Ez dakit, ozera, besta...
0: Molestoa da? Molestoa?
1: Neri molestoa bitxen. Bai, molestoa bitxen, ez da, bai. Ez dakit, ez dakit, ez que me cuentas, ozera, que me cuentas, que me cuentas. Ez dakit, ez? Ozera, ni lotzen dut pizkat, como roka lotzen dela hor, bizimodu... pseudo-salvaje bati lotzen zaio, ez? Eta horrek neri... Ez galdetu zaitxin, baina...
0: Erasu basatia zara, lehen brutalismoa defendatu duzu, ez?
1: Bai, baina ez modu horretan, oza, ez dakit. Ez da hori, da salvajia, nire izau lotzen dut hori zehozer benetakua, ez? Osea, ez dakit nola esan. Osa, zu izan zaran modukua. Baina figura hori de rockero, salvaje, ay, es como ligoncito, ligonzuelo, estakit, rayita por aquí, rayita por allá, hori eskata, es que estakit, estakit. Bueno, pues estakit seitxe, baina sortzen ez da, como askete.
0: Eta gizonesko
1: guztio... Kaspa, kaspa.
0: Gizonesko estar horien ondoan dauden grupi horiek, horiek ze... Zer dira zuretzat grupi horiek?
1: Jo, azotasko pentsatu, pues, eske historikoki, bastak iz, azkenean, historikoki emakumea rock munduan azaltzen da grupi bezala. Bueno, ma, ez dakit. Horren ikustu gizartea berak bultzatzen duen egoera edo, ez dakit zelan esan. Emakumeari egotzi zaion papel bat izan dela.
0: Ez dakit gauza berria den polimaitasunarena? Zuk ze pentsatzen duzu?
1: Ez que, egisa da, a ber, nik hori, ez dut ikusten first date, baina me suena de, hola, como rollo first date, hori nera amak esan zestan, ja, basik izala zer zen poliamor, ikusitaz ekalako first date-en. Bueno, polimaitasuna izan daiteke osasuntxua, baina segun eta nola da kasun antolatuta bizitza, boz, igual ez da oso praktikoa. Ez da oso praktikoa, niretako, ez dakit. Bueno, edo bai, ez dakit, ontsi bertan niretako da enbroio bat, da pizkalio. Nire bizitza, bizimodu, nire bizimoduakin. Ez da kompatiblea, uste dut, ez dakit.
0: Gero, badago beste maitasun mota bat, erromantikoa?
1: Bueno, maitasun erromantiko patriarkal horren, bueno, erakutsi guten maitasun hori, bai, bueno, baina hori hautsi behar da horrekin, ez? Estereotipo horrekin.
0: Patrol patriarkalak hautsi behar dira, lehen aipatu duzu, legeak eta hautsi beharko liratekela, ez da?
1: Bai, lege batzuk hausteko daude, noski.
0: Batzuk?
1: Bai. Bai. Takita, a ber, analizatu beharko neuke, baina, bueno, batzuk, bai, bai, bai, bai. Eta usto gainera oso sanua dela, gizarte bezala aurreratuko. bai, bai. Aldatu, eraldatu, osortu, osakit, bai. Horin ba, ikustu zuzenbidea izan behar dela etengabe eraldatzen ari den zerbait, uste donik.
0: Zuzenbide penalak, adibidez, gero eta zigor handiagoak jartzen dizkio...
1: Hori da, desastre bat, ikustu dut.
0: Jartzen dizkio...
1: Hori, hor, bai, parkatu, mozten nahi nez, baina... A ber, barkatu?
0: Ba...
1: Ni nago, osea, zigor pena, osea, nago kodigo penala, nik uste dut behar duela alako goiti berako eraldaketa bat. Uste dut, kanpotik ikusita. Gero egia da, nire bizilain zela nire munduan, askotan hori da, nire, bueno, nire oker, osea, nire faioetako bada, askotan daramadan bizimodua, eramaten nagoela nire munduan bizitzera, eta askotan ez naiz... Osa, ez naiz enteratzen zer gertatzen da munduan, baina bai konturatzen naiz, a ber, ez do nahi jarri nire burua holan txolin bat bezala, baina bon, askotan ez naiz enteratzen. Baina, bueno, bai ikusten dutena da, kodigo penala da, dala desastre bat.
0: Baina kodigo olege penala...
1: Olege penala, ozak inola, esan, no...
0: Zuzenbide penalak,
1: ori,
0: bai, parkatu. Pero eta zigor rondiagoak jartzen dizkio bortzatzaileari.
1: A ber, amiga, eskerrak. Zelen hori ezeuan ezekan inungo fundamenturik eta hori ikustot bai moduren baten fundamentatzen hasi dala, ez? Eraso sexuala, eraso sexista horren gainean legeak ari direla fiskat espabilatzen.
0: Baina punitibismoa da hori, ez da estatuak beti bere botere harreman horretan eraman izan duen ba, antzeko zerbait egitea, ez da? Hau da, gero eta zigorrondiagoak bortxatzeagatik edo gatazka edo abuso bat edo indarkeria erabiltzeagatik, ez da? Hori ez da gainditu behar, emakume batzuk...
1: Hombre, gainditu behar dena da, zer egin behar dugu, bat derraskeri badela, baina zer egin behar dugu bortxatzaile eta
0: zer egin behar dugu?
1: Erasotzaile gutxiago egoteko, ez egoteko, klaro, hori izango litzateke logikoena.
0: Zer egin behar dugu? Eskuntza?
1: Eskuntza, noski, eskuntza. Dago besterik.
0: Rollo restauratibo bat.
1: Restauratibo edo implantibo edo ez dakit, ero, zerotik hasitakoa, ez dakit.
0: Eta biktima ez izateko zer egin behar du biktimak?
1: Ostea, biktima ez izateko, osea, hori galdera oso potoloa, nik uste hori estrukturala dala. Ez dala, zer egin behar du, ez egin behar du, ariketa hau eta hau, ez, hori nik uste dut biktimak... Ja, hori estrukturala da, osea, ez dakit, ezke jartzen ez biktimate baten papelian, eta ezke zergatik zara biktima, zer da kartzu, osea, zer dago zure motxilan. Ezke...
0: Bortzaketa bat baldin badago motxilan, nola gainditu behar du hori? Edo bizitza guztian eraman behar du motxila hori?
1: Ni dakidan ez, bueno, nire percepzioa da, hori ez dala, inoiz aterako motxilatik hori hor gelditzen dala. Suposatzen da terapian batekin, ez dago eroso honetaz hitz egiten, ez dakit, zorionez ez dut biz, bueno, eraso sexuala denok emakume gehienok bizi izan ditugun bezala, baina bortxaketa bat zorionez ez dut bizi izan, orduan ez dakit, baina bueno, a ber, ez nago eroso, ezke hori ni ez naiz zein hortaz hitz egiteko, ez dudanean pairatu.

0: besteak sofa bat eskuratu du subasta etxean.
1: Batak itzegiteko errastasunak.
2: Jote Luis Burgoizen poema baten batean oinarrituta, hori da izenburua, Mursego da hau, bata eta bestea, dana da txuri, beltza eta grisak tartean egongo dira, Maite.
3: Bai, bueno, kantu honetan argi dago dikotomia, ez da segun gizonari egokitzen basaio, modu baten bizitzen dugu eta emakumeari ez egokitzen basaio, hitz egiteko modua, ez, beste bada, osea batek emakumeak zukaldatzen duenean egiten du kozinitas eta bueno, nago esaten nola modu erraz batean, eta gizonak zukaldatzen duenean adibide bada, hitz egiten du alta kozina, hori da, exactamente. Kanak urtetze jako zenean interesantea bihurtzen da, eta emakume bateri kanak urtetze jako nean, ba pelukeri xera doia tintia motera, eskizakit hitz egiteko modu.
2: Lehenbiziko esaldian txertua ipatu duzu, ez? Txertua ipatu du kantuak.
3: Bai, hori esaten du pizkat, ez dakit, karo, eske frantsesetik itzulia da, baina bai, bueno, hori da, gizon batek bueno, bai, da hori konparazioa, bai, txertoa bargatu.
2: Eta zer da txertoa, gaur egungo txertoa, txerto genetikoa hitz egiten ari naiz, ez pandemia garaian.
3: Ez dakit zer dan txerto genetikoa.
2: Txertoa eman ziguten txertoa, da, abizena jarri diot.
3: Bale, genetikoa, bale, bueno, COVID-ari, bai. COVID-an kontrako bai. Txertoa. Bueno, ez dakit. Osa, da beste gai bat, ez dio dala buelta asko eman. Albokalteak, nik bateron bate hilekoarekin sufridu neban, baina, bueno, ez gehiagirik. Eta pizkatxo bat neri gai guztionek serpentza eman zestan, ez? Nola, bueno, entzulek askotan pentsatuko lukete, baina bueno, nik ekartzen dut berriro, berriz ere gogorarazteko zelan, ez, garai baten 80. hamarkadan IES-erako txertorik esan topago. Ez nahi izan salako. Eta hau COVID-arako segiduan, ez? Bueno, segiduan, ero, seguramente interesak egongo ziren momentuan ataratzeko, ero, nahi izan momentuan ataratzeko. Da, produktu, seguramente produktu merkantil bat bihurtzeko, eta ekonomikoa ateratzeko, eta abar, eta abar. Eta, iesan dako zaitxik ez, ez? Bueno, da, no, dakigu zaitxik, zer, ze kolektibo, ez? Izaten ziren, batez ere, iesakin kontagiatzen zirenak. No, nik uste otor argi daola, ez, gizarte honen kaka
2: estatuak,
3: kaka mierdiz.
2: Estatuak nahi zituen marikoi guztiak hiltzea.
3: Ez, bueno, edo esekan interesik marikoiak eta drogadiktuak osatzeko.
2: Lehen merkantzia aipatu duzu, musika merkantzia alda.
3: Batzurentzat bai, bai. Batzuetan bai, ze, bueno, pues, ateratzen dute diskak eta ateratzen dute, batzuk ateratzen dute dirua hortik. Bai.
2: Eta zuzenekoetatik?
3: Eta zuzenekoetatik, bai. Batzu, beste batzuan gehiago. Batzuk, nire orain ikusten dut dagoela, osea, diferentzia osa hundia, ez? Batzuk, ari naiz pentsatzen Euskal Herri mailan ono oso txikia den, eta aktibitate musikala ez daina hundisa, beste, ez, mundu mailan bezala, baina, bueno, hor ikusten dut dagoela oso arrakala, oso hundisa batzuta bestien artean, bai. Bai. Claro, baina ni naiz oso txikia naiz eta oso
2: soldautaren filosofia edo
3: motesta pizkat. Bai, rokan esaldi horretxorra gozela soldauta, osea, eske berrijata, osea, ez dute sinisten horretan. Eta gero ipintzea Instagramean soldaut egin du. Pues taket.
2: Errepikatzen dudan galdera da. Eukibarko
3: aluke. Ba, asko dauz, Ritxi, errepikatzeko asko dakaguz.
2: Errepikatu, ez, orain, baizik eta
3: en generalian, bai. Orokorrian.
2: Kuota bat beharko alitzateke Euskal Herriko erabideetan
3: bai.
2: Euskarazko bai. Musika jartzeko?
3: Rotundamentian, bai. Ez dago, zer, horren gainean.
2: Eta ze kopuru?
3: Telo txagarri. Ja, niko puruetaz, jo, ez dut ino izpentza, baina, bueno, hor, nik hemendik ere esan bardot,
2: Kuota esaten duanean, kuota izan daiteke uneko bat, edo uneko...
3: Ara, hombre, pues berrogeta marrerola, nes, dinonik. Bueno, ogei hau, ez dakite... Hor nik lagatzen dut, zete, espertu hori, badao jendia, lan artea elkartetik, bada bizorretan, amagoia gurrutxagaia eskatuta, ez dakit bildu den, ero biltzeko dago jaurlaritzakin, hori lantzeko, kuotaren alantzeko, ze, lotxagarria da, ETB-en, Euskal Cinema, jute naiz, baina cinema, pelikula, oza, ez bakarrik musika.
2: Euskal aipatu duzu, zer da euskal musika?
3: Bueno, euskaraz egindakoa, esan nahi dut.
2: Bakarrik?
3: Kuotetaz ari garela, bai, bueno, euskal ekoizpenak, bai, bai.
2: Eta nor da euskalduna?
3: Pues euskaraz hitz egiten duena, evidentemente. Bai.
2: Berriro kuotekin etorriko naiz. Beharrezkoak aldira kuotak zuzenekoetarako, hau
3: bai.
2: Da?
3: Bai.
2: Kopurua?
3: Bai, o kontzientziazio bat, udale etxetan, programadoreak, kultur, nola dira, teknikariak, nola zate jako, bai, kultur teknikariak. Bai. Ez gedatua dauz. Bueno, beste podcast baten berri ematea, baina horre ez gatoz paristik entzuten badozue, hor datuak, ez dakize kapitulo, bueno, askotan, aipatzen dituzte datuak, euskaleko izpenak, eta ETB-ek zenbat emititzen daun, eta da lotxagarria, osea, lotxagarria. Eta ja, azten magara, musika, zinea, azten magara antzerkiari buruz hitz egiten. Eta dantzari buruz hitz egiten, badakit, bueno, dantza ez dago lain lotuta hizkuntzarekin, baina da lotxagarria, osea, no, ez gutxi programatzen dan, eta nola.
2: Lehen aipatu duzu, ez dakit nola, non edo, baina nabo aipatu duzu. Eta niri orain etorri zait musikaren inguruan eta jotaren inguruan, bina nabo, zantzioten, bina roki, bina nabo danak gizonezkoak zirelako.
3: Bueno, baina hori be, aztertu eta dago, ez? Festivaletan zenbat emakume.
2: Eta hori nola aldatu daiteke, Maite?
3: Bueno, pues lehen aipatu dutena. O sea,
2: eskuntza
3: gizarte aldatu behar da, eta erreferentziak, emakumen erreferentzia behar ditugu. Erreferentzia behar ditugu, eta sinestu behar dugu egiten dugun horretan, eta ez eukidudak. Eta ni ere, ni horrelakoa naiz, eske nik hau talkoal, eta gero esaten dute, o sineman bertan, ez? Eske esaten dugu, bau, gizon batek egiten dugu, eta ez da kainungo duda. Ateratzeko hau aurrera, defendatzeko hau, baina emakume hau beti dakago hor, gure, o gizarteako, historiako, ez dakito, o strukturak eraman gaitu dudatzera gure buruetaz.
2: Hirugarren kuota, berraldu Euskal Herriak independentziareko kuotaren bat?
3: Da, gauza bat bueltasko moten detzatena, ez dakit.
2: Da, estatua behar aldugu.
3: Estatua? Ez, keba, ke punkia gara.
2: Punkiak izate.
3: Anarkismo ordenatu bat behar dugu.
2: Zer da anarkismo ordenatua?
3: Nik ez dakit, baina bueno, osea, a ber. Ez que ez dakit, segero egia da, ez dudala, esan dut borrometan, ez dudala, naizta, askotan ez gustatu edo bai gustatu, ez dudala momentuz demokrazia baino sistema hobeagorik ezagutzen. Egia da askotan demokrazia hau ez dela egia asko demokrazia, baina garo, eski zer litzateke anarkismo de ordenatu bat, ez dakit, baina hori ez dakit.
2: Anarkismo ordenatua demokrazia ordenatua da?
3: Ez, demokrazia ja bere barnean darama ordena. Zeiten da horrena, aukeratzen da horrela, egiten da, daude legia, pipi hori ja idatzita dau.
2: Demokrazia eta anarkismoa bata oso distopikoa dira, bata mundu batean da.
3: Hombre, horrela erakutsi dut eskolan, ez? Baina ez dakit.
2: Ordena anarkista zara pixkat.
3: Bai, naiz. Hombre, nire, lehen esan duzu, bizitza eta gero zer. Nik askotan pentsatzen dut, bakarrik hilko nintzateke, o sinistuko nuke eriotza gero eta gero zerbait dagola, pues berri elkartzeko aitakin adibidez, no seke, ama itxitzakin, eta pasionariarekin elkartzeko, zera nere ideala izango litzateke. Ezagutu ez nuen era itxitza, zela karlista.
2: Pasionaria etzen anarkista, eh?
3: Ezen anarkista?
2: Ez, komunista zen, baina bueno.
3: Bueno, berdin da, ez noia zetera hori. A ber, noia zetera. Elkartuko nintzatekela. Gainera elkartuko nituzkela, nera itxitxa karlista, da komunista, pasionaria, egingo nuke alako konbo bat, edo alba, Mikel Laboa, bebai, eta gero Lurde Siriondo, egingo nuke alako apoteo bat beste bizitza horretan, eta elkartuko nituzke. Eta nera mama Margarita, bez, no, ala esagutu, bebai karlista san, elkartuko nituzke eta jungo nintzatek, eta egingo nuke mai inguru bat beraiekin.
2: Eta Kasilda?
3: Kasilda ere bai, zu, bai. Kasilda, bueno, esagutzen dut, esagutu nuen, ikusten duzuen ere politika, historia politikoan daukadan nivelazoa. Nik Kasilda esagutu nuen liburu den da zabaldu zutenean. Eta azaldu zidaten. Azaldu zidan estek. Bai, esango dut, azaldu zidan hango italianoa zelan da. Areke azaldu zidan zein. Italiano batek Donostin azaldu zidan zein zen Kasilda. No te lo pierdas.
2: Eta, ze uste duzu?
3: Ba, bueno, ba, beste emakume asko bezala, ba, ez nuela ezagutzen, ezagutu behar nuela, baina eskolan ez idatela erakutsi zintzen Kasilda. Ba, pasionaria bez,
2: jende gutxi dakin.
3: Ez Lurde Sirialde, iri arte, osea, Lurde Siriondo bez, ez dakit.
2: Jende gutxi dakin orden Kasilda, ez?
3: Bueno, nik uste otoine, liburu den dakin da hori? No, anarkista eta kartzela neon dakua, ez?
2: Kartzelak beharrezko kaldira.
3: Ez, ez galdetu zer, baina kartzelak, osea, sistema, lehen esan dut, ezke, eta sistema kartzelarioak eta hori nik ez dut uste, inor evidentea rehabilitatzen ero duenik.
2: Eta bortxatzelean nora eramango zenuke.
3: Hoi dale, con el tema, zau zorrekin horzetatu eta bortxatzaia, ba...
2: baina kartzela aipatu dugulako.
3: Maite. Jode, ba, egon bar da moduren bat, ez dakit, tio. Egon bar da moduren bat, terapiaren bat, zeo zer gero bortxatzaia ere izan daiteke gaixoa, baina izan daiteke askotan den bezala bortxatzearen horretan dago, a ber, ni ez naiz jakituna, baina hor bebai dago poterearen adierazpen bat. Osea, bortxatzen zaitut markatzeko nere, osea, nere, ez dakit nola esan, joder, poterea markatzeko. Bai, bai.
2: Txakurrek egiten duten bezala, pixa egiten dutenean?
3: Bueno, uste dut. Bai, askoz larriagoa dela, baina bai.
2: Lore Sorta entzungo dugu, Kaske Zurrena, baina aurretik beste zerbait. Otea Lili.

0: Lore Sorta, Kaskezur, nori jarriko zenioke Lore Sorta bat?
1: Lore Sorta bat ezakit. Edo zer ospatzeko duen horri.
0: Lourdes Irondo entzungo dugu, ala ere,

0: Lourdes Iriondo, ala ere, Xabier Leteren hitzak dira. Maite, nekatu altzara gaur egun gozola saldean.
1: Zurekin dakate ma, ez? Keba, dakate, tema galdera, galditu dira erantzun gabe. Bai.
0: Urra bai. Batean, etorriko zara?
1: Etorriko naiz, bai. Egia da, beti pentsatu izan dutela asko kostatze jatala nere burua ondo espresatzea, baina bueno, oso ondo datorskitalako elkarrizketak, pixkat ordenatzeko nere burua.
0: Beraz, bigarren denboraldirako gonbidapena daukazu.
1: Bai, eskerrik asko, dorriko naiz.
0: Musu handi bat, Maite.
1: Eskerrik asko, berdin, musu bat entzule guztiei.

0: Zirratian informazioaren ariaren bigarren edizioan zuten ari zara, eguerdiko 12 dira. Aurreko astean argitaratutako informazio batek proiektuaren gaineko sakoneko aldaketak aurreratu ditu sufluvialeko obrak hasi eta hilabete gutxira. Familiantzako, Artatzarromo Institutuko langileentzako eta bizilagunentzako ziurgabetasuna jasan ezina dela salatu du proiektuaren aurkako plataformak. El Correo egunkarian pasaden asteartean argitaratutako albiste batean aipatzen dira zehazki aldaketok Bizkaiko Foru Aldundiko iturriak aipatuz. Horren aurrean sufluvialaren aurkako plataformak gardentasuna eskatu die erakundei, herri plataformak salatu duenez, ikasturte hasteko hilabete falta denean proiektuari buruzko zalantzak areagotzen dira, eta hezkuntza komunitatearen artean ziurgabetasuna handitzen ari da. Inposatutako proiektua dela diote herritarrei, bizkarra emanez planteatu dena eta asfaltoaren lobbyaren interesei bakarrik erantzuten diena. Azken orduko aldaketen helburua izango litzateke eskuinaldeko tunelaren ahoa eraikitzea Artatza parkean eta inguruetan eragingo lituzkeen eraginak murriztea. Plataformatik egiten duten irakurketa ordea oso desberdina da. Badakite esan dutenez urteak salatzen daramatzatela, bete egingo dela obrak leioa eta Getxo arteko azken birika berdea txikituko lukeela diote. Institutuan ikastea ezinezko egingo lukeela eta infernu bat bihurtuko litzatekeela Antiguo Golf eta Pinuetako bizilagunen egunerokotasuna. Izan ere, plataformaren iritziz Aldundia irterarik gabeko kale batean dago orain eta horrela bakarrik azaltzen da improvisazioaren eta kontrolik ezaren maila gorena. Herritarren gaitzespena propaganda operazio batekin baretu nahi izan dutela adierazi dute prentsan argitaratutako filtrazioari erreferentzia eginez. Sufluvialaren aurkako plataformaren arabera, aukera bideragarri bakarra proiektua bertan bera uztea eta diruak garraio publikoaren sistema indartzeko inbertitzea da. Sufluvialara ikitzen bada ondorioak katastrofikoak izango direla diote, baita obren ondoren ere trafikoaren eta kutsaduraren gorakadak osasun publikoko arazoak eragingo dituela eta krisi klimatikoa larriagotuko duela dio plataformak eta salatu du temperatura errekorrek sute handiek eta lehorteek markatutako uda betean izango dela guzti hori.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta trafikoaren informazioarekin goaz, duela 41 minutu, ibilgailu bat matxuratu da A8 errepidean Basaurialdean ondorio zerrei bat itxi berri izan dute Kantabriarako norantzan eta autopilaketak sortu dira, baina dagoeneko errei guztiak irekiak dira eta pilaketak ere, ilarak ere baretu dira. Bestalde, 2 kilometrorainoko autopilaketak ditugu, kasu honetan AP8an, Irungo bidesarian eta hauek ere Kantabriara bidean barkatu trafiko zuzendaritzak berritu duen informazioaren arabera 6 kilometrorainokoak dira ordu honetan, eguerdiko 12:03 direnean pilaketak Basauri aldean. Eta eguraldiaren informazioarekin goaz, Iker Ibarluzea.
2: Astearte honetan eguraldiak lasaitzera egingo du. Goizean ipar isurian hobei baxu batzuk agertuko dira, bereziki kostaldetik gertu, hala ere goizean zehar pixkanaka gutxitzera egingo dute eta naiz eta zerua ezten guztiz garbi geratuko, orokorran eguraldia argia eta atsegina izango da. Aldiz ego isurialdean eguraldi guzkitxoan ausituko da goizean goizetik. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalderditik aurrera barnealdean, bereziki lurraldearen hegoaldean bero hobei batzuk garatuko dira, hala ere ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Azken orduetan ipar isurian hodei baxuak ugarituko dira eta gauean zerua estalirik geratuko da. Hala ere gaurkoa mintzat ez dauririk egiterik espero. Ipar aizea joko du egun guztian zehar bolada zakarekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek behera ingo dute, 14 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz antzeko baloretan jarraituko dute, ipar isurian 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 28 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak kostaldan neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: hotzen atzean. Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, ongi etorri beste aste batez ahotsen atzera tartera. Beste aste batez ere hemen gaude, nago bakarrik, Ikerrekin nago, egunon, arratsaldeon, edo bueno, gabon, ez dakit nire zentzuko den hau.
2: Nik adoratik behar dizot.
1: Uf.
2: Ahotsen atzean da, ez da.
1: Bai, ze ba.
2: Askotan, tartera esan behar duzunan, ahotsen atzera esaten duzu.
1: Ja.
2: Grazia egiten dit.
1: Ze ba.
2: Zuk bat egiten zuzulako zen tartea.
1: Ah, claro. Pero es que ni izena jarri behar diot.
2: Horregatik.
1: Beste ez dauka horrazia.
2: Horregatik, eta.
1: Beste tartek ez daukate izena?
2: Zaratak bai, zarata mondo sonora delako, baina...
1: Claro, baina... Tartek ez?
2: Inorko espinu
1: bat. Dauka horrazia.
2: Zoka
1: garra. Es que, claro, azkenean ahotsen atzean dagoen analizaten dugu.
2: Bai, baina ahotsen atzera esaten duzula batzuetan.
1: Ja, baina bida horretik segun eta zeratzen.
2: Grazia egiten didala, besteria.
1: Dekina bideak eta, bueno.
2: Besteria, grazia egiten.
1: Bai, bueno.
2: Ikusten da zuen, motorra berotzen azten garela, eta parekoak parekoak barre egiten horrentxe bertan.
1: Bueno, esango dugu parean zindazkagun, ez da? Gaurkoan Zilibitorreko seko sortzai eta sortzaiak izango ditugu hemen, Ekaintza Etxea eta Xabi Bergaretxe egunon.
3: Topa!
1: Arratxaldeon, goiz, egabon, ez dakit.
3: Egunon, egunon.
2: Ez komplikatzeko, kaixo.
1: Kaixo, bai, ni bakarrik.
2: Onta eta zuek?
3: Bai, bertik bai esan.
4: Bai, bai, bastante ongi.
2: Pasada demora, eh?
3: Bai, bai, bai, urte bete igual.
2: Edo
1: geixago.
2: Geixago, geixago, geixago. Bai, bai, bai. Bueno, gero horre ninguren ere galdera fene bat egin bai, zintzili geratu ditzaian galdera bat.
1: Ah, eta dara mazu...
2: Etorri zirenetik, ez baina momentu hori zintzen galdera hori egin.
1: Ui?
3: Oan bai, ez?
2: Oan bai, hori da, oza, horrein egin daiteke momentuan ez. Berek ere ez dakite zer den, lasai.
1: Ui, ezin dugu horrekin hasi?
2: Bai, no, rekin ez hasi.
3: Esklusiva. Vale.
2: Zer moduz bantzen den ikasbidea?
1: Galdera bikaina.
4: Ba, pues supongo que pasa genuen esan berda.
3: Bai,
2: bai, bai.
3: Bai, bastante berezia izan zen, da. Ni nintzen igual dudan gehien azuna berri ikasbidea jain doa, eta onartu behar dut, eskerrak behar ikasbidea egin genula.
2: Bai, bai, bai,
3: bai.
1: Osa da. Ostra galdera ona, bai.
2: Eta,
1: bai.
2: Hori geratu ditzen, betirako geratu ditzen gazetako, ze niretzako bai izan zen. Jode, bai, esan duen. Izara behar du talde bat, eh?
1: Bai, bai, bai.
2: Kupo egiteko bebekan lehifen jotzeari, ikasbideera joateren truke.
1: Nik aurrekoan justo hitz egin nuen amarekin esan nuen, ostras, nik ez dakit beraien lekuan zer egingo nuen, eh?
2: Baina, bai, bai,
1: bai. Ez? Bueno, bai, bebeka lehifen jo. Bai, baina hemen bakitzak, bai, bai, bai.
3: Bai, a ber.
1: Tegia da.
3: A ber, ez zen
4: bai, ez zen izan errexan, bino. Azken inde bai, ez dakik guzen bat aldiz egongo ginen, gure lagunakin, pues, bai, bai. Europatikan, orduan.
3: Osa, bizitzan behin, zen hori.
4: Bai, bai, da. Orduan, pues, bueno, nahi jo genuen.
1: Bai, bai, eta ondo egin da, eta gainera ondo pasaba zuten, hobeto.
2: Bai, bai, bai, oso, nik zalantza, nik berentok egin hau nintzen, na? Zalantza de xen...
1: Hombre, normal, bai.
3: Ah, ez da rexa.
2: Ez da rexa, baina, bueno, eso, esperientzia bizitzako esperientzia hori.
4: Bai, bai,
2: eta sigur asko kantu eta rako inspirazio iturri ere bilatuko zuten Europa. Ai,
1: seguro, nik.
3: Amsterdam eta...
2: Nik ez dut esan, nik ez dut esan, nik ez dut esan, horrez duen nahi sartu.
3: Munitzen, munitzen.
1: Hori da, bai, bai, bai. Bueno, Kaneta Xabi eskerrik asko gaurkoan gurean egotagatik. Lehenengo eta behin beti gustatzen zaigu galdetzea, bueno, sorreraren inguruan ez dakit nola sortu zen Zilibitor Records?
4: Bueno, principalki izan zen ze gure inguruan egin ikusten jendiare bai, pues, gure kurtsuan eta Rebaio Jartzunen askotan osea, gazte asko hasi diela musika egiten eta azkeneko urte hauetan. Orduan ez genuen ikusten hain gauza imposibili ez dara eta esan genuen, ba, pues gure bai. Ta pues hola,
3: bai.
4: Ta bueno, pues hasi ginen ta hasi zen Uto lehenengo ta gero ja beste guztiak hasi ginen. Bueno, o sea, cuadrilla codena y es que ni zitzaion
3: parte etzen izan. Es que gaur egun nola sortzen dira talia berez, ez dakit. Etzen izan batek jotzu gitarra bestiak, ez dakitze, juntatzen ga lokalian ta batian musika itegu ta bai, ja talde bat sortu ez, o sea,
4: zerotan.
3: Zantzen super organikoa berez, mi hori, bai, super artifiziala berez, ze izan zen, ba, nik abestia guindu, nahi zute izan zati, honen zati ere bai, ez ba.
4: Yeah.
3: Orduan, organikoa izan zen, zegoela eta zitza egun, mi etzen izan beste talde batzuk sortzen dien modu iguala, edo, zabit. Bai.
1: Eta taldean dola moldatzen zarete, asko izan da?
3: Bueno, ondo.
4: Bueno.
1: Oia,
4: azkenen kuadriakoak, gau, batzutan ebaia sarretzen gata, normala den bezala, oza, azkenen, Osea, batez direlen denak ikaste genuen toki berdinean, arratsaletan getzen ginen, eta beti ikusten ginen, eta bueno, pues bain, pues gutxi okusten gare bain.
1: Falta motatze bai. Horrek egiten du, ez? Zerrixago izatea.
4: Osea, bueno, zilibito, tale bai kuadriakoak, batez ere, eta orduan, pues, oain gutxi xio, nola gutxi okusten gan, gutxi da zerratzen gauza.
3: Aukera gutxa. Osea, bideo zein harremanekin bezala, zuk ez bazu, zagit, ez baza komunikatzen, ez baza ezagitze, osea, zain din berdia harreman mota guztia, zain du berdia, eta pos, talde batian berdin edo gehiago, ze sortzeko dut, hala, ordu pila dia elkarrekin, kontzertutan, ordu bai.
4: Bai,
3: edo zein harremanetan bezala, ba, aserretu, aserretu, konpondu, konpondu, eta aurrea.
1: Ba, lehenengo abestira joango gara, naiz eta outro bat izan, hasieran jarriko dugu, eta da, txikitan.

0: Bueno, izenburak esaten duen moduan, txikitan, eramaten gaitu kanta honek ezakita hortzarora edo, nola sortu zen abesti hau?
1: Buah, hoi galdera ona, eh?
2: Utok, ze kariño bai. Uste dut hasiera, bueno, hasierako parte hoi, eta gero, ja beste guziak, sa, junginen sartzen zango nukenik.
1: Bai, uste dut utok txusokin edo intzula zati bat, eta gero, ba, san, ba, ezakit, outro, ba, genun albumian ideia hoi edo, baiteko, ba, intro bat, outro bat, interludio bat, da, pixka forma mateko, eta outro itxurazunez horrek, ba, bestiak bat ingenun abesti hortan, eta bai, nik uste lortu genu larrapatzia puntu nostalgiko hoi edo, nes txikitako puntu, uh-huh. Zera hoi.
0: Bai, arere, kantak badauka elkarrizketa itxura bat, horre aipatzen duzu zuk esan, ez dakit zu hori norden. Zure buruari ari zareten edo beste norbaiti?
1: Eta zuk esan. Baina, bastante galdera hona, ari bai.
2: Ez ki, galdera oso prepatu egin oso komplikatu, ari
1: ez, oza, ja, eta zuk esan, ba, ezakit. Bigarren pertsona, oin jaute galdetu erko genio genik uste, ze baden, eta zuk esan, bino hoi, ba, ezakit. Eta zuk esan nola zen dena txikitan, ez? Eta zuk esan zinik ezakit, ez, ba, ezakit. Mm-hmm. O ni baki, bino gotzenaz, bino ezakit. Nik uste bigarren pertsona horrek, bai, maten jolare bai puntu nostalgiko hoi, entzuliak bere egiten dure bai, ez? Basta, zuke esan, eta hui, tanik zesan berdut, ez?
2: Hoi da, ze azkenin denak izkigun hola zien gauza txikitan, eta ja, pues, ez de hola. Osa, denak izan gatzikiak, eta denak...
1: Eta zuri zan bai zute, eta zuzan hola zen txikitan, zaten zu, ostra, nola zen dena txikitan, eta nola daia guen gauzak, ez? Orduan, pixkat, ezakit, ena hautek intzun ideia horrekin, nio, bai lortzen dugu behintzat, entzulia harrapatzen edo.
0: Baita aipatzen duzue, bueno, begirada hitz egiten duzue, gaizki ikusten dela gaizki dagoela begietan ikusita. Ez dakit zuentzako zenbateraino ikusten den begietan norbait gaizki dagoela.
2: Nik uste dut iaia eguneko laro gehi egita marra edo izango zela hoi, Osa, ze pertsona batek nik uste dut aldura egon oso ongi edo la, minioz, que balin bat jubegia gola triste edo la, nabaitzen zu, eta galetzen jozu edo.
1: Ba, ira, ulagunekin talare bai, nahi bintzatu hasten, hau askotan, era super rondo ezagitze, minio, igual, bai, ikusten duen norbai, ba, hau azken aldian lagun hau, gal komentatzegu, minio, lagun hau, eta ez da, ez zegoer, esaiten ikustu dut ez dara itzaitea askotan, Osa, ez da, konfiantza, kriston konfiantza gaurte pila guz, minio. Gero, bai, igual batzutan ikusten da norbaiten begitan ez dola inpozik, eta ez da, erresa izaten zagitu.
3: Bai, arrazago izaten da askotan lagunari galdatzea, ondo aldago, berari zuzenen galdatzea.
1: Hola, izaten da, bai.
0: Barne haotxen ideiare agertzen da ipatzen duzorako haotxak entzuten dituzela buruan sarritan, zer nolako haotxak entzuten dituzue?
1: Ba, agar, hau berez, oza, izan daileke, gazte batek edo entzuten txuna haotxak edo, bueno, gazte batek eta ez gazte batek, oza, gu, o gazteak izanik igual gehiago, beti entzuten, ega ze izan behar dugu, nolakoak izan behar dugu, beti, ezagit, espektatiba batzu kumplitzen, beti, azkenean bestiak esaten diguten hoi gure bihurtzen dugu askotan, eta egik diegual babarruko haotxak dazkagunak, edo, ez?
2: Bai, bai, prentzen balki bai, nik uste.
0: Nahi, patzin duzu ere atzoko bizipenak gaurkoak askotan mintzen dituztela, zuentzat, zaila da gauzak atzean ustea gaur egun minik ez egiteko?
2: Ostra, que jodido.
1: Bastante filosofikoa. Bastante... A ver, es que abestia bada, oso zaba la gare bai orduan. Bai. Claro, lagaz gintzu zinean galdetu eta berez bada, reflexionatzen jartzeko eta negarrez hasteko guamatu, eh?
0: ez da plan, ez da. Bueno, nahi baduzu, eh?
1: Osa,
0: hemen bakoitza.
1: A ver, dena, bazkagu, ba, recuerdo horretxapen mingarriak, ez? Zagit, horretxapen mingarri horiek nik uste ni behintzat saiatzen az alik eta gutxin gogoratzen, ez da desagertu iten dila, da, ba, ez gogoratzen edo saiesten alik eta gehien, bino beti da, ba, momentuak beti txuzu, gogoratzen txuzunak ez momentuiek.
2: Bai, da. Osa, azkenin gauzak zure bizitzen pasaienak, osa, altxuzu utzi pasten edo lami, osa, ez zintxuzu aztu azkenin, ze, osa, horrek itizu zuzan pertsona guain, eta eta horrek itizu zureak ziuen, ez dakit, bueno, zuzan aza, basikamente. Uh-huh. Osa,
0: Eta horrekin lotuta gero aipatzen duzue ez itzali gordetzeko uste duzue eta orain esaten zenutenarekin lotuta gaur egun gizarteak eta pertsonok itzal asko gordetzen ditugula.
2: Ba,
1: itzalak.
2: Bai, aldo izan baiet. Osa, ez dakit egia gara, eski... Ez komplikata, egia galdera hau egia gara. Osa, bidazte, minun, buf.
1: Bai, osa, ez itzali gorde horrekin dela, berez, zuk saten jozunen horbaite ez gordetzeko itzalik, ahi ez usaten bere alde tristia o bere alde txarra o buruan bakan zati beltzoi ez gordetzeko, ez mm-hmm. bakanporatu eta komunikatu dakazune ez gorde zure itzalak. Mm-hmm. Askotan nik uste dena, bazkagula gure itzalak, ez zin da ebitatu edo. Orduan, zitzali gordea berez mezu bat, mezu hipokrita bat berez, edenak bazkagure itzalak, bino bai, bai, berez, hoi da.
3: Baina, nola bitera saiatu zaitez, ez, bentsat, ez. Ez da jakitun garen, gero, ba, bueno, nortzen ezin, kanpura.
0: Bai, pixkat, mina aitortzaren behar hori, ez?
3: Bai, bai, bai, bai.
0: Eta hor, dago esaldi bat, niri esan entzunuenean geratu nintzen pixat, ostras, ama ez da berdina atzotik. ez da egit hori nondik zi, Joan?
2: Bueno, hoi principalki izan zen, ze duela urte batzuk, bueno, nire ama zehazen, dendaria zen, eta bea autonoma zen taula, eta pues, pasten zitun urte ordu pila bat taula dendan, eta etzen ateatzen dendatik kan, basikamente. Eta gero aparte, pues, nire atxona eta mona, bere gurasoak urte bat tapiko kontu batian bilek hiltzin, eta pues, nire amak bastante gaizki pasazun taula, eta pues, horreatik da, basikamente, ama ez dela berdina atzatik. Osa, nire ama azkerin ez da berdina duela hir urte eduain. Mira, bueno, señor.
0: Bai, gauzak aldatzen dira, egia da.
3: Bai, kolpe bat, nola aldatu dezakeen pertsona bat, eta ez?
2: Oida.
3: Eta bizimo du.
0: Eta hor, amaieraldean, aipatzen duzu nostalgia hontan itxoko zaretela, ez dakit, zuentzat, nola bihurtzen dira, nola bihur daitezke oroitzapenak bapatean zama?
2: Oroitzapenak profundo, egia,
1: lopura. Bai, nire ustez oroitzapenak zama dira, zuk ematen baldin bai ezu eman berretzaien pixua. Bai igual meditatu berdia, bai igual eman berriozu garrantzi, bai eman berriozu pixua, bai igual meditatu bertzu pixkat horren inguruan. Ino zama bihurtzen dira, gelditzen baza oroitzapen hortan, hori ataskatua, eta bazu, ez, aurrea inberdela legia. Orduan, itoko za oroitzapenetan ez bazu aurrea iten, nire ustez. Tabi, bai, izaten du.
0: Ba, arnasten utziko ditut, pixka bat. Eta horrengo bestiarekin joango gara, hau da, deabruen doinuak.

0: Zain egin. Abesti honek ere, esango nuke, barruko mundua ere asko lantzen duela. Ez dakit, izen burua nola etorri zen?
1: De aurren doinuak.
2: Hoi, uton, eski, uto gilegi pentsatzen nik uste dut, perla da gilegi pentsatzen du.
1: Uto artista.
2: Bai, hoi da, oza, asko pentsatzen du lako gauzetan taula, eta pues, normalin beste guziak nahikoa doz, egoaten gata, bestela, pues, beste bulta, maten jogu bere dide dola. Eta beak, beak proposatuzun de aurren doinuak izatia, bueno, albuma eta kanta eta gero.
1: Bai, a ber, berez, oinarrian, de aurren doinuak abestia ingenun oi hartzungo Xabi eta Julenekin, Xabi Belantzaran eta Julen Etxebestekin, astelengo izakeko kideak. Ta hoi, ba, abestia etena eginela eta ba, estribioa noiz aten zuaz, de aurren doinuak ezin utzi hoi loiteko une bat. Ta hoi, abestia egitea zenian eta eginela lanian ba, proiektu batian edo, utok esan zuen, zeba ez dugu hartzen de aurren doinuak albumeko. Osea, berez etxon, de aurren doinuak albuma etzen, zen de aurren doinuak abesti bat. Zer ez dugu hartzen izen buru hori eta jartzen jogu albuma izen hori eta pixkatoa de aurruan aritik tiratzen, zer ez dugu egiten. Eta hortikan, pixkat. Gero de aurren doinuak zer den, oia beste asunto bat.
2: Ez? Bai, bai, bai.
3: Bueno, pixkat de aurru, venga, jarriko gara kontestuan eta zuen inauterietan pixka diabru jarriko zarete.
2: Diabru.
3: Hoi da, hoi da. Abibidez, ez da?
2: Diabru, jarriko zentzen.
3: Bez, intxizuen mundu horreketa hori dena badu, ez?
2: Bai, bai, bai.
3: Izan daiteke?
1: Bai, bai, pixka diabru jarriko da. Zeo ze. Kusiko da.
0: Hori astelenean esango dute. Aipatzen da, lehenengo esaldietan, zerura sartzeko giltza galdu duzuela, ez dakit zein den giltza hori?
1: Boa, giltza hori. Zerura sartzeko giltza ezagit, zein den. Esan nahi dugun mezuak berez da...
0: Nik, esango izut nik ulertu dudana. Piskat, ulertu dut, norberaren kontrola galtze horretan, edo osasun bake mentalerako, ez dakit, bidea izte hori.
1: Aldu izan. Eske letra berez gara ez dugu gukidatzi hor dun. Berko genuke kaso ondan inaut, letra horren ningunan intzeiten.
2: Eske autoskolak zeken gau.
3: Bueno,
0: aurrera
3: guaz.
1: Kotxeak injungo horren guan, ezak. Bai, ba, giltza hori, ezakit, giltza. Eske oso metaforikoa da berez, letra. Bai da berez zerua, eta deabrua, eta infernua, eta horrekin jolastu genula. Orduan, zerura sartzeko giltza galdu izana, ba, zuk santzun bezala igual zuk interpretatuko zu modu batean, eta igual ikerrek beste modu batean, eta bai bada berez, ba, besti batek izan dezaken alde politxea.
2: Nik uste gudre bai aldura izan, pues igual, osea, mundu guztian edo jun zerura azkenin, orduan, galtzen baren jozu zeruko giltzak, pues ezintu jun zerura, eta igual infernura jun bertu.
3: Asko gustatzen dena da, Eliza zapaldu ez egizan bat zapaldu duzu zuok, eta zeruaz, infernuaz, eta horari garen ezetan, da zerukak ez ibeltzen duen giltza, San Pedro, San Pedro bakarri falta zeigu hemen, ez, baina, behia da, ez, zeru eta infernuaren zer hori, niri bai bitxea suertatzen zaidala, hain jende gaztea, eta, bueno, teorian, ez, ateoa, mateoa, den jendea, bezak isin ez dura zareten.
1: Ni ez.
2: Ez, ni prinsipio zizare.
1: Eta uste dut aldian orokorrian ez, ez, bai alare, saber ez oso presente da, gau, nera maio namanak religiosoa dia, zagitze, oso presente o kristautasunan eragina erabatikoa, bai, gure gan. Tare, bai nik uste dutela, bai, dazkagun referentziak Euskal Herritik kanpo askok, artista askok, igual bai, bai, bai, siniz duenak, oiek bai, referentzia asko da aurra zagitze, eta orduan baguk hortikan jaso izan are bai, balitzeke.
3: Bai, ze rap munduan eta, bai, bai, aingeruak, eta aurruak, eta zeru eta jainkoa,
0: bai, pila bat.
3: Asko eragitzen dinen terminoak dira, ez?
1: Bai, bai, bai,
3: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, b

0: que se soc.
1: Benetton.
0: Hombre.
2: Nola hoi?
0: Hau da, soc rap kristaua, bilatzen baldin baduzu.
2: Ah, bai.
0: Existitzen da, rock kristaua, metal kristaua.
2: Wow. Hai posibilidad, eh?
0: Existitzen.
3: Nola zen tipo, Jesús Quintero, nola zen tipo, Tiama, atintzun da top 1 jarrizun Espainian...
0: Ah, hori da, bai, ez egin dola zen, bai. Ezen, ah, bai.
3: Zen Jesús Quintero edo, ez egin dola zen.
0: Galiziar bat etzen.
3: Ez egin dola zen.
0: Bueno, eta ez da bakarra, esan edo, kristautasunak mugitzen duela, nola.
3: Bai, bai, nahi TikToken azaltze egite, batzutan. Monjak kantatzen taula.
0: Ikusten,
2: bai,
0: bai, gira. Bai,
2: era bat, gehi tamaikian abesten dugunean, Dios te salve, pues, oza, gauza bera da guk bentsa familian, abesten dugu, nik abesten dut pozik, abesten dut magia punto horrekin, minio.
0: Iñigo Quintero
3: zen. Ah, Iñigo Quintero zen.
1: Ah, bale, badakitzein den.
0: Galiziarra da, ez da, okera. Ez da, Galiziarra?
1: Hori izan zen, bere kanta famatu egin zen, treneko mutilko hori aurkitu zutenean hilda. Mundu guztiak, bai.
0: Begira, ni jaki gana, fenomeno bat izan zela, nola bitera. Dena aldatu zuena.
3: Bai.
0: Nik ezak izan dena,
3: eh? Ez,
0: nik ezak
1: mutiko gazte bat.
0: Bai, bere inguruan asko izan zela, esan zutelako, lehen da biziko aldiz, paradigma musikalean, ez da gazte dola inbat gauza.
1: Gaztea da, ez?
0: Koruñakoa da, Galizia.
1: Ah, bai, nik Madrid larra, uste non ez dakitzea bat.
0: Eta 2000 batekoa.
2: Ostras, hortxe. Ostu urte.
0: Bueno, en fin. Kristautasunaren zera hori nahi nuen pixka bat bai gainean, ez eki. Pixka bitxe irutze zitzen. Belaunaldiz. Bez, belaunaldiz.
2: Bai. Eta igual urrengo ere segituko dute itzegiten, o... Zagit.
3: Bai, eta jazut ezagutuko ez da Jesús.
0: Hori da. Ezagit ez norden, ez? Gurutzil zatu zuten, egin, ez baina... God bless you.
1: Zerua, bai, horreleko gozak, bai. Mamuen presentzia konstantea da abestionetan, behin baina gehiagotan aipatzen dituzue. Ez dakit diren zuen beldurren nola baiteko simbolo edo iraganarekin lotutako kontzeptu batekin datorren.
2: Buah, bai, oza, bai dira berez neustez beldurtak ezken simbolo mamuak edo zugazkasun mamuak. Neustez bat indezak ere bai neurri berian iraganeko gertakizunekin, ez mamuak izan nahi ezke iraganean gertatu zaizkizun.
3: Bai, oza, bueno, eta askotan gauza pasizkizunak eta igual lehizute guztien denboraldi batian aurrea jarraitzen zango genuke. Minio, orduan, bai, nik uste hori.
2: Bai, oi, mamuak badia, ez?
1: Bai.
2: Berez mundu guztiare, oza, ez da, oso metaforikoa da, minio, mamuak esan da bat nik uste denak nahiko idei antzekoa. Iten dugula mamu egin, ez? Bakoitzan mamuak, bakoitzan agdia, bino, idea hoi, mamuan idea hoi, ez?
1: Bai. Simbologia ere erabiltzen duzue, erabiltzen duzue egunerokotasunaren elementu, ez dakit, erabilgarrienak ere. Ez dakit, nolatan erabiltzen dituzten objektu txiki hauek behar bada kanta guztian zehar, ez dakit behar bada den ondo funtzionatzen dutelako eta jendeari ere gertuko egiten zaiolako azkenean ulertzen dituelako, ez?
2: Nola, egunerokotasuna?
1: Bai, aipatzen dituzue loeza, mareoa, zigarroa, gautxak horrelako gauzak, ez dakit...
3: Bueno, gure bizitan presente doztelako, de bai. Suposatzu. Ta, de bai egia da, oza, gurean dozten bezala, pues, Euskal Herriko hogei urteko gazte guztian praktikamente buruan dozten gauzak izaten dira, orduan, pixka de bai jendia konektatzeko, eta, bueno, oza, ez bakarriko.
2: Eta hola atatzen delako, de bai, ez azkenean.
3: Bai, oida.
2: Hoi baldin bada gu aurkezten gatxuna, ba. Oie, oza, berez egunero kostasuna transmititzea besti batian zerbait normal bezala da, minio, berez iruditzen zaitu bai ondo transmititzea den, nahi abediz asko kostain zait zaila dela. O eguneroko tasuna transmititzean modu jakin batian oso polita izan daitekela, eta transmititzen dula, ez? Ez zukonetatzen zu egual beste baten eguneroko tasun horrekin, edo bai, hori iruditzen zait, ozakit.
1: Bai. Eta hor, lehen aipatzen genuen zerua, infernua eta bar, hemen aipatzen dituzu Angeluak eta Lucifer. ez dakit, nondik etorri zen konparaketa hori, ze azkenean hor bi kontrako, ez dakit nola ditu. Ez dakit zer diren, zer dira.
2: Bit kontrako gauza.
1: Ente edo...
3: Bai, nire uste ente izan
0: dut. Bueno, ez da izan txarra. ente, gustatzen zait.
1: Zakit.
0: Aingeruak entea dira, gustatzen zait.
1: Eta Lucifer, ez zait.
0: Lucifer, bai.
2: Lucifer da, abrua, ez? Berez?
1: Bai, bai, eta.
0: Izaki, kere, bale.
1: Ah, bale, hori. Bai, ondo, ondo, Izaki.
0: Ez bai, ente gustatzen zait. Luciferak ente bat du, hau da. Lucifer agertzen bada, kontuz.
1: Ente bat.
2: Aura, aura.
1: Ez zait, uste guztue mundu guztiak ditugula aingeruak eta Lucifer barruan?
3: Bai, ustez
2: bai. Bai, bai, bai, zede abrutxo eta ingeru oiez, batek zateizuna aiteko hau eta beste hau, beste hau.
3: Bi mitiko.
2: Bai, bai, lagunak eta gurasuak, ez? Ina izuna eta inbertzuna.
0: Bale, eta hor zen dira, de aurroak?
3: Uf, lagunak askotan, eh?
0: Bai.
2: Gurasuan
3: minion.
2: Gero, gehola esango, eh?
3: Gurasuan minion. En plan,
2: gurasuan zeba dira ingeruak.
3: Ba, torri
2: farra... Saten dizutelako zein bertzun?
3: Ez, mion da, en plan... Ba, torri farra onta, eta zentzu ez, eskebi erbazkaiak, eta venga, torri ba, eta...
2: Pues venga, logu txinta, osea...
3: Oida, horretik an...
1: Osea, ja, zakitotasuna.
2: Osea, berez gurasuak... Guraso batzuk torko balira honea, zengo ziten bai kaingerua diela, nik
1: claro,
2: uste.
1: Claro, bai, bai.
2: Ba, mino, askotan de bai nik uste dut guraso askok uste dutela edo... O, bueno, neriek behintzat zer inberdugun bakitela o zer berdugun bakitela. Eta, behi, kire bai, oza, seguraski gehienetan arrazea gara, seguraski esaten diaten ekain intzuk hau, pues seguraski hoi inberko nukela berez. Bino, beti ez, oza, azkenean denak, dazkagu, denak iten txugu, denak iten dugu, eta, ja, nik uste adin punto atetik aurrea, ja, bakala nahiko gure erabaki jakartzeko. Modu nian, otxarrian, ja, elma, ja, gaizki hartzen badu nik hartu berko gaizki eta konsekuentziak nik asumitu berko txut.
3: Guga, gure de aprua eta gure
2: aingerua. Barra, barra, bai, bai. Bai, bai, hola.
1: Eta uste duzue, zakin norbanako bezala aurrera jarraitzeko eta gauzak aurrera eramateko behar dugula onartu denok ditugula aingeruak eta de aprua.
2: Onartu bertxu gure hain ustez, bestien de aprua. Osa, azkenean, ulertu, oza, askotan, nire bai asko kostan zaitu ulertzia batzutan, ba, igual beste batzuk bai batxuztele, behin deabruak, eta batxuztele, behin kontraesanak, eta horregatik on, ba, jokatzen dutela nik jokatzen duten bezala, eta bestiek jokatzen dutela jokatzen duten bezala, ez? Uh-huh. Jartzea beste antoki hortan edo, bai.
1: Eta...
3: Ui, barkatu.
1: Esan, galdera zaldatu behar nuen horregatik.
3: Ez, zango nun... azken ningu gure deaurokin taulare bai egunero gaudela. Ta bestianakin, pues, ez da. Bueno, hoi, ez da.
0: Apunta txiki bat.
2: Bai, bai, bai. Glose bat.
1: ez dakit, zu, pentsatzen dut musikak laguntzen dizuela pentsatzen eta sentitzen duzuen horri izenan jartzen. Ez dakit, kasu honetan, laguntzen zaituzten zuen deabruei edo beldurrei izenan jartzen.
2: Izenak. Buah. Ba, eske izenak jarri, zait, deabruako aingeruak eukitzen eustez zure barruan, oza ez dozte, igual deabru jakin batzuk izena jarri aliozuna, bai altxuz igual deskribitu ba, modu orokor batian edo, nio ezakit, ba, deabrua hau da, ba, bihar ezin dutela ezakitzein, pues, igual ez da deabru, imi, igual ba, deabrua nola nozen momentua, no, eske ezakit, izena jarri, gehiago esango nio igual deskribitu, ez? Uh-huh. Nola gauden edo. Zaten zu, Xabi.
1: Ez
3: ere. Ez da gara puntika, no?
0: Pentsakortzak guen, no?
1: Bai, bai. Gustatzen zait ere, bueno, zuen zuzenekoetara jotzea, edo, bueno, gero plazaratze horretan, ba, ez dakit, apunteak egitea. Ez dakit, zuek, bueno, nolakoa den orokorrean zuen publikoaren erantzuna abestiak plazaratzen dituzuenean?
3: Bueno, normalin, zirbiton izan eukitzen balin badu normalin hobeto juten da egia zen. Zer izan, berda. Mino, bueno, nahiko ongi, eta gaina hauek kaintauto batez ere, ahi dela bastante traia maten TikToketik antabla.
1: Bai.
3: Ere baina baitzen da, jendeak ikusten dula eta jendeak ere bai gehiago babesten dula, ze, beste toki batzutan ikusten dut, igual ez, lehenengo gauza ikusten badazuna, balin bai igual Spotin, edo beste dozein plataformetan, eta izena bakarrik ikusten badazu, pues igual, eta gelditzen entzutea, minon entzutea badazu TikToken, eta saltzen badazu, getzen zai iru segundu, eta zentzu, ah, bueno, eta igual gehiago gehitzen zai, eta gerria, bai jarratzen zula kanta edo.
2: Bai, A ver, TikTokak gauza alde bai, oza, berez guain da modu bat promozionatzeko doainik. Guain dela urte batzuk ezintzena, ezintzena ezta imaginatu seguraski. Doainik promozionatzeko modua. Gazua gero guai, zuki gotzen batzuzu amago segundu TikTokea, gero amago segundu eka bestuko izkizu, eta bestia bestia guale zute jakingo.
3: Ne, hori puta bat da.
0: Hori gertatzen da.
2: Gertatzen da.
0: Pila da. Jarri da zu, musika jartzen, eh? Jarri da zu hau, eskatu, jarri. Eta ikusten duzula, vale? Ez du ezagutzen kantua. Eta horre, parrandan, eh? Zaten, doa batean estrilo dator, barkatu, aurreko ere kantuaz. Edo bate batek esan, baina noiz jarriko duzuta, hau da, hau ez, ez da hau, hau da.
2: Bai, gertatzen da.
0: Amago segunduen zera hori ez.
2: Bai, bado, iberez talka hoi edo, ezin nioba bere alde honare bai, eh? Nik uste dut.
0: Ba, promo.
2: Promo.
3: Bai, da bizibila dia jo.
2: Osa, zenek ez du nahi bere behar sortzen nahi dena beste norbaitek entzutia, ez? Ba,
3: amago segundu do, kanta guzi, ja. Zuk ez dure kanta entzutia nahi zuta, ja.
2: Nei betetzen, hau norbait identifikatzen baldin ba nera besti batekin. Osaten ba, gustatzen bat zaio. Hemen, joder, nik sortuten zerbait beste norbaitik gustatu zaio. Hoi, sortzen duen edo zeinentzako oso jebia, orduan. Eta ikustia gero zuzan galdetuzun bezala, igual kontzertu batzutan igual bai konektatzen dute, eta beste den igual gutxigo. Nio ikusten zunean konektatzen dutenean, ba, adrenalina da, oza, bastante txute edo da momentuan, no egia esan, bai, hau guai do.
1: Nola dara mazue sormen prozesua taldean? Zakit, zer datorren lehenago hitzak, melodia, nola sortzen dituzuen?
3: Oso popurri nik uste dut, batez ere, zera, albuma de Abren Doinoak bastante bakoitza bere aldetik izan zen igual, en plan, igual batek bai itentzula letraren ostikan, igual beste batek melodia nahi dozunin, edo,
2: bai.
3: Edo oi, komentatu duguna, batek kanta bat hasi, eta bero bestiak, besten bat zartu, eta hola, oire bain bai. Izan dugu.
2: A ber, kasu, de Abren Doinoak en kasuan, justa beste horren kasuan adibidez, Txuso juntzen base baten maketa batekin edo akordiak hortik hartu ziren. Julen Etxeste zuen momentu hortan ordena gaila, ma Julen Etxeste bazakit txartu zion bajua uste dut fisikoa, instrumentu batzu, gero Xabi sinte batzu okurritu zitzaizkion, probatu, eta horrekin pixkatu inarria egiten juten, gero Xabin gitarrak ezakitze abesti horren kasuan. Eta gero bai jabein oinarrian edo basian zati bat inakagunean, ba, letra eta doinua gaitzen jogu. Berez hori izan dena sorkuntza prozesuan.
3: Bai, prinsipalki bai.
1: Eta nolakoa da zuentzako jakitea, edo bueno, sormen prozesu hori eta gero azkenean, askotan esaten dugu ez, sormen prozesuak badirela oso zaurgarriak, azkenean, bueno, zure sentimenduak azaleratzen dituzulako, ez dakit nolakoa den gero zuentzako hori plazaratzea eta jendeak jakitea zuen barnean zertatzen ari den.
3: Bueno, nire egizan jendeak entzutia kantak, eta jendeak zatia, bueno, ge jendeak entzuta da nire egit importa, mire, nire bastante lotxa maditza zatia norbaitek, bai, eske, dakitzen tunduta, no seketa, en blande, vale. Ya está.
2: Bai,
3: enazo kontatu berrik handena ez daren.
2: Osa, oi egia abrez, eh? Osa, entzaten zuten ean, bueno, hau entzun duta, gustatu nota, vale, ba, entzun duta. Bua, hemen dakitzen esaten zuna, eta hori da igual, batzutan no, abesti batekin itzaituten ean zutaz, ba, igual, zure intimidadian sartzen dien sentsazio edo urdun ezagitzu zena den, bai, gertantzego batzuta, uf, bale, bai, eske, bino,
1: baino zarraitu emendik ez.
2: Bai, oza, berez da, bida, eskerrik asko, ez egitazko eskerrik asko bat, bino, jazta.
1: Eta zuei musikak ze modutan laguntzen dizue? Hala, zuen barne hau beto ulertzen, barruan daukazuen hori kanporatzen, gauzak sendatzen.
3: Ja, deneako, ez? Osa, musika azkenin, bueno, de bai, musika pila, trabiltzegu gure egunerokoan generalian. Osa, musika entzuten denbora pila, pas dugu denako. Bai. Orduan, sufrut denako. Da,
2: musika entzuteare bai. Eta, osa, musika entzutean egual gauzak sentitzen jugun bezala, o nik uste, nik bentsa sentitzen jugu gauza musikan zutean. Ba, musika sortzian, bai, askotan, ala, ez beti, batzutan igual, entzua, igual musika hor ezakitzen godut. Igual jartzen zada, ez zaitzaizu atatzen deus. Zabit, normala, poema bat idaztekoan igual, altzaizu gortatu ez. Bino, bai, inbertzu bere zarik eta bide jarrin gonaz. Ez baza jartzen etzaizu atako, jartzen zate, igual etzaizu atatzen, no, bai. Orduan, beti ez da igual zerbait sentitzen zuna, bino, batzutan bai plazaratzen zu egitan sentitzen zuna, eta bai, momentu dugu bai dozte. Bai.
1: Ba, arnazten utziko diot. Pixka bat.
0: Ni aldatu nahi edana ere, ea, zai puntu zantzabeten orain.
2: Oio, oso galdera ona.
1: Aurpegi izan da, nik ere ez dakit.
2: Bai, arroain justu itzen dugu, bain dela...
3: Bai, a ber, itzaiten ega. Osa, principalki badozte ideia batzuk taula, azteko beste gauza batzuk iten, edo proiektuaikin jarraitzeko taula, mire, bueno, oain dikan falta da, eta oain dikan, oza, justo oain az gaude aziran, oza, azte hau izan da justo zei gandean getu ginen.
0: Gandean getu, oza... Ba, ez padere, ez, parrandak eta etorri aurretik, eta gero albuak, eta bako etorri aurretik, ez da?
2: Bai, oza, nik uste dut, albumain genunean pixkatitzen genuen bakoitzak eutxiko ziola, ba, pixka beriari ere, bai, ba, bere izahera sortzeko. Eta bai, ba, aluma eta gero muga pixkat geldik bezala, pixkat ba, kontzertuak egitu gure bai, jirauki genuen, ba, bat unibertsitatea, beste ezagitzen,
0: justu gaina etaparrekin... Bizitza asko aldatu zaizuela, horregatik horregatik egizatzen duen.
2: Bai, etaparrekin hartu dugu justo. Orduan, oi, bain itxuraka hartuko gula berriro eta gauza polita datu zela.
0: Bueno.
2: Itxura idaka.
0: Ea.
1: Ea zaratorin.
0: Bat universitatean bestea, ikasketa batzuk bukatzen bestea, lanean ere hasiko zen akaso baten bat.
2: Bai.
0: Horregatik ez, bate bat lanean. Karo, dena, ez, eta...
1: Bai. Gauzak aldatzen direnean zaila da ere, bueno, jakitea talde batean nola eraman hori.
0: Karo.
2: Bai, eta azkenean osa itura... Guk oitura atzu genitun albuma sortzekoen. Oitura horiek galdu edo aldatu dienean berriro huelta hartzia ez da inerreixa berez. Orduan, bai, onberda hausnarketa bat, pre-hausnarketa bat nire ustez, eta uste dut puntu ordan gaduela. Hausnartzen dira ze forma nahi egun, eta bado gauzak aber.
0: Animo.
1: Bai, ba, pendiente egongo gara. Beraz, Ekain Teietxea eta Xabi Bergaretxe, mila esker gaurkoan gurean egotagatik.
2: Zuei.
1: Errepasa gurekin egotagatik. Eta azken kanta honekin mugatuko dugu, hau da, 9999. Aingeruak.
0: Ondo izan.
2: Berrin.
3: Mila esker.

Guk zehazkak eraikitzen ditugu ilusio egurrez.

Enuke nahi armazoia soilik izan, enuke nahi farrea opari tabernetan. Enuke nahi berriro itxurarik egin behar, jendatxe egiteko momentu txarretan. Ez dakizen batetan utxegin dizu, zentzurik gabeko txorradak esaten jaietan. Ez dakizen batetan aldegin nauzu, eskerrak txarren anasela matematiketan. Ikasi dut jada, zarkatzen zeruak, konprenitu zaitut irakurtzen jakeruak. Idazteko tristurak badu bere sentzua, baina ez dizut orain kontatuko sekretuak.

argi dago. Alperrekin nabil, nere txekureren arte, ea garri azi Londonago. Jakina ba, amargatu baino lehenago, astu behar nor naiz.

gogoeta hauek egin ditut Errobia ibaiari begira, nola gure herriari. Gizaki batzuen indar nahiak zikindu baititu. Agian erro aldetik datorren arrokarteko ur txiripak

Kaixo, ongi etorri beste bat zaiora, Arananaz eta urrengo ordua elkarrekin igaroko dugu. Helduara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektuan ondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit, saio honek. Horregatik, eskerrik asko nahi zirratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan osorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti dator ondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zer ez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bidelagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mahats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapangora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori ernaldu aurretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait, energiaz bueltatzeko eta berriro martxan jartzeko. Olat Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, sutondo bateko eretasunarekin konbinatzen duena. Aurretik aipatu dudan isiltasunari erreferentzia eginez, Olat Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

martxoa eta martxan jartzea, egunak luzatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertuta nago, mandei ikoizlea nire bidean gurutzatu izanaz, eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bide lagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bide lagun jarriko dizuet jarraian.

Apirilak martxoko ritmoa jarraitu zuen arren, ikaskuntza oso garrantzitsuak izan dituen. Erruatzean ustea, barkatzea eta barkamena eskatzea, zoriontsu izateko eskubide aldarrikatzea, eta ate berriak zabaltzeko aurrekoak giltzazistea. Badaukat kantu bat aspaldidatzi nuena eta oraindik ez doan atera. Bizitzan gitzitan gertatzen diren konexio ez hitz egiten du. Oinarri eta eskemak astintzen dizkizuten gerta erez. Kalambreak deitzen da, eta demo moduan erakutsiko dizuet. Mikel Bandanas edo Keltxo izenez ezagunagoa den ekoizle musikari eta lagunarekin grabatu nuen, Adi estudioetan. Espero dut gustatzea.

Niretzako referente, inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren, koloko los pies.

ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakasle zarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, sorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu. Beleren ahotsaz lagunduta eta trikitrisa dantzaria lagunduela, ekainiko jai giro eta peltasunera eramango gaituen kantua da, bere berreraikitze aroa diskatik ateratakoa. Gozatu!

0: Uztailean gaude, uda barne barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire aurtengo beste aurkikuntza handi batekin. Mirua taldearen Morrosko.
1: Maitane. Trenetik jeitsi berrizea. Hernan intzaude. Gaur kriston kaskarra harrapatuko duzu. Neurri eta doinu librean.

baten aurrean jarri behar izateaz, uste dut merezi izan zuela. Hurbil zuzentzeaz gain, nire gorbeia kantuaren bideoklipa ere zuzendu du. Eta ezin asposa gogon emaitzagaz. Oraindik ikusi ez badozue, YouTubeen ikustera animatzen zaituet, hanek oso bideo polit eta interesgarriak egiten baititu. Lan asko egin bai, baina abuztuan gozatzeko eta maite dodasanekin lasai egoteko aukera ere izan nuen. Abuztuko iuntze, epel eta laranjetara zuzenean eramaten nauen kantu bategaz uzten zaituet. Zutagarren infinitoan.

Irailean, denbora eta lan askoren ostean, nire lehen singela urten zan. Gogoratzena segun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia zan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konponketak egin, demoa grabatu, estudion sartu, bideoklipa egin. Egia da, nik sortu nituen kantu asko ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzea beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustoko izango duen, edo zein pausu emoteak edo hobesan da erratzeak beldurra handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nion nire buruari. Dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dodan talde baten txanda da. Beraiek somak deitzen dira, nire oso kideak dira eta beraien lehen EPA aurkeztu dute aurten, iluna argitu deiturikoa. Benetan, ni maite minduta nago Haizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, iluna argitu diskako Arnestu kantua entzungo dugu.

Azaroan nire lehen EP-a argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

0: Abendura aldu gara, urte honen amaierara. Espero dotarte un bat igaro izana. Nik ederto pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkarri ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon zoriontsuak izan dezazuela.
1: Elurre da mara mara ta pasa zaitez.

0: gente no obliga.
1: Una limosna. Gabon kantaren jo gehiago, badik dagoen eta menen pasarez bat zaten zuzenean izkia egiteko.
2: Sanik

zimugaren bila doan, treinieruarekin batera.

bakoitzari ezaugarririk utzi gabe. Ez baitira loturak baino

dinjemen i qeshovari, i rajlët i mënsi hun, ta i qeshovek

0: industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan...
1: Bai, bai, Alkainen!
2: Naiz Formula.

0: Música.
1: Negu buruan, erramua erretzen, ta sorginak zutondoan dantzan. Argia, gure bihotzetakoa, elurra, gure soinekoa, gure zuhaitza pagoa,

0: Otea Lili saioan zaude.
1: Otea Lili irratzaioaren 43. emankizunerako Tomas Lizarazu kantaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Tomas Lizarazuk proposatutako 8 kantu entzungo ditugu eta abesti horien hitzetan du oinarria solasaldiak. Bai, hitzen sustraietara joko dugu Tomas Lizarazuren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko zeren azalera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe. Eta sustrai horiek arakatzuko ditugu. Tomas Lizarazu Azkoitian jaio zen 1983an produktuaren garapenerako ingenieritza ikasi du, pasportu bi diskorekin eta bulego lau diskorekin taldeko kantaria da. Ume badauka eta bigarren bat bidean du. Arratsaldeon edo gabon edo denalakoa, Tomas, zer modu zaiz?
2: Ondo, oso ondo, gustoa. Hemen zuekin ba, berba solas pixketeko eta bueno, musikatik at dauden gai batzuz itzeko, albaldima.
1: Ingenieritza ikasi guan.
2: Bai.
1: Ze uste duke musikak ere behar duela industria?
2: Bueno, galdera ona, nik uste dut industriak behar bada musika itzaltzen duela, ez? Edo sorkuntza itzaltzen duela, ez? Nire kasuan bai behintzat, sartzen naizenean pentsatzen ba, industrialak izan daitezken gauzetan, ba, lantaldearen gestioa, ordutegiak eta planinak eta bar, ba, sorkuntza itzali egiten zait eta sorkuntza pizteko berriz, ba, industriate aldendu behar naiz, ez? Naturan ba, pasira bat eman, musika entzun, pretentsio hori gabe, eta bueno, era berean nik uste dut behar dela, ez? Ba, nahi izan ezkero behintzat musikatik bizi edo musika ogibide egin, ba, ikuspuntu industrialago bat edo nahi den moduan esan da, ez? Ba, azkenean, ba, bueno, ba, edozein tokitan bezala, ez? Ba, okindegi batek daukanak ere, ba, baduka bere apur industrial bat, apur sortzaile bat, eta nik uste dut musikak ere, ba, bueno, behintzat ogibide bezala ikusi nahi duenaren zat, ba, behar duela ere ba, uztalketa hori, eta oreka hori bi mundu horien artean.
1: Gero solasaldian zehar, agian berrero aterako da den hitza izango da, zure hitzetatik ausnarketa txiki bat, edo pentsatu dut, agian hitz egiten ari zarela, barruko antzitate horretaz, ez? Sortu aldizun musikak sormenerako, hau da, ez sormenerako, baizik eta sortu behar duzu zerbait elikatu behar duzulako.
2: Bai, nik uste dut gaur egungo garaian ba, bizi garela horrelako produkzio konstante batean, musika industrian behar bada agerikoagoa da, ba, kaleratzeak egiten ditugulako, ez? Kantua kaleratzen ditugulako, eta kaleratze horiek ba gero eta laburrago epe laburrago batean egin ohi ditugulako gehienok badaude ba beraien kaus libreki dabiltzanak ere eta baina nik uste dut oro har arlo guztietara eman daitekeela, ez? Gutxi dira oporretara joan eta argazkirik ateratzen ez dutenak edo bideorik ateratzen ez dutenak gero erakusteko ze oporraldi egin duten edo bueno, beste gau, edo bazkari bat egin eta platerari argazkirik ateratzen ez diotenak, ez? Ni kasu horretan ba beste aldean geratzen naiz, ahaztu egiten zait askotan ba momentuak kamaraz gorretzea ze bizitzen ari naiz eta ez daukat kontzientzia hori sarritan eta gero etxekoen bronka heltzen zait, argazkirik oporretara joantza ez duzu argazkirik atera, bueno, ba, disfrutatzen egon naiz eta ja sta.
1: Baina antzitatei buruz ez duzu zer esan?
2: Bai, nik uste dut badela hori ba horrek egon behar horrek antzitateaz sortzen du edo niri behintzat sortzen dit, ez? Azkenean badirudi sortuta sortu behar dela egoteko eta ez limbo batean gelditzeko edo isiltasun batean gelditzeko.

0: Eta horrek, noski, ansietatea eragiten du, eta niri ere eragin izan dit, ez? Bulego aurretik ez nuen ezagutzen sorkuntza blokeoa zertzen, eta bulegon ezagutu dut, ez? Eta nik uste dut ba, izan duela eragina presio horrek, askotan dela erdi externoa, erdi barrukoa, ez? Nork bere buruari jartzen diona, eta nik uste dut behar bada gogorragoa dela nire kasuan behintzat, nire buruari jartzen diodan autopresio hori, ez? Ba, gauzak sortzeko, gauzak kalitatezkoak izateko eta horrek antsietate horrek ba sorkuntza gelditu egiten du, ez? Eta pixkanaka konturatzen ari naiz bidean aurrera joan ahala, ba hasierako jolas horrek ekartzen duela benetako sorkuntza eta benetako emaitza ona sorkuntzan, ez? Ezain ikuspuntu berriro lehenoko galderara itzulita, ezain ikuspuntu industrial batetik sortzeak ekartzen duela benetako sorkuntza ederra, ez? Senari jarraituta egiten den eta antsietate albo batera utzita egiten den sorkuntza horrek, gero emaitza bezala ekartzen du jendearekin gehiago konektatzera heldu daiteken emaitza bat eta sorkuntza bat.
1: Izugarrizko hit bat egin ondoren pentsa dezakezu giltza badaukazula, ezta?
0: Ba, ez pentsa, nik ez dut inoiz uste izan eta denboran aurrera joan ahala ere nago fase batean ezagutzen zenbaterainokoa den nire ez ezagutza musikaren sorkuntzari dagokionez. Nik ez dut formakuntzarik izan, formakuntza formalik esango dugu izan musikagintzari dagokionez, bai egia da, umetan musika eskolan ibili nintzen, biolina jotzen nuen, saxofoia ere, koro, solfeo eta guzti hori. Gero, baztertuta utzi nituen ikasketak musikari dagokionez, nire ikasketetan, ingeniari bezala ikasketetan zentratzeko eta horiek aurrera ateratzeko eta bar. Eta ez daukat formaziorik eta denboran aurrera joan ahala eta pixkat sakondu ahala sorkuntza prozesuetan eta bereziki musika sorkuntza prozesuetan bai kantu gintzan, ez? Eta bai produkzioan sakontzen joan ahala, konturatzen nahi ze gutxiak idan eta ze txiripaz edo zenari jarraituta egin dituan gauzak orain arte. Eta, esaten nuen, bezala nik uste dut behar bada hori ere badela gako bat, ez? Jakitea zer egiten ari zaren garrantzitsua da, baina baita ere barruak zer eskatzen dizun egitea, egin behar den horri kaso egin gabe ere oso garrantzitsua da.

0: Begi horiek, hori da kantoren izenburua, Bulego taldea. Tomas, posible al da dena gelditzea gaur egun?
1: Nik uste dut posiblea dela, nire kasuan dena gelditzeko modua musika da. Zehazki gitarrarekin lortzen dut dena gelditzea, improvisatzen ari naizenean eta base bat jarri eta horren gainean jotzen ari naizenean, hori da nire ihesbidea. Nik uste dut beste batzuk lortuko dutela igual kirolarekin, hori ere gustatzen zait. Ihes egitea lortzen du baina pixka gutxiago eta dena gelditzea lortzen du baina pixka gutxiago kirolarekin ere. Baina uste dut bizitzen ari garela garai batzuk dena gelditzea gero eta zailagoa dena, ez? Badaukagu hor estimulo etengabe bat mugikorrekin eta sareekin eta dopamina zirkuloiekin eta adikzioiekin. Zaildu egiten dutena, ez? Eta gero eta beharrezkoagoa da, nik uste dut dena gelditzen saiatzea behintzat eta horretarako bakoitzak topa dezala bere bidea, ez? Batzuk meditatuko dute, besteak kirola egin, besteak musika egingo dugu, baina garrantzitsua da ze ez dugu atxedenik hartzen eta ez dugu demorarik aspertzeko eta uste dut oso garrantzitsua da aspertzea eta begira, besterik gabe begira egotea ze hor gauza politak sortzen dira.

0: ia etzaren ari momentu horretan.
1: Autobusean goazenean, autobusa gelditzera doanean, konturatzen gara zer den inertzia, ezta?
0: Bai.
1: Hemen, zeren inertziaren mende bizi garela uste duzu? Zuk esan duzu dopamina?
0: Bai. Bueno, nik uste dut inertzia asko dauzkagula gure egunerokotasunean, ez? Inertzia kulturalak, inertzia...
1: Zer nahi inertzia kulturala?
0: Inertzia kulturalak asko izan daitezke. Nik uste dut ba, inertzia kultural bat izan daitekela bide estandar bat jarraitza esango duna. Esate baterako, ba, nire kasuan ez, ba, ingeniaritza ikasi, bikotea topatu, etxe bat erosi, umeak izan, ez dakiz zer, ez? Da nik uste dut horiek kuestionatu behar ditugula inertzia horiek eta horien kostiente izan behar garela eta gero gure esko egongo da, ez? Inertzia horien parte izan edo ez, baino kostientzia garatze hori garrantzitsua da eta hor ere ba aurretik aipatu duena, ez? Ba gelditzeko denbora hori beharrezkoa da eta zarata hori isiltze hori beharrezkoa da, ba barruari begiratu eta entzuteko nork nahi dituen erabakiak hartu alizateko eta
1: kantuan aipatzen dituzu sasi iraultzak edo sasi iraultzaileak.
0: Bai.
1: Zer da hori?
0: Bueno, nik uste dut sasi iraultzaileak gaur egun hitz egiteko modua da, ez? Eta ia esan ez da hitz bat buelta gehiegi eman dizkiona sortzen ari nintzenean. Kantu hau sortu zen, zure behioi kantu hau sortu zen lehen aipatu dut, kasualitatez elkarrizketa hasieran horrelako krisi, sorkuntzako krisi bat edo sorkuntza blokeo bat izan nuela, kantu hori, kantu hau, kontestu horretan idatzita dago, justo ba, bloke hortatik aterarazi ninduen nire alabak, eta nire alaba, bueno, orduan oso txikia zen nire alabak, ba, 9 edo 10 hilabete izango zituen, eta begirada batetik sortu zen abesti hau, eta izan zen modu bat esateko, asko jartzen garela, kanpora begira zer esango duguten gutaz pentsatzen, eta sasi iraultzailea pixkatzen erabat nire buruari esateko ba ez pentsatu, ez? Ba zugandik espero den hortan eta zu epaitu ahalko zaituzten hoietan eta pentsatu begiratu barrura eta erabaki zer nahi duzun, ez? Ta sasi iraultzailea izan daiteke ba edon horrez, ba
1: zure bai.
0: Ni ere bai, noski, bai.
1: Alabaren begiek zoratu al zaituzte.
0: Bai, zoratu naute eta egunero zoratzen naute, bai. Baina harrituta nago, aitatasunaren kontu horrekin niri beti gustatu izan zaizkit umeak, baina ez nuen pentsatzen horren besteraino mugituko ninduenik barrutik aita izate horrek, ez? Erabaki hartu nuenean eta hartu genuenean bikotean ba aventura horren hortan murgiltzeko asmoarekin pausak emateko, espero nuen aventura zail bat, polit bat, eder bat, ba, bizitza etapa berri bat, baina, bai, nik lagun bati eskribatu nion, orain dela hilabete batzubia, dudatan zegoen, ostra, aita dasuna eta bildurra ematen dit, eta ez dakiz zer da. Zena, ojo, da berriz maite, nire kasuan behintzat, berriz maite mintzea bezala, baina oso fuerte maite mintzea bezala. Ze ikusten duzu pertsona txiki hori, antzekotasunak hartzen dizkiozu zureak, zure ingurukoenak, zure familiakoenak, eta batez ere daukaten inozentzi hori, hori, ez dakit, oso derra, eta ni egunero nago. Bikoteak esaten dira asko da, jode, denbora guztian zabe, maitemin begi horiekin begiratzen alabari, baina naturalki irtetzen zaian zerbait da, bai.
1: Eta esperantzak zertarako balio du?
0: Esperantza gauza askotarako balio izan dezake, gauza onak izan daitezke, indarra eman diezaguke ba momentu zail batzutan, ez? Ba mantentzeko eta borrokan jarraitzeko, ba maite dugun zerbaitengatik edo espero dugun zerbaitengatik, beste batzutan kontrakoa, ez? Negatiboa izan daiteke, ez? Ba igual ari gara amesten zerbaitetan etorriko dela eta bitartean ba kaka jaten ari gara, ez? Bidean eta esperantza horrek ba mantentzen gaitu hor egoera zail horretan, ba igual behar bada egoera zail horri aurre egin behar genionean beste momenturen baten.
1: Askotan esaten da kaka esplikatzen aiaiz.
0: Bai.
1: Zer da hori?
0: Kaka esplikau, igual pixkat gu ari garen orain kaka esplikatzen. Gure ustezko gauzak azaltzen, bakoitzan usteak esplikatzea.
1: Berriro esperantzara etorrita, esperantza alda galtzen den azkena?
0: Ba, ez dakit, ze ez dut inoiz dena galdu, eta horren ez dakit ze izan daiteken galtzen den azkena. Hortarako

0: nik uste dut beharko nola, dena galdu eta orduan esagun izun, ba, bera. Dena galdu nuen eta azkena galdu nuen hau izan zen.
1: Askotan egiten alduzu negar.
0: Behar baino gutxiagotan eta nahi baino gutxiagotan. Bai. Lehen hitz egin dugu inertzia kulturaletaz, eta nik uste dut inertzia kulturala handi bat badugula negarrarekin, eta oso gero eta gehiago pentsatu arraroagoa sentitzen duan inertzia kultural bada, ze da sentimenuen azaleratze bat oso naturala, oso onuragarria, ez? Ez? Negarregin eta gero arraroa da gorputzaldi txarra gelditzea. Nik uste dut, ez? Ba, liberatzen duela hor gauza pilo bat, baina ukatu egiten dugu. Eta ni ere banaiz, ba bueno, kako txartean defendatzaile bat, ez, negarrarena, eta badauzkator abesti batzuk, bulegon ere badu da abesti batzuk, ba, negarraren eta berezki gizonezkoen negarraren inguruan hitz egiten dutenak, baina gero niri ere kostaren zait, ez? Baita gertukoenekin ere negarreitea, ba, sortzen dit horrelako lotxa moduko gauza arraro bat, eta norbait negarrez hasten denean inguruan ere, ba, sortzen da, ez? Horrelako, ba, zu txiki bat piztu alitz bezala, ez? Ba, ostra, itzali egin behar data, ez? Utzi behar da, ba, parrezari denean norbait ez diozu esaten itxilduta gelditu.
1: Zuri zerk piztu dizu negarraren sua?
0: Negarraren sua, ba gehien fuerteena izan dena, galera, bai? Igoritzen dut, negarraldirik handienak behar bada, ba, hori amona galdu nuenean, dela, ba, bueno, bizitzako fase bat, ez? Ba, denok, edo askorek behintzat, amonak eta aitonak ezagutzeko privilegia izan dutenak, ba, ezagutu dutena, eta bai, zaila da gertuko pertsona baten falta hori somatzea, eta adaptazio hori, ez? Ba, beragabe bizitzera eta zure egunerokoan pertsona hori beti egon den hori, ba, derrepente ez egotera pasatzea, eta bai, igual horrek piztu dit gehien.
1: Negar publikoa edo negar barruko negarra edo intimoa?
0: Intimoa, bai.
1: Zena dute, negar publikoa ea egin alduzun?
0: Bai, egin izan dut ere. Ba, behira, justo amonaren kontu honekin, idatzi nion abesti bat, hiltzenean, idatzi nuen abesti bat, hor momentuan sentitzen ari zen sentimenduen inguruan, gure izarrak izena dauka abestiak, eta, jo, gertan zitzaidan, barrutik sortutako abesti bat da, ze bueno, ez neugan asmorik horren inguruan idazteko, baina sortzen hasten nintzen bakoitzean, ba kantuak horra bideratzen ninduen, ez? Eta azkenean, ba, eman nien tokia, eta egin nuen abestia, eta ero gertan zitzaidan, zuzenekoetara eraman genuenean, asko kostan zitzaidan abestea, ba negar egin gabe. Eta bueno, batzutan uzten nion, ez? Isiltzen nintzen, atzera pauso bat egiten nuen, jendeak, ba, sortez, ba, nahiko hasieratik abesti hori abesten zuen publikoan, eta uzten nien beraiei abesten, eta egiten nuen, bai.

0: bertan pentsatzen dune.
1: Maluta eta bestia, Bulego taldearekin. Tomas, non duzu babesik sendoena?
2: Familian, esango nuke, bai. Baina familia ez era tradizional batera ulertuta, baizik eta familia ba familia gertuko pertsonak, ez? Izan daitezke odoleko familiak direnak edo besterik bai oso lagun estuak direnak, baina bihurtzen direna familia ere.
1: Gero eta gehiagotan aipatzen da odoleskoa ez den familia hori, ez da?
2: Ah, bai, ez dakit, bai.
1: Bai, adibidez punk talde eta bai. Familia askotan kontraposizioan, ez da, familian barruan, odolesko familian ez duena kanpoan kalean aurkitzen duelako, ez?
2: Bai, eta nik uste dut odolesko familia duenak ere topa dezakela kanpoan ere, eta gainera uste dut osasungarria dela, ez? Izatea helduleku bat, babestoki bat, etxetik kanpo ere, edo behintzat nire kasuan horrela da, ez dakit. Gero norberak bere egoera izango du, eta behar badatzuk etxeko familiarekin,

0: asetuta egongo dira, eta beste batzuk ba, kalekoa beharko dute edo kalekoa nahiagoko dute edo dena delakoan ikuste dut, ni gustatzen zait oreka hori, ez? Etxeko gertuko familia eta etxetik kanpo dagoena ere beharrezkoak ikusten ditut nire bizitzan.
1: Zein da zure familia handiagoa orain? Zure umea, zure bikotekidearekin edo zure gurasoena?
0: Handiago edo txikiago, zait, ikusten dut pixka binomio ona edo txarra bezala, eta binomioak etzaizkit asko gustatzen, ze nik uste dut dena dela pixkat eskala bat bezala, ez? Eta biekin nago oso gertuko. Egia da, alabarekin sentitu ditudan gauzak, eta bikotearekin ere, ez? Ba azken urte hauetan alaba jaio zenetik ba oso potenteak izan dira, ez? Eta bueno, gurasoak ikusten ja 31 urte daramatzat eta behar bada nobedade gutxiago dut beraiekin, ohituago nago.
1: Agian amak esan aldizu, ez diazu lehen bezala begiratzen, ezta?
0: Ba, ez dakit, ez dut uste asko aldatu danik, ez bikotearekiko begira da, ez amarekiko. Uste dut bizitzarekiko bai aldatzen dela pixkat, o aldatu zaidala begirada aitatasunaren kontu horrekin, eta bereziki umeekiko horrelako sentsibilitate handiago bat sentitzen dut orain.
1: Hor, kantuan zehar diozu esaldi badago, arren ez joan nire albotik.
0: Bai.
1: Zer da pertsona edo gauza hori gabe ez zarela ezer esatea?
0: Bai, nik
1: uste dut... Hori gogorra da, ez da?
0: Bai, gogorra izan daiteke, kantuak ulertu behar dira kantu bezala eta besti bezala, ez? Eta ulertzen baditugu kaleko hizkuntza bezala, ba behar bada ez gara helduko ulertzera guztiz abestien esan nahi, badaude hor erabili daitezken errekurtso asko, ez? Kantugintzan edo poesian edo bestelako arteetan ere, ez? Nik kantugintzari buruzari naiz orain eta hiperbolea bada horietako bat, ez? Eta nik baldin badiot abestiaten nire argia zuzara, ba ez dakit, ena izari foko bat hitz egiten argia ematen dialako, esaten dio pertsona bati eta daera bat esateko, ostra, momentu hontan sentitzen dudana da, ba zugabe igual, ba ilun egongo nintzela, baina horrek ez du nahi esan, ba hor gauza ez joan nire algotik ze bestela ez nik uste dut polita dela ere abestietan esagerazio horiek erabiltzea ze bueno badira nolabait sentimenduei bidea irekitzeko moduak eta sentimenduak komunikatzeko moduak eta batzutan behar da ez horrelako esaldi handi eta ordagoak esatea benetan sentitzen duzun hori oso fuerte sentitzen duzulako momentuan.
1: Esaldi horiek independentziatik hartuta dituzula uste dut eta ez dependentziatik.
0: Bai, izan daiteke eta batzutan ere dependentziatik ere, ez dakit. Abestiakoitza erabatekoa da eta gero batzutan bagara dependiente konturatu gabe, ez, gauzena. Lehen aipatu dopamina mugikorra, ez? Denok esaten dugu, ni mugikorra ibil naiteke, bai, baina gero azten zaigunean etxean bueltartzen dugu eta itzultzen gara bila, ez? Ez dakit.
1: Independentzia aipatu dut, Euskal Herriak independentzia behar aldu euskal izateko?
0: Euskal izateko, ez, nik uste dut, ez. Ez nahi zaitua asunto politikoetan eta geopolitikoetan, baina nik uste dut, euskaldun izatea... paperetatik aratago doan zerbait dela, ez? Azkenean kultura bat da, izate bat da, ez? Eta gero, ez dakit.
1: Zer da euskalduna izatea?
0: Euskalduna izatea, kultura honen parte izatea. Kultura honen parte izatea, ez dakit nik uste dut euskararekin ere lotura oso estua daukala, azkenean gure hizketan egiteko, gure hizkuntza delako, gure arbasoen ondarea delako, ez daukazu ez da ere arbasoekin lotura bat izan beharrik euskaldun izateko, ez? Atzerritar asko, atzerritik etorritako jende asko izan daitezke euskaldunak ere. Nik uste dut kultura honekiko pertenentzia dela, ez?
1: Baina euskaldun izateko euskara behar da?
0: Ez dakit. Niri galdetzen baiazu, Tomas Lizadazu bezala, esango nizuke behar bada, bai ez, ez? Baina era berean badaukator kontra esan bat, ze behar bada egongo da jendea Euskal Herrian euskalduna dena, gure kulturaren parteena eta euskara ez dakiena, ez duena oraindik ikasi, naiz eta apreziatu, baloratu, eta bai ikusten dut ezinbestekoa dela gure kultura eta hizkuntza zaintzea, ez? Nahi baldin badugu ondare hori eta gure kultura hau eta euskal

0: dun izate hau, ba, etorkizunean ere hor egotea, ez? Ze azkenean bestela badaukago arrisku bat hor diluitzeko, ez? Ba, horrelako mundu globalizatu honetan bereziki akutua da, ez? Arrisku hori eta nik uste dut beharrezkoa dela garbi izatea zein den gure nortasuna, zein den gure jatorria, nondik gatozen, zenbat zor diegun aurretik egon diren guzti hoiei eta batez ere ondare bat lagatzeko nahi hori garrantzitsua ikusten dut, ze bestela, bueno, esan dudan bezala, nik uste dut galduko ginatekeela limbo batean eta galduko zela euskaltasun hori.
1: Eta ez al gaude limboan gero eta zuk aipatu dituzun jende asko dago pentsatzen duena, ba, oso interesgarria dela euskara jakitea eta bar, baina ez dakiena. Existitu al daiteke euskalri bat euskaldunik gabe? Hau da, euskarari gabe.
0: Euskaldunik gabe edo euskarari gabe ez dakit. Egia esan, ez dakit erantzuten ondo galdera horri. Nik esango nuke, behar bada, bai, ez, demagun euskara kentzen dugula, baina gure bestelako ezaugarri guztiak gelditzen direla, eta euskara ez dela existitu, ez, ba, egoera hipotetiko batean, ba, behar bada, orduan ere esango nuke, ba, euskalduna, ba, igual beste hitz bat egongo zen, ez, baina gure hizkuntzak berezi egiten gaitu, eta gure hizkuntzak lotura handia egiten digu gure ondareak egin, eta nik uste dut, privilegio handia dugula daukagun hizkuntza izan ahal izateko.

0: iraluntzi batean.
1: Egan abestia bulego egan atxerekin. Beste baten batek pintzatu izake egan taldea. Egan abestia bulego taldea. Norberak elikatzen alditu norberaren arazoak.
2: Bueno, hor ere lehen aipatu dut ez, binomiak etzaizkiala uste den, norberaren arazoak elikatu ditzazkegu, eta nik uste dut asko elikatzen ditugula, edo ditudala ez, nire esperientzia pertsonaletik, eta behar bada askotan jotzen dut itotzera edalontzi batean, pixkat abesti honetan aipatzen dena da ez, askotan edalontzi baten ito egiten gara, eta ez gara ez dugu ikusten, ze txikia den eta ze garrantzi gutxi daukan ez. Era berean, egongo da, eta badaude arazoak, ba ez direla edalontzi txiki bat, ez? Ba direla benetako arazo handia, garrantzitsuak. Ez dakit, niri etortzen zaizkit orainola bote prontoan gaixotasunak, ez? Ba gaixotasun larri bat etortzen denean eta zure bizitza arriskoan ikusten duzunean, ostra, hori, bueno, izan daiteke arazo handi bat. Etxe bizitzarekin ere gaur egun ikuste dut, gazteek badutela badukagula, ez dakit hor talde hortan gazte taldean nahi dut esan, sartu dut. baina badago arazo handi bat, ez? Eta bueno, nik uste dut arazo asko daudela eta ez direla guztiak guk elikatzen ditugunak, baina hoietako asko guk elikatzen ditugu eta askotan gauzak simplifikatzen saiatzea gustatzen zain niri behintzat.
1: Simplifikatu gabe nola konponduko zenuke edo simplifikatuta berdin dit. Etxe bizitzaren arazoa?
2: Jo, ez dakit. Nik uste dute utxik dauden etxe bizitza asko eraren batera edo beste.

0: Bueno, nik uste du justizia puntua daukola. Ez dakit hori den erantzun bakarra, baina iruditzen zait bide egokian hartutako erabakia dela.
1: Komeni alda gauzak ahaztea?
0: Batzutan bai, nik uste dut baietz. Bai.
1: Zuk ze ahaztuko zenuke?
0: Bueno, gauza asko ez, kontzertu batzuk ere bai. Bai, ba ez dakit. Ba, azaleko gauzat esatearen, ba geizki egindako kontzerturen bat, edo horrako gauzaren bat ahaztea, batzutan ondo etorriko litzateke. Bestetan ere, ahazteak eramaten gaitu ez ikastera, ez nik uste dut aldatuko nuke ahaztu edo ikasi. Ze askotan, ahaztu nahi ditugun gauzak dira ikasketa handienak ekarri dizkiguten gauzak, ez? Eta ze ahaztu nahi ditugu, ba, zerbaitekin ez garelako gustora gelditu, eta hor badago ikasketa bat egiteko, eta aurrera begira, ez? Ze dena ahaztuko bagenu, gaizki egin dugun dena ahaztuko bagenu, edo ahaztu nahi dugun guztia ahaztuko bagenu, ba igual berriz, errepikatuko litzateke hor bukle batean sartuko ginateke, ez? Eta, bai.
1: Lehen gaitza aipatu duzu, Alzheimerra baldin baduzu, hor ja gauzak ahazten dituzu
0: bai.
1: Derrigortasun batean, ez da?
0: Bai.
1: Hori elitzaizuke gustatuko, ez da?
0: Ez, noski. No, ez ez. Bai, nik uste dut, gaur egun, eta ez dakit, estudio handirik dagoen horren inguruan, baina uste dut azkoiti azpeitin inguruan badagoela oso ta saltua Alzheimerra, Parkinsona eta inguruan ere badaukat jendea, gaixotasun horiek dituena eta horrelako gaixotasunak, lehen hitz egin dugu, ez? Ba, zein diren azaleko arazoak eta zein diren benetako arazoak eta nik uste dut horiek badirela.
1: Hortik egan egingo zenuke?
0: Bai, alizan ezkero, bai.

0: Bulego talderekin segituko dugu, kantu bat da entzun dugun, bueno, zatitxo hori behintzat. Tomas, maitasun asko toxikoa dira, ez da?
1: Bai.
0: Ta?
1: Ta, ba, bai, toxikoak dira, ezakit.
0: Zergatik dira toxikoak?
1: Bueno, nik uste dut, maitasun toxikoa da, ez dakit definizioa, baina nik esango nuke on egiten ez dizun maitasuna, ez? Hor badago Olatz Salvadorren letra bat, esaten duena on egiten badizu gelditu hor, eta ez dakit hitza ez hitzen nola den, baina gaizki egiten badizu, ba ez gelditu hor, edo joan hortik, edo horrelako zerbait, ez? Eta nik uste dut, bueno, maitasun toksikoarekin izan dezakela horrelako harreman bat, ez?
0: Zuk beste esaldi bat esan duzu, zu gabe enoa inora.
1: Bai.
0: Piskate Olatz Salvadorren kontraposizioa, ez da?
1: Bueno, lehen aipatu dugu, ez? Horrelako figurak badudela literaturan eta kantugintzan erabil daitezkenak, eta abesti honek harremanen inguruan, maitasun harremanen inguruan, harreman baten inguruan hitz egiten du eta islatzen du momentu hori nun sentitzen zaren ba pertsona hori nahi duzula maitemin horretan jartzen zaituena, ez? Eta hortik sortuta dago. Eta maitasun harremana izan daiteke bikote batekiko edo lagun batekiko edo dena delakoa, ez? Eta ordu nik uste dut polita dela, ez? Abestietan hiperbole horiek egitea, ba, zugabe enoa inora, ez? Ba, horrek ez du esan nahi. Da esatea bezala ez dakit, akatu egingo zintu da, ostra, ba, benetan etzintu dan agatuko, baina momentu horretan sentitzen duzun horrek dauka horrelako indarra, ba, itzak islatzeko sentitzen duzun hori horiek direla, ez?
0: Eta nik uste dut hau atzeko zerro direla. Nahiz, ez, hiperbolea, baina zuk idazten baduzu hiperbole bat, bai. Jendeak hori entzun, irakurri, eta gero hori ere pentsa dezake.
1: Bai, bueno, hor dago gero publikoaren gaitasuna, ez dut uste bulegoren abestiak direnik gehiegi interpretatu eta pentsatu beharreko abestiak nahiko zuzenak dira eta saiatzen naiz ba hizkuntza kaleko hizkuntza batean hitz egiten, ez?
0: Toxizidadea ere botere harreman baten inguruan egon daiteke, ez? Batek boterea edo

0: Bilo, bikoteen arteko batak bestaren kontrako botere harreman horiek, ez da. Aurrekoan irakurri nuen Baskongadetan aurten 775 emakume hartatu dituztela sexu indarkeriagatik.
1: Bai, gogorra, ez ezakit.
0: Bueno, hori azken urtean, azken hilabetetan.
1: Bai. A ber, lehen hitz egin dugu ez, benetako arazo ez, eta nik uste dut hemen badugula. Eta, bueno, egia esan, galdera honetan, elkarrizketako puntu askorekin lotura ikusten dio, ze aipatu inertzia kulturalak ere aipatu ditugu, nik ez dakit, ulertzen ez ditugun inertzia kulturalak ez, botere harreman hori, eta gizonezkoek izan ditugun privilegio, eta dauzkagun, privilegio guzti hoien jatorria non dagoen ez dakit, baina baditugu, ez? Eta bueno, hauek dira benetako arazoak eta ezain benetako arazoak ere aipatu ditu eta nik uste dut hemen badagoela jendarte honetan badagoen benetako arazo larri eta gogor bat, ez? Eta bueno, behar bada jasotzen ditugun notizietatik tristeen eta harikoak dira, ez? Inguruan gertatzen diren gauzak dira, eta egunero bizitu eta claro, notizia izatera heltzen direnetatik zenbat eta zenbat egongo diren notizia heltzera izaten heltzera ez direnak, ez? Bueno, nik uste dut badaukagula hor lanketa handia egiteko jendarte bezala, bereziki gizon bezala denok daukagu eta barnean sartzen naiz, ez? Ikasketa eta autokritika eta lektura asko egiteko. Eta bueno, nik esango nuke badagoela sektorea behintzat horretarako saiakeran dagoena, ez? Jendartean gaur egun eta bide honean ari dela lanean, dena den uste dut oraindik gehiago dugula egiteko eginda baino. Zentzu
0: Nondik
1: honetan.
0: datorkigu gizonoi indarkeriereko bide hori edo zentzumen hori?
1: Ba ez dakit, aurretik aipatzen nuen, ez dakit jatorrian nun egon daitekeen hori behar bada, ba, nola da? Antropologo batek edo erantzun lezakenik ez dakit non dagoen. Ez dakit. Dakidana da gauzak aldatu direla jendartean teknologikoki, gauzak aldatu direla jendartean azken urtetan komunikazioari dagokionez gauza pilo bat aldatu dira. Gauzak aldatu dira ere emakumeen egoerari dagokionez, ez? Ba, lan munduan naiz eta oraindik ba oso desberdintasun eta arrakala handiak egon gizonezkoen eta emakumezkoen artean, ba uno, ari da, ez, ba, gauzak aldatzen ari dira, baina uste dut gauza asko daudela oraindik aldatzeko eta gauza asko dugula ikasteko eta desikasteko ere, ez. Nik uste dut patroi asko, inertzia kultural asko ditugula lehen aipatu dugun moduan eta hoien kontziente izatea eta horiek aldatzea bada gure erronka handietako bat jendarte bezala, ez? Eta lehen aipatu ere ba ondarea, ez? Zer utzi nahi diogu gure ondorengoei eta nik asko erreparatzen diot horri. Behar bada gehiago, ba aita naizen momentutik, ez? Ostra, nire alabari ze utzi nahiko nion, ez? Eta ze topatzen nahiko nuen eta zer non bai eta bueno, ba hor nik uste dut denok daukagola lanketa eta bereziki gizonezkoek badaukagola ardura hartzeko eta pila jartzeko ba gauzak. Ba horrelako notiziak errepikatu ez daitezen eta naiz eta notizia horren parte ez lehen pertsonan parte ez izan ba horiek nik uste dut egin daitezkela gauza asko horiek ekiditeko gure gertuko zirkuloetan, ez? Hor WhatsAppeko taldeetan, tabernetako elkarrizketetan eta hor terreno asko daukagu oraindik irabazteko gauzak aldatzea nahi dugunok.
0: Poliziak ere indarkeria erabiltzen du, ez? Askotan jende xumeren kontra.
1: Bai, gehienetan esango nuke ez, boteredunak normalean ez dira indarkeriaren
0: Eta askotan
1: ba
0: isildu
1: atzean
0: egiten
1: egoten.
0: dituzte, isildu, ezkutatu,
1: Bai.
0: eta hori zergatik.
1: Ba ez dakit. Bueno, nik uste dut polizia beti izan dela, ez? Boterearen besoa eta boterearen erreminta bat eta orduan, ba bueno, ba azkenean, ez? Zein da zure gainetik dagoena, zein da aginduak ematen dizkizuna, ba azkenean horren onerako egiten dituzu gauzak eta behar bada horrek eramaten zaitu ba incluso zure kontra edo zure pentsakeren kontra akzioak egitera. Bai, nik uste dut indarkeria, jo, da, inguruan hemen Euskal Herrian guk behar bada nik lehen pertsonan ez dut hainbeste bizi izan, ez? Baina hemen hau izan da indarkeriaren eta indarkeria bortitzaren

0: lurraldea, ez? Eta behar bada oraindik ere bada, ez? Zentzu askotan, baina uno, ez dakit.
1: Oraindik gatazkan bizi algara.
0: Bai. A ber, eta gatazkain batean ere beharrezkoa da, ez? Nik uste dut denok berdin pentsatuko genu eta ez balitzateke gatazkarik izango eta ez dakit, ez litzateke. Ez dut oso utopikoa ikusten dut eta bestalde batetik ere oso aspergarria ere ikusten dut, ez? Gero beste gauza da gatazkak zenbaterainoko dimentsioa eta zenbateraino deshumanizatzen gaituen, ez? Gatazka horrek eta bueno, ba len hitz egin dugu, ez? Aztu beharreko gauzez eta nik uste dut hemen aztu beharreko gauzak baino ikasteko gauzak gehiago dauzkagula eta garrantzitsua dela gure ondorengoek eta bereziki orain datozen belaunaldi gaztene jakitea hemen Euskal Herrian zegoera bizi izan dugun, zein den gure jatorria, ez? Ba etorkizunean ere ba egin ahal izan ditugun akatsak ez egiteko eta ez errepikatzeko.
1: Gatazka alda polimaitasuna.
0: A ber, gatazka alda polimaitasuna. Galdera hau, bai. Gatazka alda polimaitasuna. Nik esango nuke ez dela gatazka, ez? Behar bada batzuntzat izango da gatazka bati aurre egiteko era bat, ez? Kontrakoa esango nuke.
1: Eta zu polimaitasunaren aldeko altzera?
0: Bueno, hain batean bai, ez? Nik uste dut maitasunak forma desberdin piloa dituela, ez? Eta ez dakite, nahi zaitua tema honetan, eta botatzera noa pixkat, hori kaka esplikatu aipatu gulen, ba, elkarrizketa guztia daukat, sentsazia pixka kaka esplikatzen ari naizela, baino, bai, nik uste dut maitasunak badituela aurpegi asko, eta badirila era asko, ez? Eta behar bada pentsatzea maitasun bakar, utopiko bat, non salbatuko zaituen eta hori gabe ezin duzun bizi, ez? Bueno, hori esan daiteke letretan eta hori bada, hiperboleat izan daiteke, baina hori ezin dugu irakurri, edo ez da osasuntsua irakurtzea gauza bakarra bezala, ze horrek, ez dauka bide on batera ez gaitu eramango nire ustez.
2: Otea Lili.

0: Egal egiten itoiz. Tomas, ametzen bisiten zain ematen alduzu gaua.
1: Ametzen ez, nik uste dut ez kontrakoa, ez? Nire joera bada ametzen bila joatekoa. Eta nik uste dut zain da, ba, eona izai da jangok me, ez? Bai.
0: Ba, ametzak egiten dituzu ez nazaudela?
1: Ba, hain uski. Eta nik uste dut ametsik onenak ez nahi egiten ditugunak direla, ez? Bueno, onenak, bai, bai, nik uste dut baiet, onenak.
0: Zein ametz da zure kutxunetakoa?
1: Ba, ira, ametx bat...
0: Ez nazauden bitartean, eh?
1: Ez na, bai, hori da. ba, ametx bat bazen bulego ezalako talde baten egotea, bai? Eta orain egibi urtu da, orduan orain ba, beste ametx batzuk bilatzen diardugu, ez, eguna, eta baina bai, hau ametx bat zen, ez?
0: Burura etorri altzaizu ospea?
1: Ez, kaka. Bueno, ez dut uste, ez dakit, igual orain atentzion al klientego telefona ere hitza, bai, igo zaizu, zen izure, ez dakit, gertukoren batek igual bai esango, baina nik esango nuke ez. Ez, azkenean, azkoitiarra gara, herrian bizi gara,

0: Da, herrian bizi naiz, askoitiarra naiz ez, eta oso ba hori, toma tierra handia daukat. Etxean, lagunekin, familikoekin, herrian, beraz, bai, ez, enuke esango.
1: Zergatik ez duzu aukeratu paspartu taldearen kanturen bat?
0: Ba, oraindik nagoelako pixka renuntzia fase batean paspartureekin.
1: Doluan?
0: Ba, ez, dolu bat ez, nik esan urke hor... Egin genituen gauza asko oso politak izan dira eta oso ikasketa handia eman digun proiektu bat izan da, baina orain esango nuke dela pixkat, hori nola azaltzen duan, daukazunean argazki bat 15 urterekin jantzita, ez dakit, asmatzen ari naiz, Iron Maidenen kamiseta bat aurpegi granoz beteta ie luzea eta esan dizula, ba, ez dut nahi ikusi ere egin ba. Piskat, esagera, hau ere hiperbole batzen, eh? baina piskat hortik sentitzen naiz oraindik pasparturekin. Uste dut, dela talde bat asko eman diguna, eta dudarik gabe paspartu ez balitz existitu, bulego ez litzateke inolaz ere sortuko existituko, baina oraindik, bai, kontziliaziorako denbora uste dut behar duala.
1: Egal egiten txorien inguruan ari da, ezta? Zer da arrano beltza euskaldunentzat?
0: Arrano beltza, bueno, ni arrano beltza hitza entzun eta etortzen zait, bultza ez, gero nola beste izan bat izan zuten aurretik, ieskideren abestia da arrano beltzaren hegaldia eta asko gustatzen zitzaidan. Bai, ez dakit, nik uste dut konnotazio politiko asko dituen irudia bat dela eta denok daukagola gure imaginarioan oso kokatuta, ez?
1: Ieskide talde eskertiarra zen, zuke zeure burua ere eskertiatzat duzu?
0: Bai, nik esan urgen baietz, ez? Nire jatorria familiaria dagokionez ere alako izan da, horrek ez du nahi esan nor bakoitzaren jatorriak ez, markatzen duenik ez, nik beti ez defendatu izan dut, ba zure jatorria edo nire jatorria dena delakoa ez, ba, markatzen zaitu era batean, baina gero libreki pentsatzen dugun izakiak gara eta bueno, ba, familia ezkertiar baten parte izatea ez du nahi izan, zu ezkertia zarrenik edo ez, ba, bueno, esatekotan balore ezkertiarrak edo eskuindarrak nik uste dut ezkertiarrekin ba, askoz gehiago lotzen dudala nire burua edo askoz gehiago ikusten naizela marko horren barruan.
1: Hiperbole honetan iraultza lahil zer nahiagoko zenuke?
0: Iraultza, bai.

0: ez da izango taldearen Willis Drummond da, ez da izango abestia da, Willis Drummond daukagu hor. Zerk egin algaitu aske?
1: Pentsatzeak.
0: Eta ez da izango, zer ez da izango?
1: Ba, ez dakit hori ez dakit norki atziko zuen letra.
0: Ez, letra berdin dit. Ah, zuri galdetutako, hemen norberari zer ez letra gileari.
1: Zer ez da izango, ba bilatzen ez dugun zer ez da izango, ez? Nik uste du gauzak bilatu behar ditugula eta borrokain behar dugula nahi dugun horren alde eta orduan izango direla gauza, bestela jai daukagu.
0: Eta Euskal Herri aske bat biziko duzunaren esperantza, lehen ere aipatu dugu esperantza.
1: Ja, esperantza. Bueno, jo, eske askatasuna hori da... Orain oso modan dagoen zera hori ekarriko dut, ez? Horrelako esamolde hori meloia handi bat irekitza, ez? Askatasuna zer da? Politikoki askeak izatea, norbanako bezala askeak izatea, mugikorren dependentzia urtean askatasuna lortzea, ezakit, nik uste dut orain askatasunetik nahiko urruti gaudela.
0: Zein independentzia mota nahiko zenukezuk? Independentzia politikoaz gain, baina independentzia, Euskal Herrian independentziari buruz ari naiz ere.
1: Bai, nik esango nuke independentzia garrantzitsu bat izango litzatekeela norberak pentsatzen duena izateko independentzia eta gaitasuna eta askatasuna izatea.
0: Bai. Eta horretarako izan dugu bidea, ze pandemian ez genuen izan inolako askatasunik pentsatzeko ere, ezta? Derrigortu gintuzten hainbat itxialdira, zuek ere taldea atera, bulego atera eta, ez?
1: Bai,
0: gaur bertan irakurri dut Josema Azpetia lagunaren zea bat, artikulu bat, zanez, oindela bost urte, ze gaizki pasatuko nuen, eta tabernariek ze, tabernariek zire,

0: etxaiak, ez?
1: Bai, bueno, hor frente asko dauzka, mami asko dauka, ez, galdera honek. Nik uste dut, nire kasu pertsonalean, ez nuen bizi izan zortea handia eta privilegio handia izan nuelako, bizi izan nuen moduan bizitzeko pandemia, ez nuen bizi izan gaizki. Egia esan, itxialdia niri pertsonalki, nahiz eta taldearentzat hasiera baten behintzat, ba gauza zail bat izan eta zailtasun handiak ekarri, pertsonalki niri ondo etorri zitzaidan, gelditzea eta frenoa botatzea, ze banengoen hor gurpil batean nahiko eroa eta nahiko ba, lanarekin eta sorkuntzarekin eta guztiarekin eta
0: lana aipatu duzu.
1: Bai.
0: Lanak duindu egiten algaitu.
1: Duindu gaitezke. Ba, nik uste dut baietz, ez dakit. Hori behar bada galdera ba Mars edo olako batek erantzuteko galdera
0: izan dut.
1: Nik esango nuke baietz, niri behintzat lanak ematen dit horrelako motivazio bat egunekorako eta bai, duintzen gaituela esango nuke.
0: Baina lantegi batean lan egitea?
1: Bai, zergatik ez. Badago jendea lantegian gustora lan egiten duena eta beharrezkoa da, nahi dut esan, lanbide ogibide guztiak dira beharrezkoak eta nik uste dut bakoitzak baduela bere tokia, ez? Beste gauza bat da derrigortuta zaudelako, baldintza ekonomikoak aurrera ateratzeko, ba gustatzen ez aizun lan bat egitera egunero, ostra, hori oso gorra da, ez? Eta behar bada horrez gara ari bat duintasun baten inguruan izketan, baina bestela, ez? Nik uste dut baietz.
0: Duin alda prostituitzea?
1: Bueno, hori galdera hori ere behar bada prostituitzen den batek erantzun beharko luke, ze bestela bere haotan hitz egitea ez zait oso, ba, oso privilegiotik hitz egitea iruditzen zait. Bai,

0: Jotaki eta aldea, Josemai Beltza dugu kantu hau. Zein dek iretzate buruko minik handizena?
1: Buruko minik handiena... Ba, normalean lanean etortzen zaizkit buruko minik handienak, bai.
0: Nik askoitiarrez egin dizut, taldea askoitiarra delako.
1: Askoitiarrez, ingo jau galdera hau?
0: Bai,
1: vale, askoitiarrez. Bai, ondo. Enau, kontura hau egitean nire erantzune pentsatzen nahi nitxan, ez dira pentsau. Ba, nek, netza buruko minik handiena, bai, huel lana normalin eta frustrazizuk eta hor sortzeien gora berak. Gero itxezan, garrantziri gutxine daukean gauza gizete jug, ez? Azkenin, raiatzea jotzeiat gauza atzukin, gero perspektioan ikusteiaten, ez? Demora galtzea dizendek horrekin raiatzi eta horrekin bure puzkatzia.
0: Josemai Beltzak eran itentzian asko, eran bai. Sartu, hartu, denetaik, ez?
1: Bai.
0: Osasungarri xe alda eratie?
1: Eratie, osasungarri xe aldan, bueno, tamaina baten izen laikela pentsatzeiat.
0: Eta Moskortu arte eratie?
1: Bueno, etzakeat, osasungarrixe, hombre, gorputzei dago kisonez dauken eraginetan nik usteia dezetzez, baina noizien behin askatasun eukitzie eta launekin trago batzuk hartu eta pixken mozkortzio, bueno, ez dira gaizki guzten, txarra bihurtzek, oiture bihurtzen inez, eta alkoholak nik usteat gure gizartin badukela, olako, gure jendartin badukela, olako, ba, bueno, oso normalizaute dauken gauzeak, eta ba, iguel, berduna baino kontu gutxiokin manejatzea on gauzeak eta gero ba bueno,
0: non sartuko ukekik alkola, droga salin o
1: drogatan baitu daio, bai. Bai. Bueno, hori ni gusteia dala, ez? Droga legalan zaien, bai.
0: Eta piluluak ere droga legala dituk, ez?
1: Bai. Rezetapeko droga legalak.
0: Eta ondo ikustetuk drogak pilula hausek berral ditu.
1: Azkenin, lehen aipaudi datena, ez? Dana txurixo beltza ikusti oso zaie, dek? Orduan, batzuten berditxeo, bestetan ez, kaso batzuk egon gotu, ba, farmazautikan hor atzetik entramaue analizatzen azte aldi maatxuk, ba, ikusti hauna, ba, ostra, ba, iguel guretzat onena ez tebela nahi kaso askotan, ez? Eta behasen interes ekonomiku daudela, ba, normanakuen ongizatien gainetik, eraberin ikusteiat, jokaizki pasatzen ari danantzat, aukeri eukitzia,

0: Nik amamai askotan ez da denitxon, ez? Oso, ja, edadin aurrera junala, ba, gero eta pastia gexo hartze zitxan da, betik kejantzaban. Jo, etengo, nere amama, zamorogoan izetez, eta, jo, tengo que tomar muchas pastillas, ozera, sea, betik, jo, amama. Hartu erbaldi mai jozu pastia hauek, ez? Ba, eskerra gartu aldituzun, ez? Da, osei esker, ba, bizige ona aldezun, eixedek, ba, bueno, tokatzea genin gero etzakela gustatzen, ez? Baina, bueno, hor danetik ziok, tamainen eta interes ekonomikoek eta ez ekonomikoek eta bai, honek elkarrizketa oso bateago eman alko zean gai honek nik uste.
1: Interes ekonomikoek aipatu dituk, txertuen albokalteaz aituk ontxe bertan ba, botika industria horta zaidek, ez? Albokalteaz. Bai. Ze pentatzek txertuaren inguru?
0: Txertuak COVID-e zehazki zuzendute edo txertuek generalin? COVID-e, ba etzakia, da azkenien, nik ez diat ulertzen medikuntza inguruko arlo esetan. Nik uste diat hor COVID garaxen, hori gestionau berri zentzenak, izton pastela eukiko zebela. Eta nahi dat pentsau, hortan lanin aizien zientifikuk eta medikuek, nik ez diat zeinontzan hor txerto esen atzien lanin, batan antzako onena nahi zebela, ez? Geo isedek, behin pasautekun, horretortze juk damuek eta, ez? Jende asko ezautzei hau, bere garaxen ba pastiak berretzituna gartzati ba ondorixo geuki izen ditunak eta ondorixo batzu txikixo, bestiga ondixo, ez? Ba zuen generazio ni guztiak hortzak iuntze zitun pastia atzu bazaudan ba pediatra rezetatzenak eta gero bueno, holako gauzek azkenin albokaltiek dituk eta holako
1: egoratien
0: albokaten latzak izenaldiek, bai. Eta ni guztiak problema honek ez daukela soluzio, puzle honek ez daukela holako soluzio erresik, ez? Bai. Nik nahiko nik pentsau albokaltienak dienak diela hauek sortu dite benak ez tebel baldin maude eta ez ba dauken dibentzio aukebela ba ez dela inundik inoa izen intentzion auto gauzeat ez hor entramau bat jendartin kontrague oin zeinek zaki ez horratzin ze ongoan eta ze interes ongoien atzien.

0: etxe bat Gorka Urbizu, Tomas, bukatzeko, etxe askotan maitasuna dago, beste askotan emakumeren aurkako indarkeria, lehen aipatu duguna. Hori noiz konponduko dugu?
1: Ba, nahiko nizuko erantzun, laizter, azkar bihar gaur, nik uste dut orain bide asko daukagula aurretik horri konponbideat ematera heltzeko, eta denon esku dagola hor ba, ardurak hartzea.
0: Hor eriotzak eta daude, morbua alda eskelak irakurtzea egunkarietan?
1: Morbua alda, ez dakit, nire aita askotan letzen ditu baita. Ez dakit den morbua edo bueno, a ber, ja adinagatik ez lagunen bateo topatzen duen hor, eta ba, ez ahazteko edo ez dakit.
0: Tomas, mila esker hemen egoteatik, Otean Lilin, musu handi bat.
1: Ba, eskerrik asko.
0: Eta irialboko guztientzat.
1: Horiek, ba, eskerrik asko zuei, oso politia izendek.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: ahotsen atzean, Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, ongi etorri beste aste batez ahotsen atzera tartera. Beste aste batez ere hemen gaude, nago bakarrik, ikerrekin nago, egunon, arratsaldeon, edo bueno, gabon, ez dakit nuiz entzuko denau.
2: Nik adera zein behar dizot.
1: Uf.
2: Ahotsen atzean da, ez da.
1: Bai, ze ba.
2: Askotan, tartera esan behar duzunan, ahotsen atzera esaten duzu.
1: Ja.
2: Grazia egiten dit.
1: Ze ba.
2: Zuk bat egin duzulako zo tartea.
1: Ah, claro. Entonces, pero es que ni izena jarri behar diot.
2: Horregatik.
1: Beste ez dauka horregatik.
2: Horregatik, eta.
1: Beste tartek ez daukatea izena?
2: Zaratak bai, zarata mondo sonoro delako, baina...
1: Claro, baina... Eta bestek ez?
2: Ez, inorko estu.
1: Ez dauka horregatik.
2: Zoka garrera.
1: Ez que, pero azkenean ahotsen atzean dagoena analizaten dugu.
2: Bai, baina ahotsen atzera esaten duzula batzuetan.
1: Ja, baina bida aurretik segun eta zer
2: batzuetan. Grazia egiten ditala, besteria.
1: Dekina bideak eta, bueno.
2: Besteria, grazia egiten ditala.
1: Bai, bueno.
2: Ikusten zuen, motorra berotzen azten garela, eta parekoa barre egiten horrentxe bertan.
1: Bueno, esango dugu parean zindazkagun, eta gaurkoan Zilibitorreko seko sortzai eta sortzaiak izango ditugu hemen, Ekaintzai Etxea eta Xabi Bergaritxe egunon. Arratsaldeon, goiz, gabon, ez dakit.
3: Egunon,
2: ez komplikatzeko, kaixo.
1: Kaixo, bai, nima karekia.
2: Onda eta zuek.
4: Bai, bertik bai esan.
5: Bai, bai, bastante ongi.
2: Pasada denbora, eh?
4: Bai, bai, bai, urte, bete igual.
2: Edo
1: geixago.
2: Geixago, geixago, geixago. Bai, bai, bai. Bueno, que no horre ninguna nere galdera bat egin gaitzen. Bai, zintzili geratu ditzaian galdera bat.
1: Ah, eta dara mazu...
2: Etorri zirenetik, eka ez, bai, momentuare zintzen galdera hori egin.
1: Ui?
3: Bueno, guan bai, ez?
2: Uain bai, hori da, oza, horrein egin daiteke momentuare. Berek ere ez dakite zer den, lasain.
1: Ui, ezin dugu horrekin hasi?
2: Bai, no, rekin ez hasi.
3: Esklusiva.
2: Zer modu zuan zen dikaz bideia?
1: Galdera bikaina.
5: Ba, pues super roke pasaben, unien esan berda.
4: Bai,
2: bai, bai.
4: Bai, bastante berezia izan zen, ta... Ni nintzen igual dudan gehien azuna berrikaz bideia indo ez, ta... Hon hartu berdut, eskerrak bideia ikaz bidea ingin ula.
2: Bai,
4: bai,
1: bai. Ostra galdera ona, bai.
2: Eta hori geratu ditzen, betirako geratu ditzen gazetako, niretzako bai izan zen, jode, bai, izan zen, izahera behar du talde batek,
1: kupoegiteko
2: behokale izan jotzeari, bilkesbideira joateren truke.
1: Nik aurrekoan justo hitz egin nuen amarekin izan nuen, ostras, nik ez dakit beraien lekuan zer egingo nuen, eh?
2: Baina, bai,
1: ez? Bueno, bai, behokale izan jo. Bai, baina hemen bakitak, bai, bai, bai.
4: Bai, a ber.
1: Tegia da.
5: A ber, ez zen bai, ez zen izan erresa, mio. Azken inde bai, ez dakik guzen bat aliz egongo ginen, gure lagunakin, pues, bai, bai. Europatikan, orduan.
4: Osa, bizitzan bentzen,
5: oi. Bai, oi da. Orduan, pues, bueno, nahi jo genuen.
1: Bai, bai, eta ondo eginda, eta gainera ondo pasaba zuten, obetan.
2: Bai, bai, bai, oso, nik zalantza, nik berentok egin hau nintzen, da. Zalantza da, de xen...
1: Hombre, normal, bai, bai, bai, bai.
3: Ez da rexan.
2: Ez da rexan, baina, bueno, eso, esperientzia bizitzako, esperientzia hori.
5: Bai, bida, bida.
2: Eta sigur asko, kantu eta rako inspirazio iturri ere bilatuko zuten Europa. Bai,
1: seguro, nik.
3: Amsterdamen, eta...
2: Nik ez dute sartu, nik ez dute sartu. Nik ez dute sartu, horrez duen nahi sartu.
3: Munitzen, munitzen.
1: Bida, bai, bai, bai. Bueno, kaneta xabizkerrik asko gorkan gurean egotagatik. Lehenengo eta behin beti gustatzen zen galdetea, bueno, sorreraren inguruan, ez dakit nola sortu zen Zilibitor Records?
5: Bueno, principalki izan zen ze gure inguruan egin ikusten jendiare bai, pues, gure kurtsuan eta Debai Oiartzunen askotan, osea, gazte asko hasi dela musika egiten, eta azkeneko urte hauetan. Orduan, ez genuen ikusten hain gauza imposibili ez dara, eta esan genuen, ba, pues gure bai. Eta, pues, hola,
4: bai.
5: Ta, bueno, pues, hasi ginen, eta hasi zen Uto, lehenengo, eta gero ja beste guztiak hasi ginen, bueno, osea, kuadriako denai eskaini zitzaion
4: parte etzen izan, eske gaur egun nola sortzen dira talde hau ere, ez dakit. Etzen izan batek jotzeu gitarra bestiak, ez dakitze, juntatzen galo kalian eta batian musika egiteko eta, ba, ja talde bat sortu ez, osea.
5: Zero
4: zen. Zantzen super organikoa berez, nire, bai, super artifiziala berez, izan zen, ba, nik abesti hau indu, nahi zute izan zati, honen zati ere bai, ez ba.
5: Yeah.
4: Orduan, organikoa izan zen, zegoela eta zitza egun, mino, etzen izan beste talde batzuk sortzen dien modu iguala, edo, ez da bit,

0: Bai.
1: Eta taldean nola moldatzen zarete? Asko izan da?
0: Bueno, ondo. Bueno.
1: Oia,
2: a ver, azkenen kuadriakoa, kamiño, batzutan bai asarretzen gara, eta normala den bezala, oza, azkenen, oza, bat ez ziren denak ikasten genuen toki berdinean, arratsaldetan getzen ginen, eta beti ikusten ginen, eta bueno, pues bain, pues gutxi okusten gare bai.
1: Falta motatze horrek egiten du, ez, errixago izatea.
2: Oza, bueno, zilibito, tale bai kuadriakoak, bat ez ziren, eta orduan, pues, bain gutxi xio, nola gutxi okusten gan, gutxi asarretzen gauza.
3: Aukera utxa. Sabido zein harremanekin bezala, zuk ez bazu, zagit, ez baza komunikatzen, ez baza ezagitze, oza, zein den berdia harreman mota guztia, zein du berdia, eta pos, talde batean berdin edo gehiago, ze sortzeko dut, hala, ordu pila dia elkarrekin, kontzertutan, ordu bai. Bai, edo zein harremanetan bezala, ba, aserretu, aserretu, konpondu, konpondu, eta aurrea. Bai.
1: Ba, lehenengo abestira joango gara, naiz eta outro bat izan, hasieran jarriko dugu, eta da, txikitan.

0: Bueno, izenburak esaten duen moduan, txikitan, eramaten gaitu kanta honek ezakita hortzarora edo, nola sortu zen abesti hau?
1: Buah, hoi galdera ona, eh?
2: Utok, zeka bai. Nina uste dut hasiera, bueno, hasierako parte hoi, eta gero jabeste guziak, junginen sartzen zango nukenik.
1: Bai, uste dut utok txusokin edo intzula zati bat, eta gero... Asan, ba, ezakit, outro, bagen un albumian ideia hoi edo, baiteko, ba, intro bat, outro bat, interludio bat, apiskat forma mateko, eta outro itxura zunez horrek, ba, bestiak bat ingenun abesti hortan. Ta bai, nik uste lortu genu larrapatzia puntu nostalgiko hoi edo, ez txikitako puntu, zera hoi.
0: Bai, gara ere, kantak badauka elkarrizketa itxura bat, aurra aipatzen duzu zuk esan, ezakit, zu hori norden. Zure buruari ari zareten edo beste norbaiti?
1: Da zuk esan. Bai, bastante galdera ona, ari bai.
2: Ez ki, galdera oso prepatu egin oso komplikatu, ari da.
1: Ez, oza, ja, da zuk esan, ba, ezakit. Bigarren pertsona, oin jaute galdetu berko genio genik uste. Zeba den, da zuk esan, bino, oi, ba, ezakit. Da zuk esan nola zen dena txikitan, ez? Da zuk esan zinik ezakit, ez? Ba, ezakit. O ni baki bino gotzenat, bino ezakit. Nik uste bigarren pertsona horrek bai, maten jolare bai puntu nostalgiko jo entzuliak bere egiten dure bai, ez? Basta, zuke esan, eta hui, tanik zesan berdut, ez?
2: Oida, ze azken egin denak izkigun hola zien gauza txikitan, eta ja, pues, ez dia hola. Osa, denak izan gatzikiak, eta denak...
1: Eta zuri zan badizute, eta zuzan nola zen txikitan, zaten zu, ostra, nola zen dena txikitan, eta nola daia hoen gauzak, ez? Orduan, pixkat, ez dakit, egin haute ikintzun ideia horrekin, nio, bai lortzen du behintzat, entzulia harrapatzen edo.
0: Baita, aipatzen duzue...

0: bueno, begirada hitz egiten duzu, gaizki ikusten dela, gaizki dagoela begietan ikusita. Ez dakit, zuentzako zenbateraino ikusten den begietan norbait gaizki dagoela.
1: Nik uste dut ia uneko laro gehiagita marra edo izango zela hoi, Osa, ze pertsona teknik uste dut aldura egon oso ongi edola, minio eske, balin bat jubegia gola triste edola nabaitzen zu, eta galetzen jozu edo.
2: Ba, era, ulagunekin talare bai, nahi bintzatu azten, abaskotan, dena superrondo ez dakitze, minio, igual, bai, ikusten dut norbai, ba, zau, azken aldian, lagun hau, gal komentatzegu, minio, lagun hau, eta ez da, etze guerre, xaiten nik uste dut ez dara itzaiti askotan, eh? Osa, ez da, konfiantza, kriston konfiantza gaurte pila guz, bino. Gero, ba, igual batzutan kusten horbaiten begitan ez dola inpozik, eta ez da, errexe izaten zagitu.
3: Bai, arraza hau izaten da askotan, lagunari galdatzea, ondo aldago, berari izuzen den galdatzea.
2: Bai, bai, era bat. Hola, xe izaten da, bai.
0: Barne ahotsen ideiare agertzen da ipatzen duzolako ahotsak entzuten dituzela buruan sarritan, zer nolako ahotsak entzuten dituzue?
2: Ba, hau berez, oza, izan daileke gazte batek edo entzuten txuna hotxak edo, bueno, gazte batek eta ez gazte batek, oza, gu o, gaztea izanik igual gehiago beti entzuten, ega ze izan berdugu, no, nolakoak izan berdugu, beti ezagit, espektatiba batzu kumplitzen, beti, haik, bazkenean bestiak esaten diguten hoi gure bihurtzen dugu askotan, eta bik igual babarruko ahotsak dazkagunak edo, ez?
1: Bai, bai, printzipalki bai, nik uste.
0: Nahi patzen dituzu ere atzoko bizipenak gaurkoak askotan mintzen dituztela. Zuentzat, zaila da gauzak atzean ustea gaur egun minik ez egiteko?
1: Ostra, que jodido.
2: Bastante filosofikoa. Bastante... A ver, esket, abestia bada, oso ez da bada, gare bai, orduan. Bai. Claro, la gazin zuzenean galdetuta berez bada reflexionatzen jartzeko eta negarrez hasteko guamatu, eh?
0: Ez da plan ez. Bueno, nahi baduzu, eh?
2: Osa,
0: hemen bakoitza.
2: Dena, bazkagu, ba, rekuerdo de oroitzapen mingarriak, ez? Zagit, oroitzapen mingarri horiek nik uste ni behintzat saiatzen az alik eta gutxin gogoratzen, ez da desagertu den dila, ba, ez gogoratzen edo saiesten alik eta gehien. Bino beti da, ba, momentuak beti juzu, agoratzen juzunak ez, momentu diek.
1: Bai, bai, da. Osa, azkenin gauzak zure bizitzen pasaienak, osa, altzuzu utzi pasten edo lami, osa, zintzuzu aztu azkenin, ze, osa, horrekitizu zuzan pertsona guain, eta horrekitizu zureak ziuen, zakitu. Bueno, zuzan aza, basikamente, osa.
0: Eta horrekin lotuta gero aipatzen duzue ez hitzalik gordetzeko uste duzue eta orain esaten zenutenarekin lotuta gaur egun gizarteak eta pertsonok hitzal asko gordetzen ditugula.
1: Ba,
2: hitzalak.
1: Bai, aldu izan baiet. Osea, ez da gitegia zan, eski... Ez komplikata, ahi galdera hau egitea. Osa, gidazte, minen, uf.
2: Bai, osea, ez hitzalik gorde horrekin dela berez zuk saten jozunean horbait ez gordetzeko itzalik, ahi ez usaten bere alde tristia o bere alde txarra o buruan bakan zati beltzoi ez gordetzeko, ez bakan poratu eta komunikatu dakazuna ez gorde zure itzalak. Askotan nik uste dena, bazkagula gure itzalak, ez ezin da ebitatu edo. Orduan, ez itzalik gordea berez mezu bat, mezu hipokrita bat berez, edenak bazkagu gure itzalak, bino bai, bai, berez. Hoi da.
3: Bai, nola bitere, saiatu zaitez, ez, bintzat. Ez, bai. Ez da jakitun garen, gero, ba, bueno. Baten ezin, kanpura.
0: Bai, pixkat, mina aitortzaren behar hori, ez?
3: Bai.
0: Bai. Bai. Eta hor, dago esaldi bat, niri esan, entzunuenean, geratu nintzen pixkat, ostras, ama ez da berdina atzotik. Ez da ekit hori nondik zijoan.
1: Bueno, hoi... Hoi prinsipalki izan zen, ze duela urte batzuk, bueno, nire amazia zen, denda bateko, dendaria zen, eta beha autonoma zen taula, eta pues, pasten zituen urte ordu pila bat taula dendan, eta etzen ateatzen dendatu ikan, basikamente. Eta gero aparte, pues, nire atxona eta mona, bere gurasoak urte bat tapiko kontu batian bilek hiltzin, eta pues, nire amak bastante gaizki pasazun taula, eta pues, horregatik da, basikamente, ama ez dela berdina atzotik. Osa, nire ama azkerin ez da berdina duela irurte eduain. Mio, bueno, osa, inor.
0: Osa, yeah, bebe, gauzak aldatzen dira, egia da.
3: Bara, kolpe bat, nola aldatu dezakeen pertsona bat, eta ez?
1: Oida, oida.
3: Eta bizimo, ba.
1: Bai, bai.
0: eta hor amai

0: Iraldean, aipatzen duzuen nostalgia hontan itxoko zaretela, ezakit zuentzat nola bihurtzen dira, nola bihur daitezke oroitzapenak bat batean zama?
1: Oroitzapenak...
2: Bai, nire ustez oroitzapenak zama dia, zuk ematen baldin bai ezu eman berretzaien pixua. Bai igual meditatu berdia, bai igual eman berriozu garrantzi, bai eman berriozu pixua, bai igual meditatu bertzu pixkat horren inguruan. Mino zama bihurtzen dira, gelditzen baza oroitzapen hortan, hori ataskatuak ez bazu, ez? Aurrea inberdela legia. Orduan, itoko za oroitzapenetan ez bazu aurrea egiten, nire ustez. Eta bai, bai, esaten du.
0: Ba, arnasten utziko ditut, pixka bat. Eta horrengo abestiarekin joango gara, hau da, deabruen duinuak.

0: Zain egin. Abesti honek ere, esango nuke, barruko mundua ere asko lantzen duela. Ez dakit, izen burua nola etorri zen?
1: De aurren doinuak.
2: Hoi, uton, uto gilegi pentsatzen nik uste dut, eta perla da gilegi pentsatzen dut.
1: Uto artista.
2: Bai, hoi da, oza, asko pentsatzen du lako gauzetan taula, eta pues, normalin beste guziak nahikoa doz, egoaten gata, beste da, pues, beste bulta, maten jogu bere dide dola. Eta beak proposatuzun de aurren doinuak izatia, albuma, eta kanta, eta gero.
1: Bai, a ber, berez, oinarrian, de aurren doinuak abesti hain genuen oi hartzungo Xabi eta Julenekin, Xabi Belantzaran eta Julen Etxebestekin astelengo izakeko kideak eta oi, ba, abesti jaten egin jala eta ebea estribioa noiz aten zuen, de aurren doinuak ezin utzi oi az, loiteko une bat eta oi, abesti hori jatea zenian eta egin jala lanian ba, proiektu batian edo utok esan zuen, zeba ez dugu hartzen de aurren doinuak albumeko. Osea, berez etxon, de aurren doinuak albuma etzen, zen de aurren doinuak abesti bat. Zaba ez dugu hartzen izen buru hori eta jartzen jogu albuma izen hori eta pixkatoa de aurruan aritik tiratzen, zaba ez dugu egiten. Eta hortikan, pixkat. Gero de aurren doinuak zer den, oia beste asunto bat.
2: Bai, bai, bai.

0: pixkat deabru jarriko gara kontestuan eta zuen inauterietan pixkat deabru jarriko zarete.
1: Deabru,
2: deabru.
0: Adibidez, ez da?
1: Deabru,
0: deabru. Ez, intxizuen mundu horreketa hori dena badu, ez?
1: Bai, bai,
0: bai. Izan daiteke?
1: Bai, bai, pixkat deabru jarriko da. Zeo, ze.
3: Hori astelenean esan dugute. Aipatzen da, lehenengo esaldietan, zerura sarteko giltza galdu duzuela, ez dakit zein den giltza hori?
1: Boa, giltza hori. Zerura sarteko giltza ezakit zein den. Esan nahi dugun mezuak berez da...
3: Nik, esango izut nik ulertu dudana. Piskat, ulertu dut, norberaren kontrola galtze horretan, edo osasun bake mentalerako, ez dakit, bidea izte hori.
1: Aldu izan.
2: Moi.
1: Eske letra berez gara ez guk idatzi orduan. Berko genuke kasontan inaut, letra horren ninguna nintzeiten.
2: Eske autoskolak zekan gau.
0: Bueno, aurrera guaz.
1: Kotxeak injungo gaurren guan, ez dakit. Bai, giltza hori, ez dakit, giltza. Eske oso metaforikoa da berez, letra. Bai, da berez zerua, eta deabrua, eta infernua, eta horrekin jolastu genula. Orduan, zerura sartzeko giltza galdu izana, ba, zuk santzun bezala igual zuk interpretatuko zu modu batean, eta igual ikerrek beste modu batean, eta bide bai bada berez, ba, beste batek izan dezaken bale politia.
2: Nik uste gutre bai aldura izan, pues igual, osea, mundu guztian nahi du jun zerura azkenin, orduan, galtzen bat zu zeruko giltzak, pues ezin zu jun zerura, eta igual infernura jun bertu.
0: Asko gustatzen dena da, Eliza zapaldu ezak izan bat zapaldu guztien zuok, eta zeruaz, infernuaz, eta horra ari gara elizketan, da zeru batean zibaltzen duen giltza, San Pedro, San Pedro bakarri falta zeigu hemen, ez, baina, behia da, ez, zeru eta infernuaren zer hori, niri bai bitxea suertatzen zaidala, hain jende gaztea, eta, bueno, teorian, ez, ateoa, jendea, bezak isin izdura zareten.
1: Ni ez.
2: Ez, ni prinsipioz ez
1: da. Eta uste dut aldian orokorrean ez, ez. Bai, alare, oza, berez oso presente da, gau, nire amaiona manak religiosoa dia, zagitze, oso presente o kristautasunan eragina erabatekoa, bai, gure gan. Tare, bai, nik uste dutela, bai, dazkagun referentziak Euskal Herritik kanpo askok, artista askok, igual, bai, bai, sinizdunak, oie, bai, referentzia asko de aurra zakitze, eta orduan baguk hortikan jaso izan are bai, baliteke.
0: Bai, ze rap munduan eta engeruak, de aurruak, eta bai, zeru eta jainkoa,
3: bai, pia bat.
0: Asko eragitzen bai, bai, terminoak dira, ez? Bai, bai, bueno, beste hauza, gero, existitzen dela generoa bera kristauean, ez dakit hori badakitzen zok.
3: Benetan?
0: Hombre.
1: Nola bi?
0: Hau da, zok rap kristaua bilatzen mandi baduzu,
1: bai?
0: Existitzen da. Rock kristaua, metal kristaua.
1: Bai posible da, eh?
0: Existitzen.
2: Nola zen tipo hau, Jesus Quintero, nola zen tipo hoi? Tema, atintzun da top 1 jarrizun Espainiagoan...
0: Ah, hori da, bai, ez da gindola zen, bai. Ezen, bai.
2: Zen Jesus Quintero, edo ez da gindola zen.
0: Galizia arroa datetzen.
2: Ez da gindola zen.
0: Bueno, eta ez da bakarra, esan dut, kristautasunak mugitzen duela, nola?
2: Bai, bai, nahi TikToken azaltze egite, batzutan. Monjak kantatzen taula.
0: Ikusten,
1: bai,
0: bai, bai. Horretik esaten nuen.
1: Edo, geita maikian abesten dugunean, Dios te salbe, pues, oza, gauza bera da, guk bentsa familian, abesten dugu, nik abesten dut pozik, abesten dut magia puntu horrekin, minio.
0: Iñigo Quintero
2: zen. Ah, Iñigo Quintero zen.
3: Ah, bale, badakitzein den.
0: Galiziarra da, ez da, okera.
3: Ez,
0: Galiziarra?
3: Hori izan zen, bere kanta famatu egin zen, treneko mutilko hori aurkitu zutenean hila. Mundu guztiak, bai.
0: Begira, beni jakigana, fenomeno bat izan zela, nola bitera. Dena aldatu zuena.
2: Bai.
0: Nik ezak izan dena. Ez, nik ezak
3: mutiko bazte bat.
0: Bai, bere inguruan asko izan egin zela, esan zutelako, lehen da biziko aldiz, paradigma musikalean,
3: gaztea da, ez?
0: Koruñakoa da, Galizia.
3: Ah, bai, nik Madrid larra, uste non ez dakitzeko.
0: Eta 2000 batekoa.
1: Ostras, hortxe. Oste urte.
0: Bueno, en fin.
3: Kristautasuna
0: bezala hori nahi nuen pixka bat bai gainean, ez eki... Bizka bitxe irutze zitzen. Belaun aldiz.
1: Bai. Eta igual urrengo ere segituko dute hitz egiten, o... Ez da git.
2: Bai, eta ez dut ezagutuko ez da Jesus.
0: Hori da. Ez da git ez norden, ez?
1: Ja, hori da.
0: Gurutzi iltzatu zuten, ez baina... God bless you.
3: Zerua, bai, horrelako gozak bai. Mamuen presentzia konstantea da abestionetan, bai maina gehiagotan aipatzen dituzue. Ez dakit diren zuen beldurren ez dakit nola baiteko

0: simbolo edo iraganarekin lotutako kontzeptu batekin datorren.
1: Buah, bai, osea, bai dia berez neustez beldurtak ezken simbolo mamuak edo zugazkasun mamuak. Neustez bat indezak ere bai neurri berian iraganeko gertakizunekin, ez mamuak izan daitezke iraganean gertatu zaizkizun.
2: Bai, osea, bueno, ta askotan gauza pasaizkizunak ta igual leizute, usten denboraldi batian pues aurrea jarraitzen izango genuke. Mino, orduan, bai, nik uste
1: hori. Bai, hoi, mamua guadia, ez?
0: Bai.
1: Berez mundu guztiare, osa ez da, oso metaforikoa, mino, mamuak esan da, bat, nik uste denak nahiko ideia antzekoa. Iten dugula mamu egin, ez? Bakoitzan mamuak, bakoitzanak dira, bino, idea hoi, mamuan idea hoi, ez?
0: Bai. simbologia ere erabiltzen duzu, erabiltzen duzu egunerokotasunaren elementu, ez dakit, erabilgarrienak ere, ez dakit nolatan erabilitzen dituzten objektu txiki hauek behar bada kanta guztian zehar, ez dakit behar bada den ondo funtzionatzen dutelako eta jendeari ere gertuko egiten zaiolako azkenean ulertzen dituelako, ez?
1: Nola, eguneriko tasuna?
0: Bai, aipatzen dituzue loeza, mareoa, zigarra uh-huh. Gautxak horrelako, ez dakit...
2: Bueno, gure bizitan presente duztelako, bai. Suposatzen dut. Ta, bai egia da, osea, guri handozten bezala, pues, Euskal Herriko 20 urteko gazte guztian praktikamente buru handozten gauzak izaten dira, orduan, pixkate bai jendia konektatzeko, eta, bueno, osea, ez bakarriko.
1: Osea, da hola atatzen dela, kore bai, ez azkenean hori.
2: Bai, oia.
1: Hoi baldin bada gu aurkezten gatxuna, ba. Oie, osea, berez egunero kostasuna transmititzea besti batian zerbait normal bezala da, minio, berez iruditzen zaire bai ondo transmititzea da, nahi abedidez asko kosten zait zaila dela.
0: Bai.
1: O eguneroko tasuna transmititzean modu jakin batian ba oso polita izan daitekela, eta transmititzen dula, ez? Ez du konektatzen zu egual beste baten eguneroko tasun horrekin, edo bai, hoi iruditzen zait zait.
0: Bai.
2: Bai.
0: Eta hor, lehen aipatzen genuen zerua infernua eta bar, hemen aipatzen dituzu angeluak eta Lucifer. ez dakit, nondik etorri zen konparaketa hori, ze azkenean hor bi kontrako, ez dakit nola ditu. Ez dakit zer diren, zer dira.
1: Bi kontrako gauza.
0: Ente edo...
3: Bai, ente izan txarra. Ente, gustatzen. Aingeruak entea dira, gustatzen.
0: Eta Lucifer ez.
3: Lucifer, bai.
1: Luciferra de aurrera, berez?
0: Bai, bai ez da.
3: Izaki kere balio.
0: Ah, bale, hori, bai, ondo, ondo, izaki.
3: Ente, ez bai, ente gustatzen zait. Luciferrak ente bat du, hau da. Luciferra gertzen bada, kontuz.
0: Ente bat.
1: Aura, aura.
0: ez dakit, uste guztue mundu guztiak ditugula aingeruak eta Lucifer barruan?
2: Bai.
1: Bai, zede, abrutxo eta ingeru, ez, batek sateizuna aiteko hau eta bestia beste hau.
2: Bi mitiko.
1: O laguna eta gurasuak, ez? Inaizuna eta inbertzuna.
3: Bale, eta hor zen dira, de aurroak?
2: Uf, lagunak askotan,
3: Bai.
1: Gurasuan minion. Gurasuan minion. Gurasuan minion.
2: Gurasuan minion. En plan,
1: gurasuan zela dien geruak.
2: Bat, horri fa...
1: Saten dizutelako zein mertzun.
2: Ez, minion, da, en plan... Ba, torri farra honta eta zentu ez, eske bihar bazkaiak eta, venga, torri ba, eta, venga, ba.
1: Pues, logu txinta, osea...
2: Oida, horretik han,

0: Eta uste duzue, zakin normanako bezala aurrera jarraitzeko eta gauzak aurrera eramateko behar dugula onartu denok ditugula ingeruak eta deabruak?
1: Onartu bertxu gure hain ustez, bestien deabruak. Osa, azkenean, ulertu, osa, askotan, nire bai asko kostan zaitu ulertzia batzutan, ba, igual beste batzuk bai batzuztela behin deabruak, eta batzuztela behin kontraesanak, eta horregatik han ba, jokatzen dutela nik jokatzen duten bezala, eta bestiek jokatzen dutela jokatzen duten bezala, ez? Uh-huh. Jartzea ba, bestian toki hortan edo, bai.
0: Eta...
2: Ui, barkatu.
0: Esan, galdera zaldatu behar nuen, horregatik.
2: Ez, zango nun, azken ningu gure deaurrokin taulare bai egunero gaudela. Eta bestianakin, pues, ez da, bueno, oi, ez da.
3: Apunta txiki bat.
1: Bai, bai, bai. Glose bat.
0: Ez dakit, zu, pentsatzen dut musikak laguntzen dizuela pentsatzen eta sentitzen duzuen horri izenan jartzen. Ez dakit, kasu honetan, laguntzen zaituzten zuen deabruei edo beldurrei izenan jartzen.
1: Izenak. Buah. Ba, eski, izenak jarri, zait, deabruako aingeruak eukitzen eustez zure barruan. Osa ez dozte, igual deabru jakin batzuk izena jarri aliozuna. Bai, altxezu igual deskribitu ba, modu orokor batian edo. Nio ezakit, ba, deabrua da, deabrua da, ba, biharri zentutela ezakitzein. Pues, igual ez da deabrua, igual ba, deabrua nola nozen momentua, no? Eski ezakit, izena jarri, gehiago esan honi igual deskribitu, ez? Nola gauden edo. Zutxatet, zesaten zutxabi.
0: Ez er.
2: Ez agada putikan lain emint.
3: Pentsakotzen,
0: bueno. Bai, bai, gustatzen zait ere, bueno, zuen zuzenekoetara jotzea edo bueno, gero plazaratze horretan, ba, ez dakit, apunteak egitea, ez dakit, zuek, bueno, nolakoa den orokorrean zuen publikoaren erantzuna abestiak plazaratzen dituzenen?
2: Bueno, normalin, zirbitu nintzen eukitzen balin badu normalin hobeto juten da gila zan, izan berda. Mino, bueno, nahiko ongi, eta gaina hauek kaintauto batez ere, ahi dela bastante traia maten TikToketik antabla.
0: Bai.
2: De baina baitzen da, jendeak ikusten dula eta jendeak de bai gehiago babesten dula, ze, beste toki batzutan ikusten dut, igual ez, lehenengo gauza ikusten manazuna, balin bai, igual Spotin, edo beste dozin plataformetan, eta izena bakarri ikusten manazu, pues igual, eta gelditzen entzutea, minon entzutea manazu TikToken, eta saltzen manazu, getzen zai iru segundu, eta zentzu, ah, bueno, eta igual gehiago gehitzen zai, eta gero ja, bai jarratzen zula kanta edo.
1: Bai, a ber, TikTokea da gauza, de bai, oza, berez, guain da modu bat promozionatzeko doainik, guain dela urte batzuk ezintzena, ezintzena ezte imaginatu seguraski, doainik promozionatzeko modua, arazua gero igual, zuki gotzen matizu amago segundu TikTokea, gero amago segundu eka bestuko izkizu, eta bestia bestia igual ez dute jakingo.
2: Ne, hori puta ganda.
3: Hori gertatzen da.
1: Gertatzen da.
3: Pilla, hau da, jarri da zu, hau, musika jartzen, eh? Jarri da zu, hau, eskatu, jarri, eta ikusten duzula, vale? Ez du ezagutzen kantua. Eta horre, parrandan, eh? Esaten dut. Eta bat batean estribillo dator, barkatu, aurreko ere kantua. Edo bate batek esan, baina noiz jarriko duzuta, hau da, hau ez da, hau, hau da.
1: Bai, gertatzen da.
3: Amago segunduen zera hori.
1: Bai, bado, iberez, talka, hoi edo, ezin nioba jabere alde honare bai, eh? Nik uste dut.
3: Ba, promo.
1: Promo.
2: Bai, da bizibila dira, jo.
1: Osa, zenek ez duna ibere behar sortzen edena beste norbaitek entzutia, ez? Ba,
2: amago segundu do, kanta guzi, ja. Zuk zure kanta entzutia nahi zuta, ja. Osa,
1: nahi betetzen, hau norbait identifikatzen baldin bada nera besti batekin. Osa, ba, gustatzen bat zaio. Hemen, joder, nik sortu duten zerbait beste norbait gustatu zaio. Sortzen duen edo zeinentzako oso jebia, orduan. Eta ikustia gero, zuk zan galdetuzun bezala, igual kontzertu batzutan igual bai konektatzen dute, eta beste den igual gutxigo. Nion kusten zunean konektatzen dutenean, ba, adrenalina da, oza, bastante txute edo da momentuan, egia esan, bai, hau guai do.
0: Nola dara mazue sormen prozesua taldean? Zakit, zer datorren lehenago hitzak, melodia, nola sortzen dituzuen?
2: Oso popurri nik uste dut, batez ere, zera, albuma de abren doinoak bastante bakoitza bere aldetik izan zen igual, en plan, igual batek bai itentzula letraren erostikan, igual beste batek melodian egin duzunin, edo,
1: bai.
2: Edo, oi, komentatu duguna, batek kanta bat hasi eta bero bestiak, besten bat zartu, eta hola, oire bain
1: bai.
2: Izan dugu.
1: A ber, kasu de abren doinoak,

0: Horren kasuan, justa beste horren kasuan adibidez, Txuso juntzen base baten maketa batekin edo, akordiak hortik hartu ziren, Julen Etxeste zuen momentu hortan ordena baina, ba, Julen Etxeste bazakit txartu zion bajua uste dut fisikoa, instrumentu batzu, gero Xabi sinte batzu okurritu zitzaizkion, probatu, eta horrekin pixkatu inarri aiten juten, gero Xabin gitarrak ezakitze, abesti horren kasuan. Ta gero bai jabin oinarrian edo basian zati bat inakagunean, ba, letra eta doinua, gaitzen jogu. Berezo izatea sorkuntza prozesuan.
1: Bai, prinsipalki bai.
2: Eta nolakoa da zuentzako jakitea, edo bueno, sormen prozesu hori eta gero azkenean, askotan esaten dugu ez, sormen prozesuak badirela oso zaurgarriak, azkenean, bueno, zure sentimenduak azaleratzen dituzulako, ez dakit nolakoa den gero zuentzako hori plazaratzea eta jendeak jakitea zuen barnean zegertatzen ari den.
1: Bueno, nire hori esan jendeak entzutia kantak, eta jendeak zatia, bueno, jendeak entzuta da, nire egit importa, mire, nire bastante lotxa madit zatia norbaitek, bai, eske, dakitzen tundu, eta no seketa, en blande, vale. Ya está. Bai, enazo kontatu berri kandena ez daren.
0: Osa, oie gila abrez, eh? Osa, entzaten zutenean, buen, hau entzun duta, gustatu nata, vale, ba, osun duta. Buah, hemen dakitzen esan entzun nata, hor, ja da igual, batzutan, no, abesti batekin, no, itzaitutu nean zutaz, ba, da igual, zure intimidadian sartzen dien sentsazioi edo urdun ezagit zuzena den bino bai gertantzego batzuta uff, bale bino eske bino
2: baino zarraitu emendik ez
0: bai, oza, berez da oida eskerrik asko, ez egitazko eskerrik asko bat bino jazta
2: eta zuei musikak ze modutan laguntzen dizue hada, zuen barne hau beto ulertzen barruan daukazen hori kanporatzen gauzak sendatzen.
1: Guzia, deneako, ez? Osa, musika azkenin, bueno, de bai, musika pila, trabiltzegu gure egunerokoan generalian, osa, musika entzuten denbora pila, pasdegu denako. Bai, orduan, sofrut deneako.
0: Musika entzuteare bai. Ta, oi, osa, musika entzutean egual gauzak sentitzen jugun bezala, o, nik uste, nik bintza sentitzen jugu gauza musika entzutean. Ba, musika sortzian, bai, askotan, ala, ez beti, atzutan igual, entzu, bai, igual musika hor ezakitzen godut. Igual jartzen za da, ez zaizu atatzen deus. Ez da, normala, poema bat idaztekoan igual, ez zaizu gortatu ez. Bino, bai, inbertzu bere zarik eta bide jarrin gonaz. Ez baza jartzen ez zaizu atatzen, jartzen za, eta igual ez zaizu atatzen, bai. Hortun, beti ez da igual zerbait sentitzen zuna, bino batzutan bai, plazaratzen zu egitan sentitzen zuna, eta bai, momentu dugu bai dozte. Bai.
2: Ba, arnazten utziko diot. Pixka bat.
3: Ni aldatu nahi adana. Ah, bai, bai. Ea, zai puntu zantzabeten orain?
0: Bio oso galdera ona.
2: Aurpegi izan da, nik ere ez dakit.
0: Bai, a ber, bain justu itzen dugu, bain dela...
1: Bai, a ber, itzaiten ega. Osa, principalki badozte ideia batzuk taula azteko beste gauza batzuk iten, edo proiektua ekin jarraitzeko taula, mire, bueno, guain dikan falta da, eta guain dikan, oza, justo guain az gaude aziran, oza, azte hau izan da justo zei gandean getu ginen.
3: Gandean getu. Bai. Oza, ba, ez padere, ez, parrandak eta etorri aurretik, eta gero gara buak, gara buak etorri aurretik, ez da?
0: Bai, oza, nik uste dut, albuma ingen unian pixkatitzen genuen bakoitzak eutxiko ziola, ba, pixkatu eriari ere, bai, ba, bere izaera edo sortzeko. Ta... Eta bai, ba, aluma eta gero muga pixkat geldik bezala, pixkat ba, kontzertuak egitu gure bai, jirauki genuen, ba, bat unibertsitatea, beste ezagitze,
3: justu baina etapa horrekin. Bizitza asko aldatu zaizuela, horregatik bai, horregatik ba, esaten nuen.
0: Bai, etapa horrekin hartu dugu justo. Orduan, oi, bain itxuraka hartuko gula berriro eta gauza polita datu zela.
3: Bueno.
0: Itxura idaka.
2: Ea, zara torren.
3: Bai, bai, bat unibertsitatean bestea, ikasketa batzuk bukatzen bestea, lanean ere hasiko zen akaso baten bat.
0: Bai.
3: Horregatik ez, batean bat lanean. Karo, dena, ez, eta...
2: Bai. Gauzak aldatzen direnean zaila da ere, bueno, jakitea talde batean nola eraman hori.
3: Karo.
0: Bai, eta azkenean osa, oitura, guk oitura atzuk genituen albuma sortzekoan. Oitura horiek galdu edo aldatu dienean, berriro huelta hartzia zain erreixa berez. Orduan, bai, egon berra hausnarketa bat, pre-hausnarketa bat nire ustez, eta uste dut puntu hor dango duela. Hausnartzen dira ze forma nahi egon, eta bado gauzak aber.
3: Animo.
2: Bai, ba, pendiente egongo gara. Beraz, Ekain Teietxea eta Xabi Bergaretxe, mila esker gaurkoan gurean egoteagatik.
1: Zuei.
2: Errepasa gurekin egoteagatik. Eta azken kanta honekin bukatuko dugu, hau da, 9999. Aingerua.

Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.

0: Bueno, duela hilabete inguru, gutxixeago. Gutxixeago, bai, gutxixeago, gutxixeago. Etorri zen doinu hau irratira lendabizikoz. Orduan, ba, diskoa aurkeztera zioazela, esan zigulako Gotzon Barandiaranek, Galbae proiektuarekin. Ez gara dena ahazteko nahikoa biziko izeneko lanarekin, eta etxean aurkeztekoak ziren. Bueno, behin aurkeztuta esan genioen etorreko zarete, ba, berriz ere. Eta hemen txedokago Gotzon, kaixo Gotzon, zer moduz.
1: Bai, eskerrik asko zondo.
0: Bueno, esan dudana ez, orduan izan zen olako ateraldi bat, Durangon aurkeztu zenuten diskoa, bueno, plazaratu zenuten diskoa, eta orduan lehen izan galdetu, eta proiektu erdi isilpean edo joan da, ez da izan zerbait oso publikoa, ez da?
1: Bueno, kontua da, nik Galbae kontzeptu honekin genealogia egitearren, ez da? Nik baneukan aspaldi kontzeptu baten inguruan zerbait egiteko gogoa, ez bakarrik musikarekin, ez bakarrik literaturarekin, baizik eta kontzeptu gisa, Galbaea zer den, ez? Eta ba, Venezuelan gertatu berri dena aintzat hartuta eta ikusita sareetan zer gertatzen ari den, uste dut inoiz, baino garrantzitsuagoa dela Galbaearen kontzeptu hori, ez? Hau da, iragazi egin behar dugula, jakin behar dugula iragazten iristen zaigun guztia, bestela gezur erabatekoan biziko gara. Orduan, nik gogoratzen dut 2019an izan zela, uste dut, Gorka Urbizuta biok eskaini genuela errezitaldi bat, kantua eta poesia, Azpeitin, San Agustinen, eta orduan Galbae izena jarri genion. Eman aldi horri, ez? 2019an Galbae zen kontzeptu bat, eta nahi genuen

0: Bueno, lantzean egingo bagenituen horrelakoak beti ere izatea hori, ez? Eta gerora etorri zen liburua, liburua 2024ean kaleratu genuen Susarekin, liburua aurkezteko 5-6 errezitaldi egin genituen, zeintzuetan kantatzen genituen poemetan oinarritutako doinu batzuk. Audio liburua ere grabatu genuen 32 lagunek, sarean dago hori ere, ulu estudioetan, hor, Lasarten. Eta gero, etorri da diskoa, zeina dagoen erabat lotua estetikoki ere Alotxa Arregik, diseinatzaileak, libururako egin zuen irudiarekin, orduan, egia da nik adibidez, ba, komunikazio lana egiten dudala musika talde askorekin, eta hemen nik egin dut izokinarena, eta egin dut kontrako bidea pixka bat ere probatziarren. Eta ez estutzearen gehiegin nire burua ikusten dudalako komunikazioa gaur egun zer nolako garrantzia daukan sareetan, eta ez nuen hori nahi. Eta taldekidek ere ez. Eta orduan bestera batera hartu dugu, beste patxada batekin hartu dugu, eta egia da disko hau datorrela poema liburu batetik. Orduan liburutik hartutako poema hoiekin sortu genituen kanta hoiek zuzenean espalute izan zuten harrera, eta gu ere espaginan hain gustora gelditu, ez genituen grabatuko.
1: Claro.
0: Ez baitzen asmoa disko bat grabatzea, baina entseguetan oso gustora geunden gu, oso beteak, asebeteak kantuekin, eta zuzenean aurkeztu genituenean hainbatek esan ziguten, jo, haue gorde egin behar da, nola, kantu haue gorde egin behar dituzuen, nonbait jasota egon behar dira, eta horrek animatu gintuen diskoan grabatzera. Baina komunikatiboki egia da, harrapatu gintuela uste genuen etxela iritsiko Durangoko azokara alde batetik, eta beste alde batetik gure asmoa zen 2026an aurkeztea zuzenekoetan, baina hori baikoek esan ziguten 60. urte urrena da, zergatik ez duzue urtea maitu baino lehen zuzeneko emanaldi bat, kantaldi bat eskaintzen hori baien bertan, noski gure etxea da hori bai, taldeko batzuentzako behintzat, eta ezin genion ezetz esan. Orduan dena etorri zaigu gainera, eta eskara estutu, eta ez dugu egin beste munduko aleginik ere komunikatiboki edatzeko. Egingo duguna izango da, 2026 honetan alik eta gehien auspotu, eta emanaldiak sortzen bat zaizkigu, aukera sortzen bat zaizkigu, ba, zuzenean orkestuko dugu.
1: Bueno, taldean, Lander Bilbao, Mariana Blanco, Rafa Rueda, Urdin, Baraia Zarruxo, Garzia eta Zuzeu zaudete. Bueno, atentzioan baten duen gauzetako bat da, ez? Perkusiorik ez dagoela. Hori bada musikalki, gaur egun atentzioan baten duen gauzetako bat.
0: Ez da bai da hundi auki dugu talde barruan, eh? Egia esan nik hasiera batean bai proposatu nuen perkusioak sartzea, ez bateria bere horretan, baina bai perkusioak entzuten nituelako. Kontua da gero basuak, eta Rafa basua jotzeko modu horrek, gitarra, ez? Ba, gertatzen da, ba, basua jotzen duten batzuk nabaritzen da gitarrista direla. Eta orduan Rafa gitarrista da, eta jo du basua gitarrista bat balitz bezala. Eta egia da oso perkutibo ere egin duela, eta puarekin jotzen zuelako gehienetan, eta orduan oso perkutiboa zen, eta orduan horrek bete izan du perkusio, berezko perkusioaren lekua. Baina ni hasiera batean bai proposatu nuen. Gero grabatu ala Rafaren estudioan, eta entzun ala kantak, ba, bai ohartu ginen ez dutela behar berez perkusiorik. Noski sartu ezkero bestelako kanta batzuk izango lirateke, ez? Hori gertatu zitzaigun, gogoratzen dut, Katamalorekin ere. Katamaloren hasierako bi diskoetan etzegoen bateriarik, eta zuzenekoa, Plateroenan grabatu genuen zuzeneko horretaran, bai. Eta kantuek beste dimensio badaukate, beste kanta batzuk dira. Ez daukatenak berez zer ikusi handirik lehenengo EPE arekin, ez? Gorrekin grabatu genuen horrekin. Orduan, orain egingo bagenu ariketa berbera, suposatzen dut, eta uste dut beste kanta batzu.

0: izango liratekela, baina nik uste hori, ez? Orain kontratu ginela basua jotzeko modu horrek bete zuela perkusioaren lekua.
1: Bueno, eta lehen da biziko txoritxutxilitaria bederatzarekin honetan ere tiuntiunak, ez? Betetzen du perkusioaren, gaizka sarasolak. Ez azkenan, tiuntiuna, sokazko instrumentua den arren, perkusio instrumentua.
0: Bai, perkusio instrumentua, soka batzu ditu, baina perkusio egur zati batekin jotzen da, ez da? Eta bai, ganera uste dut, asmatu dugula horretan, bihotzaren taupada oso ondo adierazten duelako, edo guk nahi, eman nahi genion hori, ez? Erritmo hori, kadentzia hori, asko da tiuntiunak markatzen du disko osoaren kadentzia, iruditzen zait niri. Badauzkalako pasarte batzu direnak, esan dezagun, tragikoak, eta beste batzuk alaiak. Tragikoak, dramatikoak, dramatismo hori dauka tiuntiunak, bai txoritxo txilibitare eta belatzarekin horrekin, orduan nahiko ondo labur biltzen du nire ustez gero etorriko dan kantuen, etorriko diren kanten kadentzia.
1: Bueno, hor, kantu hauek ekialdea eta mendebaldea batzen dute, nola baitere, ze, bueno, irakurtzen da ez kredituetan, nola txoritxo txilibitaria larrabetzun, ikasia den, garia ere iteko garaian, eta abesten zutela, eta Angeles Olaldekoari eta Maria Elosegiri egiten diozu nola ere omenaldi bat, eta bestetik, bueno, belatzarena, bueno, ja, hau, akaso ezagun hau egiten zaigu, Xiberutik, belatzarena lehen ere, beste era batera, belatzarena entzun dugu.
0: Bai, belatzarena, nik lehenago ezagutu nuen belatzarena, pentsa, eta orain kontatuko dut zergatik, baina belatzarenan aspaldi ezagutzen dudan kanta bada, Bedaxagarri entzundakoa, bebai Michel Etxekoparreri Gotainen bertan gogoratzen dut, ez dakit ze urte izango zen, baina gero hainbat berzio entzun ditut, eta Xiberutarra kantuz ere badago bilduma bat, Elkarrek Angel Valdesek eta egin zutena, Simun Aranek egindako grabazio batzuetatik hartuta ere bai, eta belatzarena beti dago hor, eta gero Benito Lertxundik ere egin zuen, sartu zuen bere disko batean, eta belatzarena izan da beti doinu bat oso barrura eraman nauena, oso lurrari lotu izan nauena beti, euskaldun izateko modu bati asko lotzen nauena, eta txoritxo txilibitaria ba, ezagutu genuen Gaizka Sarasolari esker, ze Gaizka egon zen udalbiltzaren geuretik sortuak bekara aurkeztuta Larrabetzun, egon zen iru astez gurekin, gure kuadrilarekin, eta arakatzen ibili zen beren narraziorako, eta elkarrizketa asko egiten zituen, eta Larrabetzuri buruzko ahotsak.eus atariko edukiak aztertu zituen, eta ara non aurkitu zuen Txoritxo Txilibitaria, eta Mari eta Angeles nire auzokoa dira. Larrotzuko goiko lezalde auzokoa. Bueno, Mari hil zen, Angeles bizi da, un urte beteta, baina eta Angeles gainera gure amaren lagun mina. Hil zen gure amaren lagun mina Angeles, eta Mari nik umetatik, Mari Azpurunekoa zen. Eta nork eta Gaizka Sarasolak guri erakutsi doinu hori. Ez, orduan, hau sartu behar dugu.
1: Claro.
0: Eta orduan, Gaizkari, nik proposatzen Gaizka, egia esan, berak egin zuen, Larrabetzun aurkeztu zuen bere udalbiltzako bekako narrazio hori, eta han jo zuen hori. Eta orduan esan nion, Gaizka, joko duzu zuzenekoetan, eta 2004ko gure zuzenekoetan ja jotzen zuen.
1: Mira.
0: Hau. Eta gogoratzen dut, denontzat ere bazela, ez? Baina ni sartzen nintzen, emanaldiaren, resitaldiaren lehen pieza zen. Torduen honek sartzen gintuen, ja ni behintzat trantze batean, ez? Eta ja sartzen ninduen eskenatoki batean, eskenatoki emozional eta fisiko batean, eta ja ni behintzat sartzen nintzen bete-bete-bete-bete-betean, poema errezitatzen eta poema kantatzen eta hasi tamaitzen zen eskaintza kantaldi errezitaldi batean, ez? Oso katartikoa da niretzat doinu hauek entzutea eta asko ungitzen hau zuzenean ere entzuten ditu.

0: Danean, ez? Nik uste da oso oso barrura sarrarazten nau, ez? Oso nire barrura, oso nire oroitzapenetara, oso nire haurtzarora, ni, euskaldun izateko nire modura eroaten nau, eta gero gaizka dauka jotzeko tintzako sensibilidade aparta dauka.
1: Gainera, bi gai uztartzen dira, lehen da biziko ondetatik, eta ez da kasualitate bat, bi emakume gatik ikasitako kantu batekin feminismoaren gaiari heltzen diozuela, eta euskalduntasunari, zuk esan duzu bezala, belatzarekin, bueno, ba, bez, bi gai horiek, eta esaten duzu, nola baitere, sarrera moduan ulertzeko, hau da, bi ardatz horietan oinarritu zen duten manaldia.
0: Ba, ez bakarrik, baina bai, oso importantea da ikuspegi feminista Galbaean bertan, poema liburuan bertan, eta gero zuzeneko emanaldian ere, eta Uxue eta Marianaren bila joatea ere, hortik doa, ez da? Nik uste behartu egin behar dugula geure burua horretara. Etengabe, ez? Feminismo ezberdinek erakusten diguten hori gero praktikara eramateko. Ze gu hasieran, ba, larrabetzuarrak Lander, Urdin eta Iruro gara, eta Lander eta Urdin miserableak taldean ari dira, horiek egin dituzte bersioak, eta beraien kantak dituzte, eta beraiek daukaten lokala larrabetzuko kale erdian, kale sozialenean, jente gehien batzen garen kalean, ez? Non dauen hori bai, eta non dauden tabernak, eta Andramari kalea da. Eta bera ikan daukate, eta gu hasi ginen 2023ko irailean ni beraiekin ber lokal hartan egiten hasi ginen lardaskan, ez? Testuekin eta doinuekin. Baina momentu batean nik proposatu nuen, ba, biolinak, nik entzuten nituen biolinak poema hauetan, eta aukeratu genezaken beste inor, edo nor, baina emakumezkoak nahi genituen. Eta orduan bila joan ginen. Eta horrela aurkitu genituen behotxik orkestan ari ziren Mariana eta Uxue. Eta ikuspegi feministan, bueno, ni alegintzen naiz egunerokoan alik eta gehien txartatzen. Nire bizitzeko eta mundu ikuskeran, ez? Eta sortzeko orduan irakasten ari zaizkidan guzti hori praktikara eramaten alegintzen.
1: Bakean elkarbizitzerik, bigarren pieza, hemen ja beste bi emakumeren ahotsak ere batzen dira. Bueno, esango dugu ez, ametxaranguren Gorka Urruizu eta Mai Iribarne sartzen direla, gero bakoitzak gero beste kantu batzutan ere ekarpena egiten duen arren, hau izango zen nolabait ere, bueno, etorri zareten ez, egin itzazu ez, zuen ekarpenak. Baina hemen galdera da, ea herri honen elkarbizitzaz ari zaren?
0: Hasiera batean beste abia puntua dauka testu honek, eta lehen aipatu dudan 2019an Azpeitin Gorkak eta biok eskaini genuen errezitaldi kantaldi hartan testu hau berau nik akapela kantatu nuen. 2019an ja Galbae neukanean buruan. Baina hau dator Katamalotik.
1: Ados, horregatik ditu soka horiek eta erdi country ukitu hori ere?
0: Baita ere, gero erdi country ukitu hori gehiago da Landerrena. Lander oso country, musika country zalea da, eta Landerrena da, baina isildutakoak errepikatzen kontzeptu hori, Katamaloko kontzeptu bada, oraindik ez dudana lortu askatzen, da korapilo bat. Ez dudana lortzen hain erreza askatzen, ze da zenbat identifikatu beharra, zenbat gauza utzi dituzun esan gabe. Eta zenbat gauza dituzun hor itxaron zerrendan, ez? Itxaron gela batean, zain noiz esango. Eta hori da kontzeptua. Eta izan daiteke herri bati buruz, gure gatazka armatuari buruzkoa, izan daiteke norberarena persona jakin batzuekin, maite izan dituzun hoiekin, edo zure bidean gurutzatu diren batzuekin, izan daiteke hizkuntzarekin, izan daiteke gai askori buruz. Niri sortu zitzaidan neure autokritika batetik. Neure buruari egindako autokritika batetik. Zergatik

0: behar nituen gauza batzuk enituen esan bere sasoian. Eta zergatik, persona batzui enien esan sasoiz esan behar niena. Eta esaten ez dituzun hoiek, ari zaizkizu oihartzunean etengabe barruan, eta urteetan egon daitezke horrela, urteetan. Urduan da, destifratzen alegintzen ari naizen zerbait, ez? Isildutakoak errepikatzen, eta kuriosoa da, zera, adibidez, Olaia Intziarten zerrautxa diskoan badago esaldi bat, esan, eta esan dion Olaiari ara, elkarrizketan daude bik zure kanta hau eta kontzeptu hau, ez da? Eta uste dut askori gertatzen zaiguna da. Eta gero ja, soziologikoki aztertze komoduko iruditzen zaitu hori, ez? Uste dut gure gatazka armatuak asko eragin duela hori, ez? Gauza batzuk isiltzea.
1: Bueno, hortik pasatzen gara urrengo kantura, hemen, ez dakit ala dagoen, ez? Hemen jamon badago, ez da, kantu honetan. Ez zaitut behar beste zaindu honetan, jamon bat dago, atzetik?
0: Jamon baten antzeko zerbait, antzeko teklatu bat, Rafa Kandauzka estudioan hainbat teklatu, eta bakizu pluginak eta braino lako pila bat, gero han pieletekoek ensaiatzen dute. Eta Aitorra Bioren teklatu pila bat daude, askotan egoten da Jose Lastra Rafarekin, hainbat proiektutarako, gero bakizu Rafak lan pilo bat egiten duela soinu bandak sortzen, horrari da Ulumu Media Estudioetarako hainbat podcast eta podcastetarako Lobionte atalako, ez da gizan, pila baterako ari da hainbat soinu banda egiten, pelikula baterako ere hasi da beste soinu banda egiten, eta Rafa etengabe ibiltzen da teklatuekin eta olakoekin, eta imitatu zuen jamon baten doinua bai.
1: Balantzango dugu, zari bat, esan da bezala, zaitu behar beste zaindu.

0: Hola, hoy me voy a estudiar en el efecto Requiem, gorka urbizuk hartzen du hemen parte. Hala ere, hemen galdetu behar nizuna da, ea zer edo nor den, jagoten jakin ez duzun hori.
1: Ba, hau ere, bakoitzak arde zala, nahi duen bezala, ez da, askok gure edadeagatik ere, ba, gurasoak hartu dituzte. Suietu bezala, ez da. Nire kasuan, ba, liburua idazten ari nintzela, bete-betean, ba, gure ama zaintzen egon nintzen, anaiarekin batera, eta koñatarekin, eta txekoekin batera, luzaroan, eta, bueno, amaren zaintza lan hoiei egindako erreferentzia da, bete-betean, eta gero, entzun duten gehienek ere lotzen dute, ba, berriz diot, gure edadeko hoi orain tokatzen zaigulako, batzui bikoitza, seme alabak eta gurasoak, baina askori, bueno, seme alabak oskortuta, batez ere guraso zaintzea tokat egokitu zaigu eta egokitzen ari zaigu,

0: bai, gure oso referentziaz nabarmena da amari, ez, ba, gai, zenbat eman diguten belaunaldi horretakoek eta zenbat zaindu gaituzten gu. Eta horri buruzko gogoeta bada, esango nuke helburua dela hausnarketa egitea horri buruz, zer den zaintza eta ez dezagun hartu zaintzarena sinesmen katolikoak, kristauak inposatzen duen bezala, ez, sufrimentuarekin etengabe, ez, zuk eman behar duzu dena beste batzuk ondo egon daitezen, zure ongizatearen gainetik. Ez zait iruditzen hori denik zaintzari buruzko ideia osasuntzu bat. Norbere burua zigortzea. Ustez ez duzulako zaindu behar bezala, ez? Edo berak zu zaindu zaituen neurrian, ze oso garai diferentea ziren, gizartea, jendartea oso diferentea zen, gure ama eta beraien belaunaldiko emakumeen gehienak etxean lan egiten zuten, etengabe, inguruko guztiak zaintzen, ez? Hori gainditzea oso zaila da, eta gainera, ez genuke egin behar.
1: Arrazoi, ez hori, bueno, esan zuna, garaia dira, bakoitzak alduen moduan egiten ditu gauzak, eta ez du, beti ez, gure burua zigortu beharrik. Bueno, hor, esan duzu ez, adinaren kontuak, badago adin bat, non oraindik etzaren prestatzen horretarako, gero konturatzen zara, eta hori gure kaso ez, zuek, bueno, esango dugu, amarkada bat, lehenago jarioak zaretenak, amarkada bat zera goko bat, esango zenio, kaso prestatzen joateko ez da.
0: Bai, eta hor daude gauza batzuk oso gogorrak direnak, hasiera batean, ez dituzunak espero, adibidez, ba, zure amari ipurdia garbitzea, edo zure amari alua garbitzea, ba, berak gainean egin duelako dena jakin gabe ez duelako bere burua kontrolatzen, ez? Eta egon harri handia behar duzu eta beste guztia ahaztu momentu horietan eta zentratu nire ustez, ba, gaixo dagoen horren beharrizanetara eta aprobetxatu momentu horiek. Ordura arte egin ez dituzun gauza pila bat egiteko. Nien naiz inorra holkoak emateko, baina ni gerora konturatu nintzen ze importanteak izan diren amarekin eman bere azken urte eta hilabete eta egun eta ordu horietan, ze importantea den niretzat berarekin emandako ordu guzti horiek, ez? Batez ere gero dolua pasatu behar duzulako eta dolua osasuntzu eta bare eta min larregiri gabe pasatzea ez da erreza. Nik esan dezaket orain hitz egiten ari naizela amari buruz, ba ohartzen naiz oraindik 100%-ean ez dudala dolua igaro eta bi urte pasa dira, ezta? Eta uste dut importantea dela kontzientzia hori ukitzea, bere azken orduak baldin badira, bere azken urteak, egunak baldin badira, merezi du alik eta gehien aprobetxatzea beraiekin egoteko.
1: No, urrengo kantuan esaten duzu, ez gara dena azteko nahikoa biziko. Karo, hau bizitugun garaiari eta bizitugun munduari egiten zaio referentzia nola itera. Aztuneko genituzken mila gauza daudelako eta etorkizuna ez delako argi ikusten, ez? Nola bitero pixkat hori da esan nahi duzun, ez da? Hau da, osala, ez? Gauzak aldatuko balira, txarra azteko daukagun gaitasun hori, ez? Baina gertatu den guztia gogorra izan dela, ez? Eta etorkizuna ere gogorra datorrela.
0: Bai, alde batetik dago, hor badago aldarrikapen bat, gure gatazka armatuaren sasoi hori guri tokatu zitzaigun bete-betean, bizitzea, ba, bujaio ginenean oraindik Franco bizirik zen, nahiz da urte bete iraun zuen, baina bizirik zen, eta horren jabe egitea, horretaz bartzean niri asko, horrek asko lagundu dit, gerora etorri ziren urteak oso bortitzak izan ziren eta oso intensoak izan ziren, oso intensoak, askotan zut, ez ginela ohartzen ere eguneroko horretaz, hain zen alde batetik bortitza eta beste alde batetik esperantzagarria eta itxaropenez betea eta ilu

0: ilusioz betea eta gauzak aldatzeko eta gogoz betea. Agian ez genuela tarterik hartu, arnasa sakon hartu eta zer gertatzen ari zaigu pentsatzeko. Gerora egin, nik behintzat gerora egiten ari naiz ariketa hori. Eta nahi nuke ariketa hori, eta nik horretan alegindu naiz, nire hitzez. Niri ez dit inork esan behar, nola deskribatu behar dudan bizi izan nuen hori. Nik nahi dut nire hitzez kontatu nola bizi izan nuen sasoiura, eta zer egin nuen, non kokatu nintzen, zergatik kokatu nintzen leku horretan. Gauza batzuk agian orduan esan behar izan dituenak genituen esan, eta horregatik diot, ba, enazela nahikoa, eskarela nahikoa, biziko dena azteko. Bere momentuan gauza batzuk esan ez izanak ez du esan nahi, ahaztu ditudanik,
1: claro,
0: edo ahaztu ditugunik, baizik, eta, bueno, ba, guk orain hitz egin nahi baldin badugu garaiari buruz, eta nik orain ari naiz horri buruz hitz egiten, nik aukeratu nahi du ze hitz erabili nahi dudan. Inork inposatu gabe. Eta, bueno, horri buruzkoa da, eta kontzientzia hori hartzeari buruzkoa, ez da? Ez di ezagula inork iztegi bat inposatu. Ez garaiari buruz hitz egiteko, ez orain gertatzen ari denari buruz hitz egiteko, ez? Bila dezagun bakoitzak gure hiztegia nahi ditugun hitzez kontatzeko, sentitzen eta pentsatzen dugun hori, horri buruzko gogoeta bada.
1: Bai, eta rollo belbetiano batean, ganera esango dugu, ametsaran gurenek kabesten du hor, eta gitarra elektrikoa Sotil ere entzun dugu. Esan behar dizu da, bueno, ja, ez, bi kolaborazio, eta, bueno, laster irugarren erentzungo dugun honetan, zergatik hautatu ditut, bueno, Gorka Gertutasuna gatik pentsatzen dut, eta aurretik ere esan duzuna gatik, ez, parte hartu zuelako masorrer hartan, baina Ametsek eta Maiak non egiten dute bat Galbaherekin?
0: Maia entzun nuenean, lehenengo aldiz kantuan izan zen Abia proiektuarekin, eta Larrabetzu, Larrabetzura gonbidatu nituen Domekak hori bain aurkeztera Abiaren lehenengo diskoa, eta orduan entzun nuen aldean daramadan ahots bat, kantatzeko modu bat oso lotua dagoena alde batetik Marik eta Angelesek eta Jean-Michel Bidasagarrek, Marik eta Angelesek txoritxo txilibitaria eta Jean-Michel Bidasagarre bedatxa kantatzen modu bat da lotzen dudana Maiaren kantatzeko moduarekin. Lehenagoko kantakera bat badakizu, badauden bezala bertsolari batzuk, entzuten ditut bertsolari batzuk kantuan, entzuten du Joanes Ilarregi kantatzen adibidez, eta esatut hau noiz entzun dut nik, ba, kau, entzun dut ondala 40 urte, edo kantatzeko modu bat. Gaur eguneko kantari asko entzutan ditudanean, Estatu Batuetako kantariak entzuten ditudan bezala, ezaguna egiten zait. Hauek entzun ditut, hauek dira 70-80-ko emakume kantari estatubatuarrak. Entzun ditut, kantatzeko moduan, esaldiak modulatzeko moduan, ba, Maiarekin gertatzen zait hori, baina hemen gora lotua, ez? Eta gerora Bloñen ere, gero entzun nuen Bloñen, eta Larrabetzun ere, eta txundigarria iruditu zitzaidan bere kantatzeko modua, eta txundigarria iruditzen zait bere kantatzeko modua. Ametsen kasuan oso ibilbediren zalea naiz hasieratik. Oso Ametsen zalea naiz hasieratik, asko interesatzen zait bere zalantzarako joera, naiz eta batzuetan esaten diodan Amets neurria daukat denak, eta den ere ez jarri zalantzan, baina 80-90 jartzen du zalantzan Ametsek beti, eta asko interesatzen zait bere ikuspuntua, eta gero kantatzeko orduan horretara etorrita, bai, bilbedirek

0: Batez ere beltxarga beltzean ja gehiago nabarmentzen hasi zenean bere kantatzeko modu hori, eta zer esanik ez berrienean, ez da, Goldean ze ederra den bere kantaera, ze aratza den bere kantaera, eta lehen mailarekin esan dudan bezala, ametxe entzuten dudanean kantari, ametxe entzuten dut. Ez dut entzuten beste zerbait. Ez dut entzuten, ez daugate referentziarik. Ezin dizut esan, hau da Aretha Franklin, edo Ella Fitzgerald, edo, bakizu?
1: Bai.
0: Edo Estatu Batuetako ez da gize kantari den, ez? Modan dagoen kantari. Ez dut entzuten hori, entzuten dut ametxe. Entzuten dudanean maia, entzuten dudanean, entzuten dudan bezala maia. Ez da torkit konparagarria den ezer. Horregatik miresten ditu dalako, horregatik proposatu nien diskoan parte hartzea.
1: Begira, eta begira, miresmen horretatik ez, etortzen dira horrako, nauzan autoreak ze, bueno, nire entzungu dugu, zati bat ere horrengo kantuaren da. Hau, galdutakoaren bila bazatoz deitzen da, hemen, ona da ez, belatzen, ez, belatzen utzita, ez, zenbat amets dituzu, ez, hau da, zuk horrenik ere amesten duzula, esan edo zuen ekin.
0: Hori da, Gerra galduetatik gatoz badago liburu bat urtzi urrutiko etxearen, uste dut. Gerra galde urtzi nire adinkide espada hortik. Belaunaldikidea behintzat bada eta bidaikidea ere bai urte askoan gurutzatu du direlako gure bidea. Gerra galduetatik gatoz 20. mendeko itzen airea saiakera libururako saiakelari buruan ere Koldo Izagirreren gogoeta hori badator. 20. mendeko poeten ari komuna da galtzaile izatearen kontzientzia daukala, galtzaile izatearen kontzientzia kolektiboa dagoela hor, gero kantagintzan ere islatu zena, euskarazko kantagintzan, islatu zena 20. mendean. Karlistadak, errepublika, gero diktadura, gero altxamentu fasista, eta gu egon gara galtzaileen bandoan. Egon gara galtzaileen bandoan beti. Eta borroka armatuaren fase amaiera horretan nik ikusi nuen nire belaunaldikide asko eta asko eta asko galtzaile sentimentu horrekin. Ez dugu lortu. Ez dugu lortu Euskal Herriaren independentzia, askatasun soziala, ez dugu lortu, eta orduan sentimentu hori, ez? Eta nik proposatzen dudan elkarrizketa, proposatu nahi nuen elkarrizketan, liburuan proposatu nahi nuen elkarrizketan, eta proposatzen dudan elkarrizketa horretan, dago hasierara itzultzea, ez? Amets horiek berreskuratzera. Euskal Herri berri bat, Euskal Herrian independentzia, uste dut orain gertatzen ari dena Venezuelan, Palestinan gertatzen ari dena aintzat hartuta, uste dut guretzat ilala bizikoa dela independentzia, Euskal Herriak behar du independentzia bizirauteko, baina ez bakarrik komunidade bezala. Gertatzen ari den mundu mailako barbari honen aurrean, ez? Eta esperantza ukitzeko eta itxaropena gailendu dadin, guk independentzia behar dugu. Horretarako behar ditugu berriz amets haiek berreskuratu, ez? Eta beratzen horregatik da nik idatzi nion hori nire belaunaldikide bati galtzaile sentimentua gailendu zaion horri esateko berdatzen ari dira berriz loratzen beratzen utzi dituzun amets hoiek, ez? Bagenituen amets hoiek hasiera batean den aldatzeko ari zaizkigu berdatzen, benga. Itzul gaitezen horra, ez? Ez dezagun galdu hori, ilusio hori, ze bestelako zertarako biziko gara, eta bestela orain ari zaizkigu bakea bera utopia bihurrarazten, ez? Gerraren jaun

0: Zuri horiek ari zaizkigu bakea bihurt, nahi digute bakea bihurrarazi utopia bat. Ez? Horren aurrean uste dut hasierara itzuli behar dugula, ez? Genituen amets hoietara itzuli behar dugu eta orain gaur eta hemen ari horiek nola berdatu arazi, nola loretu arazi berriro, ez? Ni horrek hori da nire erregaia. Eta hori nahi nuke, horri buruz hitz egin nahi nuke, nire belaunaldi kideekin eta batez ere, gero, beste guztiekin ere bai, baina liburua eta diskoa gure belaunaldi kideei da, egindakoa da.
1: Hor, entzun dugun gauzen artean, eta gero entzuleak ere hartu eta entzun da zen, iruditu zait, biolina gitarra bezala jota dagoela uneren batean?
0: Bai.
1: Hau da, hartu eta eskuarekin jota.
0: Ez.
1: Ah, dos hori zen gantera.
0: Bai,
1: mandolina badago, baina
0: bai, melodia batzuk errepikatu dituzte mandolinak eta biolinak. Baina ez honetan ez. Esan dugu nuke pitzikatoak egiten bai, dituztela beste kanta batean, Marianak eta Usue, baina honetan ez.
1: Ados. Ba, Ailan entzuten ari gara, eta hemen berriz Maiaren ahotsaz gaini badago akustikoarekin riff bat hor dagoena. Hori da kantuaren abia puntua? Riff hori, badakizu?
0: Bai, kanta asko aldatu da, Gu, nik lehenengo zeraman nuenetik ensaio gelara, nik lehenengo kantaren melodia ahotsez egin nuen etxean, eta gerora gitarra gehitu nion, eta eraman nuen ensaio gelara, batez ere oraindik Urdin eta Lander eta Hirurok ari ginenean, eta gero Rafa etorri zenean, Rafak erabat moldatu zuen, nire ustez onerako. Eta Rafak bihurtu zuen gitarra akustikoaren kolpea, berak esan zuen, hori dela, gero berak gehitu zion basua, baina hori da kadentzia. Hori da kadentzia. Ze, gero, hasieran zuzenekoetan, 2004ko zuzenekoetan, biolinak ari ziren, etengabe jotzen ere. Ah. Eta gero, Maia, Gorka eta Amets etorri ziren hiruak batera egun berean Mungiako estudiora, eta guk aurretik nik bidali nien mezu bat esanez. Hau dira kantak, oraindik masterizatu gabe, noski, eta nastu gabe, eta dena, hau dira demoak, zuek nahi duzuen kantetan parte hartu, eta nahi duzuen guztia egin. Etorri ziren, eta Maiak berak hau kantatzea proposatu zuen. 2004ko zuzenekoetan ni kantatzen nituen nuen hau, eta Maia etorri zen eta berak kantatu zuen, eta hangeun den guztiak adurra zerigula geratu ginen, eta zan genuen honek ez du behar beste zer. Maiaren ahotsa bakarrik, eta Maia bera izan zen esan zuena, nik kenduko nituzke biolinak eta utziko nituzke egotekotan oso gutxi.
1: Tentsioa emanaz,
0: azkenean. Eta batez ere, Rafak hor jotzen duen gitarra elektrikoa, berak esaten zuen, nire ustez horrek ematen dio, horrek hausten du kantua. Kadentzia markatzen dute gitarra akustikoak eta basuak, eta gero teklatuak, eta gero apurtu gitarra elektrikoak egiten du. Ez ta na na hoiek, esaldi solte hoiek, noski, nire ustez dramatismoa bere hautsak kantatzeko moduak ematen dio, ez?
1: Gizonetara gainera.

0: Bueno, hemen argazki bat dago, ez? Eta 10 urte pasaira argazki horretatik, baina egoera gaiztotu egin demen. Gainera, sirena hotxak ere erreproduzitzen dira, nola bidere. Gainera, sirenak ez hemengo tonalitatean, egoaldeko tonalitatean, bezik eta iparraldeko tonalitatean. Hori ere propio egina dago?
1: Bai. Ailan, bai, eta ailan kurdiren argazki hori asko askoz krudelagoa da gaur egun. Zer esanik ez Gazakoaren, Palestinakoaren ostean. Eta oso zaila da niretzat kantatzea gaur egun horri, ez? Idaztea horri, esterminio erabateko horri, ez? Biozgabetasun erabateko horri, deshumanizazio horri, nondik kantatzen diozu? Nondik kantatzen diozu horri? Manikeoa izan gabe. Oso zaila iruditzen zait, oso zaila. Asko zerrezagoa da beti distantzia batetik, ez? Distantzia batetik ez bakarrik distantzia fisikoa, baizik eta temporala, ez? Handik denbora batera kantatzea. Ailan Kurdiren referentzia nik Gidariaren Okerra novelan sartu nuen. Orduan sartu nuen ja. Hildako aurra antzerki lanean ere bai. Eta Galbaean ere bai. Da argazki hori da horrek erakusten dit zertarako gai garen gure espezia, ez? Eta gero da nabarmenagoa iruditzen zait espezie bat garela, ba, beste batzu dauden bezala planetan, ez? Naiz ta lur planetan, naiz ta igual askotan pentsatzen dugun gu eskarela espezie bat, baizik eta zerbait berezia, eta uste dut azkeneko gertakariak oso nabarmen erakusten digutela ezetz, harrapari batzuk ere izan gaitezkela. Eta gogoratzen dut Inigo Muguruzaren kanta batekin nebo horriak erantzako nire baitan daude biak, ez? Ideia Zabaldu diskorako inzun letra zoragarri ura Inigo, ez da? Nire baitan daude biak, eta izan gaitezke krudelenak eta maitagarrienak ere, bai, kasunetan, ba, krudelenak ara. Eta hasieran ja entseguetan nahi genuen amaitzea sirena hotx hoiekin, baina ez ambulantzia sirena bat, baizik eta zuk ondo esan duzun bezala Ipar Euskal Herriko doinu eta aire horretan beren beregi nahi genuen, bai.
0: Bueno, hor gainera lotxa utxirekin deitu zioten krisi migratorio eta bai. Hori ere oraindik ere horrela esaten da, bai, 2015ko krisi migratorio, bai. Krisia, ja, bueno, krisi migratorio ez egiten dugu
1: aztakeria guzti. Galbaian ere poema baten baino gehiotan erten gabe arrepikatzen dena da, eta lehen esan dugun bezala, ez, hau da, gure iztegia geuk aukeratu beharra, ez, bestela eufemismos josten gaituzte, eta bueno, zuko aipatu duzun hori, orain nien

0: pixka bat baitere, ahotsari espazio ematea, hau da, hitzari espazio ematea.
1: Bai, disko hau da, letretatik egindako disko bat. Eta nik uste dut gu alegindu garela, alik eta fidelen izaten letrei. Berez poesiak badauka, eduki, landutako poesiak uste dut baduela berezko musika bat eta musikalidade bat, eta poesia idazten duzunean erritmoa aintzat hartu behar duzu, eta erritmoa musika da. Eta orduan gu alegindu gara poema hoiek duten musikalidadearen takigrafoak alik eta fidelenak izaten, ez? Alik eta fidelen transkribatzen gure ustez poema horrek esan nahi zuena. Eta orduan kantu batean, baino gehiagotan, hori nik uste dut oso nabarmena dela, batez ere kantu honetan, ez? Batez ere hor dagoen bapateko apurketa, erritmo apurketa estetiko hori, hori dator hitzek esan nahi dutena, alik eta fidelen adierazi nahi dugulako musika instrumentuekin.
0: Lerro gutxean sistemari edo gizarteari egindako kritika bat bezala ulertu dut nik, ez tekitu horra den.
1: Bai, eta gero da bizitza iruditzen zait ez dala bakarrik gaztaroa, ez? Ematen du, simplifikatzen dela dena egin behar duzun guzti hori gaztaroan egin behar duzula, eta gaztaroan ez baduzu egin, gero hortik aurrera dedikatu behar zara zertara. Orduan, nik edo hitzegin zeri buruz hitzegin genezakeen, ez? Hitzegin genezake gu baino gazteagoak direnei buruz, gu baino gazteagoek sortzen dutenari buruz, gu baino zaharragoek sortzen dutenari buruz, eragiten dutenari buruz. Ba, noski, zu bizi zara, beste hoiek bizi dire sasoi berean, garai berean bizi zara, zergatik ez duzu iritzi bat egiko horri buruz, zergatik ez duzu kritikatuko hori, nire garaia da hau izan zen bezala, 80reko hamarkada, eta izango den bezala aukera baldin badaukat emetik 10 urtera, ez? Orduan ni naiz nire garaikoa ere bai, eta nire garaia hau ere bada.
0: Grazia egiten didana da, grazia, bitxia irutzen zaidan alegia. Nola dagoen esaldi bat kantu honetan, ez? Ni ez naiz honetan, nola dagoen esklaboen gainoko enpresak hitz egiten duen, bueno, esklabo hitz erabiltzen dela, eta gero lorratzak datorrela. Eta lorratzeetan nola baita ere desertuko zeharkaldian ikusten dut, hemen bai migranteen historioan nik bintzat horrela ikusten dut, ez? Ba, bueno, egualdetik iparalderako bideo hori egiten dutenak desertu gurutzatuz, edo zen desertu, kontuz, ze askotan Sahara bakarrik izaten dugu burua, baina
1: itxasoa da desertu bat gaur egun, nire gantzan, ez?
0: Ba, bai, edo da Mexikon ere zer esanik ez, ba, ez? Hor ze
1: zeharkaldian Arajalen eta beleko askotan
0: ze toki dauden, ez? Baina esan nahi nuena da, garaian esklauek egiten zuten bide bat ere, nola egitere, ulertu zitekela, ez, estatu batuetan askotan, iesi, zehiltzen esklau horiek ere desertuan galduta, egiltzen zirelako.
1: Bai, eta gero dena ez dela zerotik asten ere badago hor, edo dena mundua ez dela asten zu gauzak egiten hasi zarenetik, ez, eta hori niri neure buruari egindako ispilu joko bat ere bada, ez? Hau da, nik orain artel egin dudan bidearen zenbat da beste batzuek aurrez egindakoa. Zentzu guztietan, eh? Zedut, kulturalki, hizkuntzari dagokionez, sorkuntzari dagokionez, militantzia politikoari dagokionez, eguneroko harremanei dagokienez. Badago kanta bat niretzat, eta gero konturatu naiz honen badaukala kanta letra honek arekin zerikusia, ez? Silvio Rodríguezek egiten dio kantu bat Hombre izeneko Che Guevarari, eta arek espainolez esaten du Hombre, ya hay piedras, luces puestas en el camino, ez? Ya hay luces puestas en el camino, ez? Esan ez, badakiguz zuek eta aurrekoek egin zenuten bidea zein den, argitu zenutelako, eta niri hori oso transmisiorekin oso lotua dago, ez? Badaude biderako argiak, ez daukagu

0: Eta zerotik asmatu beharrik. Egin genezakena da hori transformatu eta bideo hori beste norabide baterantz eraman, baina argi batzuk badaude. Ez daukagu guk dena zerotik asmatu beharrik, eta ez daukagu nire ustez pentsatu beharrik. Edo, bestera batera esan da, gure zilborrezteari horren beste ez geniokela begiratu behar ere. Gure zilborrezteari, eta gau, zure zilborrezteari begira baldin bazaude etengabe, azkenean kokota eta burua begira, lurrerantz begira, zure zilborrari begira, ez duzu ikusten aurrean dagoena, ez? Orduan, ideia hori da, imaginatzen duzu ilunetan argiz beteriko bide bat, ez? Eta hori da metafora, ez? Eta bidea dago aurrera, baina atzera begiratzen baldin baduzu konturatzen zara, ba, argiak aspalditik datozela eta urrunetik datozela argiak. Eta agian zuk egin behar duzula, batu bidea horretara eta gero zuk eramango duzu nahi duzun norabidean, baina badaude lorratzak horrez, aztarna batzu badaude eta batzuk jarri zituzten propio zuk ikusteko. Gero zuk ikusi behar duzu bide horrekin zer egin, baina apaltasun ariketa bat ere bai.
1: Bueno, handitzen duan kantua da, volumen ez, baina bai handitzen duan kantu bat, gordina dena, eta bitxi keriago da, bueno, aipatu duzu ez, nola bitere txe aipatu duzu, eta zer diren kontuak atzetik, datorren kantuak, labirintua, pixkat kuako doinuetara eramaten gaituen kantua dela. Diskoaren bukaerak badu bitxikeria hori, nola baitere, unibertsio desberdin xamarretara hasieran ere entzun dugu ez, baina gero, bueno, giro batetik dugu ez, baina batean gero entzun dugu beste kantua, baina horrengoan kubako bidera eramaten gertu zuen, nik bentsat kubako son batetik gertu sumatzen dut kantu. Hau.
0: Bai, nola komposatu genuen kanta azalduz gero, hasiera batean nik etxean sortu nuen doinu hau, eta gero dia hiru akorde, ez da besterik, gitarrarekin, baina nire ustez kubako kutsua ematen diotena biolina dira. Eta zer da kontua? Mariana Tauxue orkesta batean hasitakoak dira, eta gogoan dut beraiek enseguetan, lehenengoetan, ez, gerora ez, baina lehenengo enseguetan errepikatzen zigutena behin da berriro, da guk partitura batean dagoen edozer jo genezake, baina ez dugu inoiz partiturari gabe sortu. Orduan, kao, beraiek esan zuten, eta horretara etorri gara, guretzat kitzikagarriena da, proiektu honetan parte hartzeko gauzari kitzikagarriena da, hori guk sortu beharko dugula. Orduan, pa, kubako doinu kadentzia hori da duen esaldia, beraiek sortu dute. Eta nire ustez horrek ematen dio, ez? Gero hemen egiten dute pitzikato ere bai, eta horrek ere ematen dio kubako doinu hori. Hau da ere, esan genezake, iraultza egin nahi izan zuen bati egindako kanta bat, ez?
1: Hori galdetu behar ez dunea, bat nola sartzen den propio galsoroan.
0: Eta da gonbidapen bat, noski zu gure sasoian eta gure belaunaldian eta aurrekoek ere zer egin zuten, galsoro batean sartu ziren. Ez zuten ikusten non zegoen amaiera, ez? Bazekiten munduko beste leku batzuetan ari zirela enseatzen iraultzetan, eta batzuk lortu zuten, kubatarrek. Baina beste batzuk ez, baina bueno, sartu ziren hor, eta sartu ziren galsoroan, eta agian ez irteera aurkitzeko, baizik eta galsoroan zer gerta zitekeen bizitzeko, ez? Eta hor badago aipamen bat, nik betidanik aukidu dana kuaderno batean apuntatuta eta da Joseba Sarrionaindiak bere lehenengo poema liburuan Izuen gordelekoetan barrena, horri egindako itzaurre batean kontatzen zuen horixe, ez? Beraiek ere sorkuntza mailan hizkuntza literario berri bat asmatzen alegindu zirela euskararentzat, ez? Hizkuntz euskalki ezberdinetako hitzak nahasiz, ez? Berdin esaldi batean Bizkaiko hitz bat eta Xiberuako hitz bat edo Baxenafarrako hitz bat eta Lapurterako bat edo Gipuzkoako bat edo, eta alegindu zirela zerbait berria sortzen.

0: Horretarako laberintora sartu behar duzu. Eta laberintora sartu behar duzu ez nondik aterako zaren jakiteko, baizik eta zer dagoen jakiteko, ez? Eta niri hori oso ideia interesantea iruditzen zait bizitzari aplikatzeko ere bai. Erosotasunei, erosotasun gehiegizkoari eta horra aipatzen dan besaulkiak txikitzea, ez?
1: Bai.
0: Nik irudikatzen dut besaulkia horrekin, ez? Gehiegizko erosotasunarekin, ez? Eta irudi bat imaginatzen dut zeinean zu zauden besaulki batean eta besaulki horrek apurka irentsi egiten zaituen eta desagertu egiten zaren, ez? Orduan gehiegizko erosotasun horrek nire ustez dakarrena da ustela eta lumintzea. Eta hortik oso zaila da ezer sortzea eta nik erregaia behar dut bizitzeko. Eta uste dut denok behar dugula erregaia bizitzeko. Non dago gure erregaia? Uste dut ez geniokela beldurrik euki behar laberintoan sartzeari eta galsoroan sartzeari eta bidea bilatzeari. Hori da hil bitartean egiteko daukaguna irutzen zaitez. Bilaketa hori eta sortzaile bezala iruditzen zait ezinbestekoa dela hori. Bilaketa eta gaur gauzak sentitzen duzuna eta pentsatzen duzuna adieraztea poema bitartez eta bihar antzerki batean eta etzi kanta batean eta urrengoan saiakera batean eta urrengoan antzesla batean, baina bilatzen aritzea.
1: Eta Kubako doinuetatik trikite klasiko batetara pasatzen gara, trikite doinu klasiko batetara, rantxerara eramana, eta honek berriz ere Katamalora eramaten gaitu. Ze Maialen Lujanbiorekin egin zen duten kantuak, onetxe izena ez du gogoan.
0: Katamalo dauka izena, berez kantuak.
1: Hori da, Katamalo du izena.
0: Bai.
1: Eta hura bertxotara eramantzen gero erabili da, bertxo doinu bezala.
0: Asko
1: erabili da.
0: Baina hori da Mexikoko Oaxakako herri kanta bat, zeina guk ikasi genion Lila Downsi.
1: Pentsa.
0: Txe Lila Downs kantari izateaz aparte antropologoa da, eta antropologia batez ere bere eskualdeko Oaxakako historia eta ikertu du antropologiatik eta batez ere emakumearen parte hartzea komunidadean. Hori da Mexikoko Oaxakako claro, herri indigenen
1: claro.
0: Bertako jatorrizko herrien kanta bat.
1: Pentsa.
0: Eta hori lotzen duzu tritixarekin zeina den Zumarragara Piamontetik etorritako italiarren instrumentu bat, ez? Eta nik lotzen dut Afrikako adibidez Mali inguruko, Senegal inguruko korarekin, kalabaza jotzearekin, ze kadentzia da gero txakunak eta errenak egiten duten bezala, ez? Bat dago etengabe gauza bera jotzen eta beste instrumentuak ari dira hor beraien esaldiak gehitzen edo demagun dagoela gai bat eta jenteak altzatzen du eskua eta nik esan nahi dut hau eta hori da gertatzen dena instrumentuekin, doaz esaldiak gehitzen eta doinu hau zeina dagoen Maurizia Leon eta Fasioren diskoan. Nik hau etxean entzuten nuen doinu hau eta niretzat honek ere lotzen hau etengabe nire susterrekin, ez? Nire sustraiekin eta nire haurtzaroarekin eta amama eta areatza baserria eta gure ama eta gure aitite osaba aite denak, ez? Nire familia, nire lur propio hori. Orduan nik dena bat ikusten dut. Edo nik musika entzuten dut, Afrikako musika entzuten dut, eta entzuten dut Kubakoa, eta entzuten dut Venezuelakoa, eta Mexikokoa, herri kantagintza, eta loturak ikusten ditut.
1: Hala ere, bitxikeria moduan, pagaburu aipatzen duzu, eta pagaburu, Nafarroan dago.
0: Bai, baina, gero, jakin nuen benetako, izena zela ze, pagaburua da beste batzuek egindakoaren ordaina jasotzen duena, ez? Zuzara pagaburu, ez? Batek egin du batek demagun apurtu duela kristal bat eta zuri egosten dizute kristal hori apurtu izana, ez? Orduan, zu zigortzen baldin bazaituzte, zuzara pagaburu.
1: Ah, dos.
0: Ez, eta hori erabiltzen da...

0: askotan egin da, ez? Historian zehar eta jente asko politikan, bueno, etortzen zaidana da, gogoratzen pelikula aitaren izenean, ez? Atentatu bat egitea egotzi eta hainbat urtetan kartzelan egon ziren irlandarrena, ez? Daniel Day-Lewisek eta egiten duena. Bueno, pagaburu hori. Eta ni ari nintzen kontzeptu horren inguruan. Osea, egiten ditugun gauzen ordainak gero edo nor egiten dute hoien arduradun. Eta gero jakin nuen, coño, ba, benetako izen bada, baina ez da Benafarroako tontorrori buruzkoa.
1: Bai, hasieran bat batek ere pentsatzen zaken, bueno, Pago Makurre gertu xamartzen abezuen akaso zerak, ez? Mauriziak, baina, karo...
0: Nire arrokerian pentsatzen ari nintzen izen propio berri bat sortua nuela
1: eta ez. Eta ez, badago pagaburuko tontor hori. Bueno, tontor muñoa, eh? Txikia delako, inguruan baitu, bendi, de gente altuagoak. Bueno, azken kantua aipatu aurretik, osorik entzuko dugun kantua, esan duzu emanaldiak 2026an egin nahian bazaudetela. Egin nahian edo egongo da?
0: Egin nahian, ari gara eskaintzen, ez dakigu zer etorriko zaigun, baina badakigu oso zaila dela gaur egun emanaldiak lortzea oso ezagunak ez diren musikari eta bestelako sortzaile batzuen kasuan espada, ez dugulako estrategia nazional bat gure sormen lanak plazaratzeko eta, bueno, gu aleginduko gara 2026 hartuko dugu horretarako, ze gure taldean beste proiektu askotan dabilen jentea ari da eta hasi ginen 2024ean liburuarekin errezitaldiak egin genituen orain diskoa daukagu ez dugu lusatu nahi ere ez dakizen bat urtetan, ez? Nik uste dut lan batzuek hartu behar dutela bere denbora, galbaia da poema liburu bat, audio liburu bat ere badago, disko bat ere badago. Bueno, alegin dugu ara testu hauei eta gogoeta hauei bide luze bat eskaintzen, badatoz ondo etorriak izango dira, eta bestela gu posi geratu gara entzuteko moduko disko bat egin dugula uste dugulako. Uste dugu diskoa zita amaitzu entzuteko moduko diskoa dela, eta gu horrekin oso posik gaude.
1: Eta dizia fizikoa badu.
0: Badu fizikoa, dago oraingoz bakarrik Durangoko hitz liburu dendan, zuzenekoak eskaintzeko aukera baldin badaukagu eroango dugu, baina oraingoz bakarrik dago entzuteko badok.eus atarian, eta fizikoki Durangoko hitz liburu dendan, gero pentsatuko dugu ez badugu emanaldirik lortzen, ba, beste zehor disko desente dauzka.
1: Ba, ez da.
0: Edo paritu egingo ditugu, eta listo.
1: Bueno, UAFarekin bukatzen duzu, eta pederaturiak egindako kantuero moldaketa, kasualitatea, urte berean, beste moldaketa bat egon dela. Hori ere, grabatu ostean eta egin ostean, eta zango zebetan, ara, hau ere gertatu da, ez da?
0: UAFa guk hor sartzearen historia da. Ni egon nintzen grabazioan, Tapia Teleturiakek askaraten grabatu zutenean disko hori.
1: Bertan zinean?
0: Bai.
1: Azen usua, ez da?
0: Izuarria, gaina lehenengo afaldu egin genuen.
1: Horregatik,
0: eta gero grabazioan egon ginen.
1: Hain zuzen
0: disko hori. Hain zuzen disko hori, eta lehen kanta izan zen UAFa. Eta, izan zen nik neukan entzuna. Eta ez dakit ez dakit ezote zuten lehenengoz jo agian egun hartan bertan
1: izan daiteke,
0: eta izan zen izugarria kantu borrokarako kantu hau, ez? Gerora 2023an Joseba Tapiak eta biok Apoaren Itzala izeneko errezitaldia eskaini genuen Zaraut literaturian eta Oiartzunen eta Gazte Topagunean eta beste nonbaiten ez dut gogoratzen, eta hori izan zen, bueno, nik proposatu nion Josebari bere ibilbidetik nigan eragina handiena aukizuten kantuekin egitea errezitaldi bat, nik testuen kanten sarrerak egiten nituen eta gero Josebak eta biok kantatzen genituen eta UAFa zegoen. Bestera batera jota bakarrik bera soinuarekin eta biok. Estrofa bana egiten genuen eta orduan 2024ean zuzeneko emanaldiak eskaintzen hasi ginenean nik UAFa

0: sartu nahi nuen. Bai, ala bai. Palestinaren kausa beti eroan dudalako aldean, beti gogoa du, esan, kontzientzia dudanetik beti askunkitu nauen gaia izan delako, eta Wafa Idrisek egin zuenak miresgarri iruditzen zaidalako, eta begirune osoa diodalako horrelako jenteari, ez da? Eta orduan, bageneukan grabatua eta dena, eta gogoratzen dut Susaren liburu aurkezpen batean, Peru Iparragirre zegoen gurekin, eta galdetu nio, eta Peru eta zer, eta desgaraian, eta zer moduz, eta aspaldian ez dute ezerrentzun zui buruz, da esan zian, ara bat, disko, kanta bat grabatu behar dugu, eta da zein da Wafa. Eta esan nio, ara, ba, guk ere grabatu eta dukagu, da, bitu zion do, beranduago aterako dugu, eta, bueno, nire dutzen zait, kantu asko dauzkago euskeraz, berzio bat baino gehiago duena, eta gureak desgaraian kantak bezala lagundu baldin badu jatorrizko berzio eta Wafa Idris nor izan zen gehiago zabaltzera, ba, ondo etorria, ez? Gurea oso oso soila da, tapetaleturiarenak borrokarako kantua da, eta gurea da ni omenaldi gisa ulertuko nuken kanta bat, ez? Wafari eta bera bezala han Palestinan borrokan ari diren guztiei eta bera bizitza eman zuten guzti horiei egindako omenaldi xume gisa grabatu genuen.
1: Eta horrela antzengo dute entzulek. Ba, gotzon, Galbaeak pasa ditzala herri asko Galbaetik. Hori etor dadila eta bueno, esan dakoa, disko ere. Itzen, Durangon, ez da toke asko entzako erdigune bat bada, EAen behintzat. Gero egia da beste batzentzako urrunago geratzen dela, baina bueno,
0: oraingo zor, gero nahi genuke olako liburu denda eta kulturgune txikietan ere txikietara eraman, ez? Baina itzi liburu denda oso liburu denda importantea da euskarazko literaturaren historian, eta ni ara joaten naiz liburuak erostera, eta Gaizka Nekanek lehenago, eta Gaizkak ere uste dut merezi dutela aitortza publiko bat egiten duten, egin izan duten lanagatik horren beste urtetan. Eta orduan, inongo zalantzarik gabe, lekuren batean fizikoki lehenengoz jartzeko autua egiteko orduan, inongo zalantzarik gabe, ba, itz liburu den da, aukeratu gane.
1: Bueno, ba, hor, izango da, zuzenekoetan etortzen diren ere bai, eta bitartan, ba, Wafa bezalako kantokin geratzen gara. Eskerrik asko gotzan.
0: Eskerrik asko zeuri.

0: duzue horioko aurrek hori koloreai, aupa horio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa horio.
0: Aupa horio. Eta bide horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sorten jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute, da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber, ez da pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh,
0: oida ni usek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Nik, nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Bueno.
2: Ya los programas que tengo, la norma.
3: Bita piku, aste artero seietan.

0: fericirea.
1: Gamerauntziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Ongietorri, Gamerauntziaren 162. atalera, 6. denboraldiko 26 atal egin ditugu dagoeneko, ero, bueno, hau da, 26. Eta, astero, ba, Gamerauntziaren Twitch kanalean, 5:00 aurrera zuzenean ematen dugu, eta gero, asteartetan, gauetan, gauerdiko 12:00 aurrera, ba, FM bidez, Naiz Irratian emititzen da. Eta gero, bueno, badakizue, betiko ohiko plataformetan, ikusi zein entzuteko aukera izango duzuela, diferituan podcast edo bideo moduan. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Azaleen komunitatea ga, eta gamerauntzia.eus egunean aurkituko duzue ba, guri buruzko informazio guztia, parte hartzeko taldeak eta dana. Neu Damian Medina baitia naiz, eta nirekin dare garbe Aritze Odriozola, talanderun zueta, hau pasuek.
3: Apa, atzaldeon.
4: Apa, bai, hartzaldeon.
2: Zei, txura, horko. Askotan, ez, aspaldian gabiz komentatzen zerbait laburra, ez? Asia ja. Dut. Albistetara pasatzen ga, gaurkoan zuzenean pasoko ga, edo zer bueno, nago dugu?
4: Badauk usa txikitzu begontako ez teko nagoan. Baina, eurekoan esan gendun ez, lan Marion urte urna datorren, izango da, martxoan amarrien. Nintendo momentu ez dago lan gauz askorik iragarri, bai ikusko dugu gaur gabaz, ustot beratxiten dala, doa marretan, Marion filme barrizeri buruzko direkt bat, hau da, trailerra aurkeztuko dabe eta listo, segurunik. Da, bueno, beste trailer barriren bat ikusko dugu. Baina zurrumurren artean, bueno, zurrumuru baino, Nintendori erdi kolein jako, Mario Kart Worlden jako egunerak eta bat, edo bentsat modalitate barri bet presetan dabizela eta segurunik aldeatuko dabela. Justo horrekan egon jo komentan lagun batela, asko, Mario Kart World oso astut eredatu jakilan, ez, eta ondo da bilen saltzen, ez talagon. Ez jarraipenik, delezikaz, zirkuitukaz,

0: Eta nahi zekan, ez dakizu zer. Eta nik uste joko bierda bela, ze. Nahiz eta rakastatu izan, asko otxitsi deu, ez? Otxitsi deuz jokoek. Eta justo, da Mario Kart bat nun, zirkuito barrezek eitzi oso ondo torko jakon, ze azken finen mundu ebera, ez? World hori, azten soaz, eta ez da bakarrik jokatzeko zirkuito arrunt bat gizadeko zule, baizik eta gero beste modalitzetik den, ez? Ba, nokautu, rau, kanporak eta modalitzetik eta bide geisa hoitzeko bideko zu, mapi hori, handitzen eta edatzen basoaz. Orduan, espero dut, ja, ikusten badago zuzer ganora askoa, beste mundu, beste eskualde bat, beste zuzer, bai.
1: Edatziana, komunitateak egiten daren gauza bada?
0: Ez, esan gure dutena da, Mario Kart World-en, karo, deko zuz, zirkuitu normalak, ez? Eta horretaz aparte, mundu zabal bat deko zu, da bertan zirkuitu bai. Dauz. Eta zu, Grand Prix edo, ez, txapelketatan, etxe duzune da zirkuitua jokatu, eta gero beste eraino heldu bier zara, lasterketa baten.
1: Bai, claro, vale.
0: Zirkuitu gehiago bat dauzen mundu horretan, bide gehiago dauz aldi berien, orduen beste plus bat emoten zoaz, orduen nik uste dut, justo joku honek bai bier dauzela olako DLC edo eduki garrezek, ia hori ikusten baguen zizeti bakarrik modalitatea emate edo beste, baizik eta guza potentia hauek, a ber.
2: Baina, vale, vale. Zirkuitua dia munduko mapan bertan, ez? Hau da, Forza Horizonek eta iten du.
0: Hori da. Vale. Bai, vale. Baina, bueno, bai ez zango dugu, ezken finen, ez da errepide normal bat izango dugu, baizik eta benetan dala alako stadion goduko bat izango dugu, ez? Orduan, karo, fortzan beha dauz galakoak, ez? Bada dauz zirkuituek mapan bertan, ba, zarritzen etxen dizena da, besteri barik, errepideagaz, ba, zirkuitu organiko bat montetan dala, ez? Hemen ez da olakoa zehazki, bai emoten dire kasu batzuk, hori pastan dana, baina dira alako minimonduek zirkuitu barruen izango dugu, mapa nagusi barruen.
1: O sea, ja, irizte zenean zirkuitu batera, sartu zabezten nun baiten, bestela ezin zena sartu.
0: Bai, sartu zeinke libri da, baina vale. Txapelketa modu horretan, modalitate horretan, ba, sartu zara sarreratik izango dugu, eta ja, zirkuitu itxietzen da, lasterketan bertan, ez? Orduen, dire hori, ba, zirkuitu irekizek mapatik zier zabiltzala, bai, baina gero sartzerakoan, ba, lasterketa normala da izango dugu.
1: El concepto da Need for Speeden, ero Forza me supuesto hacer iguala dala, ¿es?
0: Bai, bai, antzekoa. Ta orduen, claro, elikatzen baduzu, eduki, bueno, zirkuitu barrezekaz, eskualde barrezekaz, jo, ba, jokuerin ikustu beste bota da modu ditxasu, da, bentsete, ez da bakarrik, dengo moduen, ala, zirkuitu barri bet gehitxu da, eta listo, listo, añora, hemen, beste mami bet deko beste sozer deko.
1: Bai, bai, bai.
2: Ba, logikoa izan horitzak ez zona berrin bazartzea ez da gona, ja.
0: Ikustu, bai, etxu,
2: etxu. Eta nik uste, hori mapa, claro, mapa daukan berezitasun honekin, mapa egiten dezunean, jada zarreta jarriko duzula, etorkizunako, ba, amendik luzatuko deu, da beste ez dakit zen mundu sartuta, ez dakit, urazpikoa, txampiñoiena, o lo que sea, izan da. Zer, karo, hori gero, kolpera inbehar da dezun gauza baldima da, agian ez doez duen kajatzen mapan, eta barreta bar, hortaz. Nik uste hori izendatu daukiko bela lander eta aterako dutela. Raro izango litzateke gaur egungo gaina ikusita jolaza daukaten zerbitzu motako parte hori, nahiz eta Mario Kart hau ez izan guzti zerbitzu motako jolaz bat, ez ateratzea. Eta baina bat esan dezuna, jolaza asko saldu da, baina ez da aurreko Mario Kartak bezalako hain ondo ez du funtzionatu. Piskat kolokan. Funtzionatu zenat jendearen iritzia, edo jendearen erailpena entzuten etena, ez naiz oso aditua hortan, baina hori entzun dut behintzat, eta baina ondo torreko zaion nik uste.
0: Bai, bai, eta segurunik ez dagoen zikusko Mario handiren bat, igual bai, auskalo, baina segurunik ez, ba, bentset, muntxo momentu dauen bere joku barri handireko, ba, gusak egutia ez.
2: Hori erraro, itxase, porque nik urte hurrena izan da, pelikula atera eta jola zaundi bat atera berdezu.
1: Ez jatzue pentsaten urte hurrenena bai egiten dala askotan kinu bat, orokorrean, eh? Ikusi ditugun urte hurren guztiekin azken aldizan. Kinu bat, baina normalean, hola, gauza hundi bat inok ez dago eteratzen urte hurrenetan, ez? Beti gara esaten, ba, urte hurrena bat, tokatzen da, ez dakize, eta, ba, da, trailer bat, bale.
0: Bai.
1: Olako zerbait,
0: bai. Japoni erradekio itxuri bebai, urte hurrena, egune bera ospatu biherrien, urte osoan, ez, eitzeko deusatxuek. Orduan igual ez da horren potenti izaten. Aidez zelda nabe pase da oindala aste batzuk, eta ez da bezerrein, suposatu Mario batzi dala, bai, horri llegaratu da.
2: Har Pokemonen urte hurrena horten bada zerbait, ez?
0: Bai, hori da.
2: Ba, hor, justu aterat urte, ez da hit.
0: Baina, bueno, besteri parik, eh? Ikusko dugu, bizer bertan, edo gaur gabaz, osak, abertzelan datorren Marion 40. Urte hurren nago.
1: Hori da. Ba, ondo baldin baderitzoz, kareta eta hasi.
3: Albistea! Atal honetan...

0: bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
1: Bueno, eta moten dago batzuk lehenengo planan egotia nahi izaten dabela, eta Xbox astenetan be, ez, mintzagai izpide eukiko dugu. Eta, ba, kontsolen belaunaldi berri bat ezagutzera eman dago Xboxek, ez dakigu asko, egia esan, Helix, H-E-L-I isa, ez, Helix, edo Helix izenpean egiten dan proiektu bada, momentuz hori da kode izena, eta maigaineko kontsola zein ordenagailuak batzea helburu daben gailu bat prestatzen omen dabiltza. Azkenean, jaso duguna izan da Asasarman mesu bat, eta bideo motu bat 8 segundokoa. Azkenean, Asasarma badakizuen dala Microsoft Gamingen arduradun nagusi berrixa, eta bueno, logo bat ikusten dugu, bideotxo bat ikusten dugu, logo bat txuri beltzian, eta ba, Project Helix ipintzen dago. Eta egia da, bueno, gero Sharmak bai komentatzen dabela zerbait gehiago, izango zen ba, Helix proiektua errendimentuan nagusi izango omen da, eta esaten dago zure Xbox zein PC titulua jokatzeko gaitasuna izango dago. Noraino zer esatia nahiko da honek? Bueno, guk espero geinke Steam, ez? Epic, eta hori dana be mobitzeko gai izango dala, ba, Xbox, Game Pass, eta beste guztiarekin batera, ez? Pentsatzen da. Azken finean, Windows 11 sistema eragile bat izango omen da, mugatuta printzipioz eta simplifikatuta, baina ez dakit, azkenean emoten saiatuko dien baita PC-aren komponente hori, ez? Edo ez, ikusiko dugu. Printzipioz, suposatzen da, simplifikatuta eta mugatuta kontsola estilora. Baina, jode, hori behin ikusita, ez? Balbek egin da ben, eta ze ondo egin da ben, ez? Emoten dutula baita hori bera, baina gero aukera bat, segundu batean, ez, pasatzeko maigain modura, eta han ibili ahal izateko eroso asko.
2: Bai, Damian, ikustet hori, simplifikatuena, gehizago da, prozesuen eta rendimendu aldetik, eta Windows 11, baina, esango dugu, Copilot, eta alako gauzak ez igual.
1: Ja.
2: Kontxolie,
1: bai.
2: Pues...
1: Bai, ez, pantaiazuak eta eratzen dozun, ia hori, bai. Eta pixkiak endu, memoria
2: gutxo. Kendu, azkenia, zagorra kendu, eta bentsete...
1: Vale, finzeko, zure
2: uste. Hori da.
1: Bai, zentzua auka, berez, azkenian, haber ikusiko dugu, ze puntutaraino, ze bizka erraru gade, hornek, holako gozak egiterakoan, dauken potentzial guztiak, ez dugu ikusten, oraindik esplotatzen da beni guztiz, baina, ez, ni aurrekotan ez erabili izana, ez, aukera hori ez emori izana be, ba, pixka txunditzen hau, baina, bueno, haber, oraingoan ja, lagatzen da ben, eren sistema eragilea, PC naiz kontsola bezala erabiltzeko aukerakin, eta abese puntutaraino, ez, dagone optimizatuta edo finduta, zentzu hortan. Aspaldiko hilabetetan, zurrumurruak baseren, eta ikusten dugu, ba, bueno, ba, benetako ediela dirudi. Estrategia aldetik, ez, Lander Zurdinozu, ez dala asko urruntzen hartutako erabaki hau, ez, aurretik jaset zeuken estrategiatik, eta egia da, ez, Xboxek bai bilatze zebala azkenean Angel kontu hori, baita Windowseko zurrumor hori entzut esan, ez, sistema bera implantatzia, eta bueno, ba itxurian ez badato, Sharmaren mesu honekin, ordenagailuko jokuak zuzenean esekutatzeko gai izango den, ba, gailu bat etorriko dala ulertzen dugu.
2: Bai, eske hor... Horiz ez, egitze da, eurreko Xbox kontzolak, ba, Windows dekila oinarritzatazken finean.
1: Bai.
2: Eta aldi berien, Microsoft, ja, urte luzez, ez dakit nuen zazizan PC-era bideratzen bebai, euron joku danak PC-en arritaratzen, ja, azkena marka dan esango dugu, itxe gara, olako zuzer. Bai. Eta, karo, jaldu da puntu bat nun Xboxen esklusiboak, dire, kontsolatakoak eta PC-koak, ez? Onja aldatu da hori dana, baina, bueno, urte luzez hor lan izan da gitxe gora bera. Eta orduen, nahiko logikoa iruditzeate, hausia hau emoti, urrengo gaio izate gai, bai, Xboxeko jokuek, ikusko dugu hori ze puntutaraino da, ze puntutaraino Xboxeko bideojokuek, PC-ko bideojokuetan bihurtuko diren zuzenien, ez? Edo berzino bereziren badauen horra hartien, edo, ba, euskalo. Baina nahiko salto logikoa iruditzeate.
1: Arke, esfortua pixkate bateratzia, ez? Oda, aritz.
3: Ez, gogoratu, Lander, oen, ez dakit, ez zotezian pixkaratzera itzuli, baino, Xboxeko aplikazioan, genpazekoan, eta Microsoft Storeko jolaza eskaratzen, ez gogoratzen, formatu oso berezi batean deskargatzen zinuzela non
1: dai.
3: Archibotara ezin zuen ikusi.
2: WP, alagoren bazen.
3: Ba, horrelako bai. Bazen. Agian horrelako zerbait egiten dute, zeurare, entzun daukat, zala, Xboxeko bertziotik oso gertu zegoen.
1: Bueno, gero horrek ekiditze zebana bat, ez be niretzat ez adibidez, izango zen instalazio bat

0: Zuia eginda dagoena Windowsen eta Linuxen ejecutatu alizatia, holako gauzak ekiditen zegen, ez horrek?
1: Modan txat, be...
2: Modan ejecutatu da zan.
0: Bai, bai.
2: Ez dakit, oza, nahi oso arraro irutzen zait, PC eta konsola baldio una, alde batetik etortu zait Steam Machine antzerako zerbait aterako teuten, hau da, ordenaioa dan zerbait, baina konsola bezala jarri dezakezuna. Bestaldetik, beldurra matei pixat PC eta konsola arteko hibridoa aipatzen dutenean zerbait lainoan oinarritzen dena karriote zaketen, eta bakigu, nahiz eta lainoak azken urteetan obera egin du. Baina ikustet orain difalta zerola puntu bat lainoa asuntuari.
0: Ba, nik uste dut, Steam Machinen estiloko zerbait egingo balebe, oso ondo funtzionatuko zeban.
2: Presion arabera.
0: Ba, ikusiko dugu. Baina golpetxo bat izango esan Balberen zat, eski momentu on presioa baju inak ez ditu ipiniko. Orduan, ja, behin, ez? Osa, tutan epentzatzen 1000 bosteun, 1000 zazpireun euro. Jendiari ez, ez da bela momentuan, baten 1000 behar reunian saltzen badu, bestia 1000 bosteun, ez da gite, nabile botatzen zenbakixak, baina Windowsek tiroia ondisa duka, horreindik ikusten da, Steamen bebai, eta hor fuerte joango dala. Baina, bueno, enbia da bena dela be, garbi ikusi zen egin da ben egitea, eta hortik tiratu. Azkenean, izin duzuna ipini da, aurrera eta atzera ibili denbora guztian. Ibili dien bezala azken aldizan ikusiko dugu. Ze pasatzen dan belaunaldi behirisakin, baina, bueno, kontua da, 2007an merkaturatzeko prestatzen da biltzala, omen da biltzala, Microsoftekoak, eta, bueno, hori Lisa Suk, ez? Esan zeban, AMD-ko Lisa Suk, otxaiian, hori egin zotzen, ez da? Uste dute hori zebiztela zerbait gertatzen Microsofterako. Baina, bueno, kontua da, 2007ko kontu hori nik erabe baldin badie pixka eta azkarrak eta pentsatzen dut ikusitza merkatua, igual hori diokan, ez da ben SSB anuntziatu, pixka eta atzeratuko da, bela. Ze merkatuak egin momentuan oso itxura eskasa duka. Rama eta biltegiratzean krisi hori, ez? Gainera hitz egiten da GPU-ak eta grafikak be txarrera egingo da, bela, epe ertainean. Eta bueno, bentzate seguramente zurrak izateko denboria baduke oraindik. Ikusiko dugu, eh?
2: Eta arkatu pesimista izateati, baino gitu ardiegu orain raman zon arazoai gerrak dakarkiena. Zerregaietan ja hasi da prezioi izuarri igotzen, eta horrek danari afektatzen dio, leste janarian izango dugu, eta ez denbora gutxian, produktu hauetan ere, izazken fina produktu hauek fabrikatzen dira Taiwan edo China no daladalakoan, eta karri behar dira. Eta kartzen erra gazatzen
0: da. Ez que gauza batzu kilometro zero konsumetu lehizke, baina
2: ja.
0: Txipak
2: ez. Zori txarrez ez.
0: Hori da.
2: Hordaz, panorama eta ira jartzen, amaz lehizto
0: bat. Bai, hori da. Bueno, ikusiko dugu, ez? Esaten da ben, noraino bustitzen dian, nik ez dut uste, bentsa zurrak izango dira pentsatzen dut, baina ikusiko dugu, ze aste honetan San Francisco antolatzen dan Games Developer konferentzeko GDC azokan parte hartuko dau Sharma, Asha Sharmak, eta Elisen inguruan mintzatuko omen dau. Eta ikusiko dugu, ez? Aste honetan, datorren astean ja eukiko dugu zerbait, pentsatzen dut, komentatzeko baita Xboxi buruz.
1: Ba, igual beste logo bat, baina ez dugu ikusten, baina ba, ez aldeke bai.
0: Bai, netzat, eske logo bat, ba, bale. Baina, bai, a ver. Sosetan badabiz, ikusten da, ez, hemen movimentuak fuerte ibiliko diela, eta ber, ikustia baita asasarma honek ze plan daukan benetan.
1: Bai, zurrumurruek, bueno, aspalditzik entzuten gabeiz, gero, igual, dekizela modelo pilloa eta ideia pilloa eskuartien, baina komente gendu, hori ze, kontsola PC hibirri du hau, antzadanez, nahiko premiume, nahiko karestize izango zala, karo, hau dana, krisisen zer entzuten hasi aurretik. Horben, oinia, zerratorren amen, 2000 euroko katxarro bat, auskalo, oza, karo,
0: bai.
1: Hori zantzi, ostras.
0: Komentatzen ginoan, ez? Gameron txiko txatian, telegramian komentatzen zan, azte honetan, bebai. Normalizatzen hasi bidaga 2000-2000 euroko ordenadoriak bai ala bai. Uf, eskiztakit. Baina, hori da, bigarren eskuko merkatura jotzen dozu, eron momentu honetan, asuntuak itxura eskasa dauka, honetan.
1: Jo, eskenik gara gara estarrak izago, ez? Justo komentan genuen, ez tala bier, inungo monstruorik bideo jokuz gozatzeko, eta nik espero dut, jentiek horra jotie, bai, garatzaileek, jokuek, pues, gizago timizatute, edo metxete errekurtso, ez, baliabide gitxiago erabilitze, oinartien aizen

0: apurbe tala, karta blanca, eta venga, bitxi, hogeta mabi, ez dakizen bat rama, biltegi datzi ebesti, hartu biherde zuen beste, oni asunto negaz apurbet hori egon gortzen da. Baina, diberien, be, ikustot, jentiek erostak izau eskartzen da bela, gaiu txikizek eraman garrizek ibirritak, ba, switchen modukoak, Steam Deckan modukoak.
1: Kasu kontuta neuki, aurten irtengo dala GTA 6.
0: Ja. Yeah.
2: Yeah.
1: Eta sejo lastu dena, balitze bakarrik?
2: Ez nigere ze pezean ez dute atera gota ziratik.
0: Claro.
1: Hori, isa, ez ez, esatu dute nada, joder, hostia. Bai, bai, olako monstruo bat irtetzen danean, eta bai, inoriz toskunean mobitzen, baina daukanean atzetik alako jende pillea, bai, orduan hasiko die kontsola saltzen, behiz?
2: Argetia kontsoletan aterako da, así que epokarik onena orten igual izango da kontsola aterozteko, eh? Ze, kera, seguratu daukiko zu PlayStation 5-tean edo Xbox Series-an más o menos ondo jungo dala GTA 6-a, gaina Rockstarrek normalean jolasak errendimendu zondo ateratzea ditu.
1: Bai. A ver, eta labia dau kontsolan. Ze kontsola aterako eta labia dau lehengo?
2: Xbox Series.
1: Hori da.
0: Ba, ez da zutxerako.
1: Ez, baina hortarako bai optimizatuta gombiako dauela. Hori bai ala bai. Ba, zuek esaten du zuena. Igual ointopau eskero lakoren bate presionean. Pum, hartu, eta gara aurrera gona idosula saltzea, ero, auskalo. Zer gainera oin PlayStationek, bueno, es exclusive en kontua badatoz, bai, komentatuko dugu, baina horrekin, ba, ez dakit. Soratu indo merkatua, da azkenean epasatuko dugu Steam matxin bat erostetik, PlayStation bat erostera.
2: Kurizo da, orde, Microsoftena kontuatzen mazate, ez de zango igual astero, baina bi astero iduru astetik behin albiste bat dakarkiu Microsoftena, eta albiste bakoitza da ekstremo batean kokatzen da. Aurreko astean amaten zuen, bakizu zen kasi gezi amaiera zatorrela, Phil Spencer kaleratu izanik eta zera, gaur derrepente konsola berri bat aidiela, gainea aspirazio handia auska, PC bat konsolakin juntatzea, landarek izan duena gainea bere garaian esan da, igual esklusiua izan zela, esan daet potentzialdetik eta erabiltzaile guztientzat publiko orokorrantzat izango ez dena. Ez da egit, benetan sinistea zer da, adimen artifizialare erabiltzen dutela komunikazio arlorako, ezke ez detu lertzen zein dan estrategia, estero.
1: Ez da egit, baina nik usteo komeni jakuela en momentuan, eh? Egotia denbora guztian, ez, jendia bizka pendientes, bestela emoten dago hori, emoten dago, akabo enbia sale, Xbox, ja, bukatu da, engeratzen die Nintendo eta PlayStation, tal, listo. Eta honek ez, azkenian, astero gabi zerbait berria egiten, zerbait gertatzen ari da, eta hori jendiak be ikusten da gaine inean, ez, pixka den txufa eta mantentzen da.
0: Bai,
1: hori izan. Nei hortido ya zela tiruak, segia da bari. Erakusteko logo bat, ez, olako esfortzua egitea, botatia mesu bat, eta logo bat, eta albiste bat egitea, ba, ostia, zetan sabiz, ez?
2: Bai,
1: sarata egiten.
2: Abar jedezea, zerbait minimo bat erakusten duten, ulertu zaun, non di justen. Uste bestela?
1: Bai.
0: Bai, zete argizati, ez, bale. Kontsola PC euro da baina, kontsoli da beretan edo bestiriparik. Da hor nahi ube txikitsua goe da listo, ez? Hori guztu eta jakitzia lan dabe. Bueno, hori gorrin ordena gaiuko erabiltzat egion txat nik ustut berri hona dala. Ba, justo GTA moduko kasu gaitxik, ez? Oin Rockstar da bila hor, ba, lehenko kontsolatako bertxina gero PC-koa. Ba, bueno, onja Microsoft, Xbox, hor sartunde, ordena gaiuen lurraldien guzti sartunde. Ba, pentsen nahi dut, urrengo kasu baten, ez? GTA dorretez edo danalako baten. Ba, PC-erako bertxinio ikusko gandula, zikera batetik. Normalen hori dala. Baina, honekaz.
2: Nizalantzazko ite dut lander horrekin, eh? Ikusita ze ondo atera zaien aurrekoetan lehenengo kontsolan atera eta bi urtera PC-ko bertxioa atera eta jendeak kontsolan daukena berriz PC-an erostea.
0: Ja, baina Xbox-ek dirudeko, da zango txe igual, atara mesedez azikeratik, akordio atera altzen gara, da... PlayStation atara azkero, Xbox-en atara bari, kakabo, osea.
2: Ba, baina, ez da egit, igual, esklusio ke atera konsola horretarako naiz eta PC-a nantzeko aiz. Ez dakit.
0: Horro nire azta pilot.
2: Azk ez dakit.
1: Karo, a ber, zenba mugatzen da ben, eh? Zero Windows era mugatzen baldin bada, eh? Karo, doan PC-ko jokalari gehiene jolaztuko zeben alata ben. Hori begisa da. Ez dakit.
2: Gero pentsatu, Lander, GTA perak diru gehiago irabazi dezakela jolaz batek Xbox konsolak guztiak baino, eh?
0: Bai. Guztiz, eh? Baina, a ber, azken nien saltzeko kontsola bizuzo, bai. Bai, Eta egizera, azken ja, urte luzietan PlayStationek Xbox handa bela guztiz, baina alan dabe, atzien Microsoft dao, da orden, nik uste beti bilatuko dabe la babes hori, batez be.
1: Muskulu da hor.
0: Bai, nahi.
1: Bueno, ba, egizu, eta ziok esan dabe bezala txatian, Xbox Master Race, eta egiziko dagoa, eze.
0: Bai, bai, bai. Oneri guztizu lotute, amen gabe izaten, ez? Bueno, oine pezerako jugu gehiz autorko dire oneri esker, edo laguntzak egongo dira. Igual ez da kasue, igual ez teko zetan paseu, ez? Ze, beste albistera goaz, eta beste albiste hau, igual oneri lotute egon leke, igual ez, baina bueno. Ze PlayStationek modu batien, ornaga joeri, pezieri, agur esango dutxo. Oni jo ez da guztiz ofizialki bai ez da dute, igual ez dugu inoz ikusko lan bai ez da dute, baina Jason Schreier, kasetarizek, desaipatu dugu bertan, Bloomberg edabideen ibiltzen da, bideojoko munduko sekretu dana gargitzen, eta bengoan, ja aurreratu deskune gaitzik, Europan behai, patu gendu naportxu eganetik, baina PlayStationek jokalari bakarrantzako bideojokuen ordenagaitorako portak alboratzeko erabakizea hartuko eban. Aburbetatzera joan da, 2008 zen, 2008 garen urtien hasi ziren ba estrategia honegaz, lehenengo Horizon Zero Dawn joku egaz, hor gogoratzet zalantzasko gote zirela, ostras hau, ze joku azpaseko da, zein jugu ikarko da, bezbe, pezera, igual bakarrik kasu bakarra izango da, edo tanalakoa, eta azkenien, ba, ordutik ona, jauzi handize monda bezta, God of War, berabiatzie, edo laugarren esengo zela, gehi Ragnarok, Marvelen Spidermanak, igual horre dizela horan apurbet.
1: Bakatu de lander, baina pixka ondo ertete jakuen, seguro, es que ni dauzkat joku pillo bat jola irten dienak PlayStationeko portal PC-era, ez ditxotara jolaztu isa inoiz, o sea, ez daio jolaztu duten bat emoto nahi dit, dauzkatela erositza nukolako begiz jota, eta venga, hau bai, eta bueno, familixakoan bedako guanatuta, eta beste batzuk be, baduke beste batzuk,
0: claro.
1: Eta egite, esango neuke ia dana dauzkagula, erositza, berriz, eta ez dira jokuak ibiltzen gana, gazuan, joder, benetan, bai, tio.
0: Esaten da.
1: Benetan ez da benai hori egitea, joder. Ez da benai saltzerik.
0: Purruta saldut, ez, honi ditestu nguri emoti garren apurtxu bet, erabakize parri dinugu, ez da ofizialki iragarri sonitik. Schreierak dino, ba, enpresari lotutako iturri zen aldetik jaso da bela informazio hau. Eta lehen galderak be izendatzen deuz. Saros, Marvel's Wolverine, hau da, otxokumen bideo jokue, eta Ghost of Jotei, ez dire ordenagailuetan kaleratuko, nekia argita garbi dino, ez dizela helduko. Jotei, antzadanez, Tsushiman jarraipena, garatzen hasi ziren portori prestetan ibili ziren, baina ja kanpora joan da. Zergati zebera, hor, ontsega bili gala horren inguruen ez, hausnartzen, ez da bape zargize, baina kasetarizen iturrizek, hainbat arrazoi aipatzen da bez. Balde batetik, dinoie, PlayStationen hainbat bideojokuk ez da bezala salmenta honak lortu ordenagailuen, lehen jokuek badakigu, edo bentset PlayStationetik hori helarazi dozkuen, arrakastatxok izan zirela. Baina hartutako bideonek, ez, ba, igual jokuet PlayStation bostien estrene, eta hortik urte betea, bi urtetara, PC-era eltzinak, ba, bideonek jokalarizek nastu alizen da bezala aipatzen da artikuluen. Eta horretaz aparte, beba izan behar da, ez lan, ja burutazuteko gu, baina egon zirela hor lioak eta eztabaidak PlayStation Network derrigortzien asuntoagaz, erabiltzaileentzat, bueno, derrigora ez izan PlayStation jokuetan ibiltzeko ordenagailuen, PlayStation Network erabiltzaile ukitzie, eta honek arazo handi bat ekartzen eman, zala herrialdekako mugana, herrialde batzuetan ezin leike sortu PlayStation Network erabiltzaile, eta orduen horrek ordenagailuko bertsioetan jokatu barik geratu ziren epe batez, gero atzerain bien azkenien, eta egoerie normalizatu inzan. Honen ari de, salmentan honen ari de, ja, nik hemen, uste dut apurretu zingo dela esekutiboan kontu, bentsiko biela hemen salmentak izango zirela kristonak eta dana super ondo joango zala, baina kontu den hartu bidirean, bat kontu. Ze, adibidez, PlayStation entzat jokurik arrakastatzen edo ezagunen adana, Spiderman. Bigarren Spiderman ega zepa zeda ordenagailuen, alde batetik, heldu da, urte bete berandu hau, PlayStation bostko bertzinoak aleratu, baina urte bete berandu hau, baina PlayStation bosteko bertzin horrek espazen iritzi ona jaso, egitzetazik eran, ondo saldu bala, Spiderman da, eta horren jenti topera doa arosten, baina erabiltzaileek oso hotz geratu ziren. Claro, horrek urte bete kaleratuko dan beste por bat entzat, bazken nien, kolpe gogorra, ze jenti badaki jaztala horren ona, eta gual erosko dabe, baina erosko dabe, ba, berapenakaz, edo denpori epase hostien, ze hori da bigarren arazona guzize, estrenan ezin dira jokuek urte bete bi urte berandu hau, baina presio berien, ez dagoen merketute, ez dira egon merketute. irurogei eurotan, irurogeita marre eurotan, eltzen izan dira, PlayStation 5-eko, ja, urte bete dekien port honek. Eta, Spider-Man 2 kasu da, beste batxuna

0: bai, baina justo negaz nahiko nabarmena izan da, ze port eskasa indaben orokorrian, rendimendu arazoak, krasak, bugek, ez da be, ez dira heldu maila, gitzineko maila batera, eta orduan, seguru nao, esekutibak espero biela, Spiderman bin kasuen, eh? Buah, hau izango da pezen beste bombazo bat, pillo asalduko deu, eta erun bila hor, ez, reality check bat, kolpe bat jaso biela, esan berna, estras. Estrategia hau da, esto espero gendu moduen, eta igual, esto eskuen merezi, ze, bigarren arrazoia izango zan, ba, kontsolien, ez, PlayStation kontsolien markie kaltetzeko beldurre gondala ejecutiboan artien. Azken finean, PlayStation bostaren edo ondorengo gaiuen, ez, PlayStation 6 eta bestelako gaiuen, salmentei eragiteko zalantza zabalduz. Hori ulertu neik, zen, nire kasu hori zen, ba, justu aritze dino, ez, jete asko gestabela mongo saltoa, niri asko guztiak ez PlayStationeko esklusiuak, orduan igual bai jauziko nintzen, no, segurenik ez, baina aukera bat egon lehike, ba, kontsoli erosteko PC-en espadizen eltzen jokuek, ez? Orduan, ba, hori horren aride hartuko biela erabaki hau. Ez dakitzazkenin iturrizek hori badin joie, ez tekila informazio zehatza, ezin da bela argita garbi esan, baina, bueno, momentuz hone dira burbet, teorizek edo hipotesisek.
1: Adibidez, Spider-Manen kasua jarrita. PC-en ez dizu ondo funtzionatu, bueno, vale. PC-en ateratzen zuen bertzioa ez da jolasaren hasirako garapen prozesua kostatu zaizunaen beste. Hau da, port bat egitea, amarren bat kostatuko zaizu jolas egitearen, asko jota, eh? Hortaz, ja jolasa amortizatu baldin badezu konsolan bertan, PC-en portatzen da aterata, ja, irabazi zuzena gehiza irabazten. Hortaz, hori izdet oso nolertzen. Jende bat onda egitekela lander zuzen, ez du bezala, bai, igual konsola erosi zezakela, bai, ez dut ezaten horretik zero ez dagoela. Baina gehienak ez luketela erosiko esango nuke. Hau gauratzen dipixa bere garaien pirateoak inizaten zan bezala, ez? Jendea pirate iten du, eta zera, bueno, pentsatu horrezu baitaren, jende askok zure jolazen inoiz etzula erosiko eta etzala ibiliko, ez bazun pirateatu. Eta ero, etorkizuneko ba, kontsumitzaile potentziala diala. Nik ez da bat lotzarik izateko, gaztean itzenean eta diluk ez naukenean pirateatzen duen, eta gero hortik fana egin ezen bat jolazena eta gaur egun erosite ditut. Ez daukat arazoi.
2: Bueno, a ver, es que nik Skyrim jolaztu lan pirata. Ez, adibidez, ez, mega pillo azue bezala, esan duzun bezala. Nik Skyrim pirata, tope, eta gero dozkat berzeinu guztia, barenak, erositza.
1: Orduan,
2: claro. Ez, eta claro. Seguramente espanitan anima hori lengua, ez?
1: PlayStationen lortu ezak ez una da PC-ko jendea, ibeira, jolaz batzuk kartzen dituzu, jendea irakusten dizkiotzu, eta eragusten dizu PlayStationeko ekosistema, landarzu izan zuena PlayStationeko jolaz katalogo hori, nahiko diferentea dana bai Xbox eta Nintendo eta PC-tik, bazate behira, gure katalogoa más o menos jolaz estilo honetakoa dira. Normalean pixat helduentzako jolazak dira esan dezakegu. Iguala etorkizuna, PlayStation 6 atatzen dut dena, eta ikusita gainera PC-an da on miabakin datorrenakin, ba igual jendea planteatu zake, aba behira, PlayStationera pasatzen naiz. Egia da baitare, oinautzen duten erabakiake hori bultzatu ezakela, PC-ko jendeak esatea PlayStation 6-ra pasatzen naiz. Nik egiago hortik ikusten dut. Ezatea, PC horri aterozi berrean, PC-6-a, auskal honi esaterako dan baina, pasatuko naiz.
0: Ja, igual, pasetan zena do bilure dena da kontrakoa, ez da? PlayStation-eko jokalarizek esatea, ahi ba, horrena gai joen deko guz, baina itezen esklusibo honetanak, gehi beste pilo bat, eta ganera, ba, min modan da horrena gai jokatziena, ez, inger hartzen dabil, eta eurreko albiztik aslotute, Xbox B, saltza horretan sartuko da, hau da, PlayStationeko joku batzuk, Xbox gaiu baten jokatzeko gai izango gara. Oal PlayStationek ez da benin gure izen, edo ez da benin PCV zein horretan, ez da? Orduan, igual hor pilur hori uki dabe gaizen bat, jentie, bueno,

0: ornagailuetara edo beste kontsola batzuetara eramaten jarraitzuko omen dabe. Ba, ordeko badibirikorena Helldivers 2 dala, Xboxera beldu dala azken finien, ez? Eta horri ikusten dugu oso ondo funtzionatzeela, igual markientzat ez dala horren garrantzitsua, azkenien Helldivers ez duzun lotzen, edo Marathon, edo Marvel Tokon, edo honek ez duzun lotzen zuzenien PlayStation egaz, horren eurentzako ez da izin horren besteko arazoa, eta karo kasunetan bai, ja, zerbitxorako joku da, delezie da, ez duke egarrezek, pasiek, bestie, hor diru sarrera importantik edekiez, hor duen, hor hartu dabe, ala, erabaki hori, ba, jokarri bakarrako afuera, eta honek,
1: ba, lander, jokuek, nere zalantza da, Helldivers bian kasuan, garatzaia ez izanik Sonyren estudioat bera, PC-an ateratzen dunean, Sonic dirur bat irabazten du?
0: Argitaletxe PlayStation da.
1: Ah, argitaletxe bat dima bai.
0: Bai.
1: A ber, Helldiversena exageratu izan da PC-en, eta hortik zeurazki konsola, baina diru gehiago aterako izan. Helldivers biakin, hortaz, ulertzen dut jolas hauen mantentzea, baina bakigu zerbitzuerako multiplayer jolasak ezkenaldian PlayStationi eta ezkiola jo zondo ateratzen. Concord gogoraztea besterik ez da falta. Hortaz, ba bai, Helldivers ondo atera zaizu, oso ondo, eta zenbat gehiago.
0: Hori bai. Bueno, azkenien Marvelenak be, bueno, hori behikusko dugu, ejekutu mentza zer da, ze ejekutu bat dino diala, Marvel da darruen saldu bideos milioiek, eta ez da borrako joku bet, oso ondo egon leke, baina ez da horren publiko zabal bat nitxosko joku bet, azken fine. Orduen hori be ikusin bierko da. Eta era azkenengo kasu da, justo, horre bat duzun aritz, beste estudio batzuk karatu niko joku bet, baina PlayStation argitaletxe izenik kaleratzen dizenak, eta horrek ulertzen dugu, bai jarraitzuko da bela PC-era heltzen. Ba, dibidez, martxoan 19 honetan, ikusko dugu Death Stranding 2, eta, oindela, aste batzuk behira garri bien, Kena, Scars of Cosmora, kasu honetan enber labena dala bideojokue, baina PlayStationek, bueno, babesten deu, edo argitaratzen deu. Eta horrek bai helduko ziren PC-era, edo beste kontrola batzu, eta orduan, zango dutxo da, bai jarraitzuko dugu le PlayStationeko jokuek ikusten horrena gaioen, hori, asterisko handi horregaz, ez?
1: Horroi edia esklusitate temporala pagatu diona PlayStationek, ez? Death Stranding, Kena eta hauek, ez?
0: Eurik argitaratzen dabe hor nagaio, na?
1: Abai. Orduen
0: hor alako akordio txubet dago, esango dugu. Eta, bueno, suposatxo de garapena bera, apurbet, finetxatuko biela horren aldetik, eh? Ez dala bakarrik port edo marketing kontuek, oza, horre PlayStationen laguntza antibet jasoko bien bai Kojimak, bai enberrek.
1: Ez da egit, bentsat di jokoena beti zaten dut ez, ni postena izolaz bat ateratzen dean plataforma alik eta gehienetan, porque jokalari alik eta gehienek disfrutatu zakete. Baina leheno PC-a esan dauna, izuarri garestetzen ari da, konsolak ere gaztituko dira, inek ez zala espero libratuko dianik. PlayStation berera mugatzen, Nintendo inoiz ez da mugitzen. Itxia da Nintendo eta punto. Xbox ez dakigula oso ondo egiten ari da. Berriz lehenoko garaietara, non jolaz bat, maso menos nahi bat zenu katalogo zal bat izan, konsola usteak izan bertzen duzenak, gehi PC-a.
0: Bai, emote man esklusibo tasunen kontutik ja urten ginela por fin, ez? Mm-hmm. Eta kontrakoa, bueltan gatoz, da inoz baino nire gehiago az. Direk ez duperi emote ez dese, baina etxot PlayStationen jokuen oso salia izen naz, da naz. Egize da, gehizen espero nebazanak edo, ezin dizinak emule, gaur egun, heldu dizela gitxe gora bera, ba, Uncharted, Last of Us, God of War, baina penimot ez tepetitik bat orkizun baten ez duguzela ikusko. Aran dabe, bai izan bier da, Schreierren iturri honek, aipatzen deu, estrategia aldaketak ez da bela behin betikoa izan bier, industria, bideojoko industrize, inoz baino aldakorrago edala, eta multiplataforma egitura horretara itzultzie beti dela aukera bat, orduen, ba, ikusko dugu. Momentu zolan geratzen da, baina bai. PlayStationek segurunik ez dagoen hartuko, ez dago esango, ez ez ja PC-erako ez dago jokurik, hori ez dago aipatuko inoz, baina momentuz, ba, zain eukiko duzko ebentzatzeko jokalezeri.
2: A ber. Bentsat ez, gauza batzuk bai beste batzuk ez, xaxatzen baldin badabiz ez, ez eukitzeko jokalarik galera hori, eta be, bestela erizaten duen bezala norbaitek, Bloodgun, ez da git. Egunen batian ia ikusten dugun ez, Bloodborne bat PC-en.
0: Bueno, ba. Pero emuleta.
1: Eta jendeare
2: PlayStation.
1: Ba, bueno, zai da hola. Remasterrana baino.
0: Bai, ez hori, holako erabak ez dire. Demon Souls eka debidez, seguru nau, horra gaien pila salduko bala, azkenien Souls-like-en jarratzaile pila pezen dau. Uh-huh. Eta jo, hori eser unizena ez da bertzen adibidez. Ja.
2: Bai.
1: Genera Demon Souls

0: ez da konsola salduko izu jolasa.
1: Ez. Da horren iragarri zan, PlayStation bostan iragarpenagaz batera ikusi genuen remake. Eta, bale, a ber, Elden Ring ekizu garrezko injerrartuan eta hori zedana, baina ez da olako gauza bat, orduan.
2: Eta gainera emulatu leik oso ondo PlayStation irukua, ez? Ez da berdina, baina, karo, hori eukitza, erostia konsola berri xabe, ez da.
1: Ez da kontua. Bai.
0: Ba, bueno, albiste triste honetatik, nero izazanatik, ba, pozgarri batera pasatuko ea, ze... Euskarazko beste jolas batekin gatoz, euskaraz aterako danakin, ze aste honetan jakin dugu Naughty Noms izeneko bideojokoa euskaraz aterako dula, berau garatzaile katalanaek Sandcastle Studiok aterako dute, eta hasiratik eta ofizialki, hori dana askotan garrantzitsua, ba euskaraz iritsiko zaigu, Naughty Noms zertaz dijoa, balako parti jolas bat bezalakoa da, baina borroketan oinarritua oso divertigarria dena, eta gainera, ba bueno, hauek parti jolas hau bezala, ba on multiplayerra da, bai lokalki zein onlinean jolatu ez daitekena. Partida oso dinamikoak izango ditu eta divertigarria ba parti jolas hauek izaten dian bezala. Eta gainera, 20 mapa baino gehiagotan ibiltzeko aukera izango du hasiratik bentsat gero ikusi beharko dute DLC-ak edo atatze dituzten gehiekin, baina bueno, titulutik atera dezakezuten bezala ba Noms horrekin, ipotxekin jardungo gera borrokan, hasiraten borrokak dia, hau objektuak jaurtitzen, bulkadak zaiesten, eta pentsatzen mapak ere kalte egiteko tokiak izango ditula, eta horiek ere zaiesten ibiliko gehala. Eta naiz eta ba, jolas hauetakoak neko eroak izan hasira batetan, ba, borroka neko, nola esan nuke ba, oso akzio asko, gero pixkat aldatuko da partidaren etorria, ze bertan bat indartzaile eta kartak izango baititugu, gure ezaugarriak borrokakoak aldatuko izkigutenak. Kartei daukionez behintzat, egun karta baino gehiago bilduko ditu, beraz, nik esango nuke, olako jolas parti borrokako hauetan lehenengo aldia dela ikusten detena karten parte hori izartzen dutela, azken alden gainera kartan jolasak modan jartzen nahi dira, bezala behiratu Slide Spire da ez, oen dela gutxi dizkar estrenetu dena, izuarrezko exitua izaten nahi dana, ez da genero berdina, baina bueno, kartetan oinarritzen dena, eta, bueno, ba, jolas tipiko hauek izaten dira bezala pista isometrikoan oinarrituko da, erabatean lau jokalarikin guztion kontra ibiltzeko aukera izango du, baina baita ere, taldeka moduko borrokak ere izango ditugu. Esan dugu, jolasak borroketan oinarritzen dela gehien bat, baina ez da esklusiboki borroketan izango, ze, esan dutenez, Sandcastle Studioseko garatzaileek, alako beste joku mota bat izango dute, ingelesez ezaguna bezala prop hunt, izango litzateke alako mozorroa jantzi, eta da, ulertzeko errez, arrapaketan bezala jolaztea, baina, zu normalean, estenatokiko ojetu batez marrasten ezberkatu.
1: Bihortu edo mozorrotu etxe.
0: Mozorrotzen zera, eta hortazen bide hartu dutena, zu harukitu gertzaituzte. Hori izan da, ba, protagonista hauek itxura aldatzeko ere aukera izango dugu, beraz, kustomizazio parte hori izango dugu, azken aldian jolasetan ere neiko ohikoa dena. Eta gainera, bastante kombinazio izango ditugu, Sandcastle Studiosek esan diguten ez, 5000 kombinazio pase izango ditugu, beraz, ez tekitiko ki pertsonea zuen gora pertsonalizatzeko aukera izango dizute. Eta, bueno, esan dugu, garatzeia katalana dia, eta perez hasiera batean, ba, etzegon pentsatuta jolasa euskarazko zala, baina eskerrak eman behar dizkio gure partetik, Iker Bilegazi, ze pera izan bada, izan baita, hizkuntza euskarara itzultzea, lokalizatzea arduratu dena. Lokalizazio bastante historio polita dauka, atzetik, ze, Iker Bilegaz 2004ko Bilboko Big Azokara gerturatu zen, eta bertan, ba, Naughty Nomseko erakuslehi hori ahuntzan, eta bertan, ba, jolasa ikusi zuen, eta Sandcastleseko garatzaiek, ba,

0: komentatu zion, edo txantxagin zion, katalanez bai, baino euskaraz ez, esan ez bezala. Eta, bueno, ba, hortik zeurazki itzeiten aziko zian, eta horrek erakarri du jolasa euskaraz ofizialki ateratzera. Horrez esan nahi du ofizialki ateratzea, ba, bueno, eusen momentutan menura juntzaitezketela jolasean, eta opziotara jun, eta bertan hizkuntza aldatzeko tokian, ba, bueno, euskera aukeratu alko dezutela.
1: Bai, eta ez daukazula instalatu biharrik kausa bat kanpotik, edo ez, azkenean, nagikeria mongotzun edo zer gauza egin barik, ja zuzenean euskera ez daukazula joko, hori handia da, ez, askorentzat.
2: Bai, zantzari parik ez, eta beti da, eta bolo ondo ikutsi estimen bertan, bilatzerakoan jokuek euskeraz, ez, filtro horregaz aurkitzekoa, bueno, azkenean, kesto laguntzia handitzat, ba, torren Microsoft eta UWP formatuen kaleratzen badauen, ba, euskera segon gozan segiduen, zingo bagenun, egaldatu dinot. Ordu nolako guztarako, ba, beti garrantzitsue jokuek ofizialki euskera segotie. Bera Naughty Noms oso ondo da, bibilinaz jolazten apurbete azte buruen, eta egiz izan itxel dau. Dalako, saritzen azalpenetatik aparte, Power Stone edo Tom eta Jerryn Fists of Fury estiloko borroka joku esango dugu. Ikuspegi isometrikoan bakoitzak bere ipotxak gidatzen dugu, eta gizim adibiliko gara bestiri geuza jortitzen, kokalekutan hartun, ba, bardintxo ez, pertsikoak, autoak, edo zer batzutan ganera egotzeko aukeri daue bai apurbete gidatzeko, da bizkorra biltzeko. Uh-huh. Eta ronda bat edo partida bat bukatzerakoan, ba, dekogu, ustot, lehen gora autatzen dabela galtzen dabenak, karta bat hautatzeko aukeri deko. Ez rollo, ba, roguelike kutsu hartu napurtxu bet, alako indartzaile bat aukeratzen dugu. Eta adibidez, basileke bulkadak olako teleportatze modukak izetie, edo ojetu beha urtetxerakoan estanda itxie, edo sue sortxie, olako gusak ez doaz aldatzen. Eta azken nien, ba, partidak lehenengo nahiko simple hasten dire, baina rondak aurrera doazen egin nien, baina gero ez da gusak izago ikusten gabiz, gero ez da botere gizago dauz, eta dana, ba, eraldatzen doa. Eta egiz izan, premizie oso ondo dago, holan, partida bizkort, divertigarri batzuk bototeko, eta festa kutsu horregaz, ez, ondo pasetako, oso zego bendara garrize. Uste dut ez togula epatu, baina momentu espezerako baino ez da estrene, ia kontsolatan bikusten dugu, zen ikustet ondo funtzioneko ebala, baina Steam plataforman topeko dugu Naughty Noms.
0: Bai, ba, behira, lander ezagun nuke, genero honetako lako parti borrokana lehengo jolasa dela, ez?
2: Ba, bai, egongo da...
0: Kumel partik hau bauzkau, baina...
2: Ja, euskeraz bai. Bueno, ba, dauz, keiz hau Smash Bros. Estilokoak esango dugu ez, igual badekila kutsu hori, baina... Baina, bai, Naughty Noms bereztu itxina, bereztu esan txurretan.
0: Ba, zondo, eta zondo mesela, ikarbilea zigure partetik eskarrak, egindako lanagatik eta gainera ofizialki sartzeko aukera lortzeagatik.
2: Naba duzue, albiste laburretara goaz, ez zizela igual horren laburre kasunetan, badeko guzamen albiste potente batzuk, eta lehenengoa Ubisofteri lotutekoa da, ze eurrekoan Assassin's Creed sagien etorkizunari buruz berretan ibiltziren, ba, jangedon sagrako edukizen ardura duenen partetik, eta bertan, ba, aspalditzik ezagutzen genduen, ez, betxet salin artien, zurrumurrek zabaldu hostien ezagutzen genduen, Assassin's Creed laun berregitien, Black Flag maitatuen berregitien, ba, baiztatu dabe lan egitzen da bizela, ez, ikusko dugule. Black Flag Resynced, bersinkronizatute, deitzen da. Eta ez dugu ikusi gameplayrik, ez dugu ikusi irudirik, baina lehenengo arte kontzeptuala itxi dozku, ez. Zagako jokurin maitatuena da, egiz da, azken urtioetan Assassin's Creed apurbet gainberan ibila lauk, edo ez bere joku honak, beste batzuk ez horren honak. Baina, bueno, apurrute berpizteko eta jerramoteko frankizi potente honiri, ba, aukeratu dabe Black Flag, eta holan ba, berregite potente bat ikusko dugu euren atletik. Ez da joku bakarra izango zagakoa, beste hainbat persetan dabiz, batzuk ezagutzen gendu zen, egual eskendu nuki horren beste daturik. Eta adibidez dekogu hor, 2002 ezagutu gendu Codename Hex, guen, ba, bueno, informazioa portxuek izango mondu eskue, ilunagoa eta narratiban ardaztunikoa izango omen da. Eta ez da guztiz baizta dute, baina entzun dugune gaitzik 16. mendien girotuko da, zehazki ba, Germaniako Erromatar Imperio Santuen inguruko sorgin eizak, ba, hartuko deus ardatz, horren ingurukoen, ba, hortik atzen dugu ez, ilunago izango dela jokue. Baina, bueno, tamales ondino kosteko gozdatarik, ez plataformarik, nik uste dut, nahiko premisa interesgarrizea dela haze baterako, eta bentsete gogotxu hau ikusteko ez, ies lan datorren. Hortez aparte, dekogu Invictus izeneko beste Assassin's Creed bat, izango dela multijokalari izan girotuko dana, Assassin's Creed Jade

0: David Lortik aspalditzik entzuten dugune, baina oinoko ez dakigune apenas ezebez, Netflix egaz, irudi errealeko telesaie prestetan dabiz, jokuentxako aukera kooperatiboak, bueno, ikusten dugu moduen, Ubisoftek plan asko dekoz, zagintzat, ez dugu moten epe motxera ikusko dugunik, edo igual, egongo da bate matorrez, guartindekin da sustekoan kaleratzen dabena, baina adibidez, bai indabena da, ja kaletut dauzen jokuentxako, ba, eguneratzik atara, Assassin's Creed Unity-in, ba, PlayStation Bosterako eta Xbox Series-etarako adabaki bet kaletu dabe. Joku oso zagune bere gara izan eukibazan errendimendu arazo gaitxik, akatsa gaitxik eta bar. Eta bueno, ingonetan, ba, gaur egungo kontsolatan, ba, dibidez, 60 FPS-eko tasan jokatzi albidetzen dugu adabaki honek. Osa, bueno, ongi torri ze salion jat. Eta ikusko dugu zelan jartzen dabeen Assassin's Creed sagiek eta Ubisoftek, ba, batez beha ipatu gendun berregiturak eta edo bueno, enpresin aldaketa handi horren ostian. Ba, venga, beste batera goaz, oingoan Nintendon Indie Worlden laburpenera, komentia gendu moduen, ba, aurkezpen txikizien bien joku independentiek aurkeztute, bueno, iru ekarritaz, hainbat joku egon ziren, baina iru joku inguruko datu jaso gendu zen. Alde batetik, horrekoan epatu gendu Dense Attackek kaleratzen dati jaso deu, ekainaren 17-en estreneko da kasunetan Switch kontsolan, baina baitze ordenagailuen eta beste kontsolatan bebai. Eta bertan egon ziren Undercoders Studio Barcelonarreko kidiek katalanez euren jokua aurkezten nazioartien, nahiko potente iruditzen. Ez da lehenengo biderra opasetan dana, nomadakoak be usteot nebagaz egon zirela Nintendoen aurkezpen ematen katalanez berroetan, baina oso politxe izan egiz izan desataken aurkezpena berez ikusti holan. Eta bueno, ez pakizun zer dan, da trenak Tony Hawkegaz edo Jet Set Radiogaz batzen da bizen eta bezan jokuet, trikimaiuek, soramen piloa, olako Japonia zeharkatzen daben kampaina potentia, trengani ibiliko gara, baina baitze, bueno, trenai goko dugu ontsizetara, noriatara, bueno, turbete, soramena da nagusi, brusagezen kontrako borrokak, bueno, oso jura politxedeko, demoa behi txela izen zan, eta justu ere ipatu dabe, Switch birako demo astreneko dala. Orduen, bueno, kainaren 17 jasoko dugu, baina momentuz probetako aukeri dugu, bai.
1: Bueno, jolaz aurkoen ezan genuen, oso kuriosoa, hau da, ezke gintzen duena oso noidozoa. Itxuraz oso ondo dago egin da, oso polita irutzen zait, ez artistikoki egin da hona. Pero, igual lehenko ez da izango, baina nik ustez katalana batzutan horri irazten digutela, dala arrotasun hori eta bere hizkuntzan aurkeztea. Eta ez diai, edo zentokitan, Nintendoren aurkezpen batean nahi dira erakusten beraz. Batzutan inbidia pixat emateit.
0: Bai, zantzari parik. Beste joku pare bat beha epatu dugu moduen pase ziren, bertatik. Garrantzitsuna segurunik azkenengo ez izan, ze Blueprints, tala pasan urtien, PC-en, PS5-en, da Xbox Series-en estrenesan, puzzle joku berezize, ba Switch birako heldu da ustekabien, orduen, ja isopera joan da bertatik erosteko aukeriko dugu. Ez bat zuen ezagutzen, Blueprints, jokuen, ba etxe bizitza bateko planoak eraldatzen ibiliko gara, egun bakotxien, gela misteretsu bet topetako helburu egaz, guk berranturatuko dugu etxie gelak ezarritze. Gela bakotxien erronka edo puzle edo jetu desberdin bat egongo da, eta horrega zeurrera etxeko aukeriuko dugu, beste gela batzuk lortuko duguz. Uh-huh. Eta holan, ba, misteritzoak argitxie dalburu, oso iritsiona batu bazen, igezko jokuriko nenan artien kokatu zan behin da barriloen bat zerrendotan, orduen posteko hau zutxera altzie. Eta beste indi potente baten itzuleri ebe ikusi gendun, indi word honetan, ze Hip Hop B estreneko da urten, udan helduko jaku, eta bueno, espazun zagutzen da, justo indela hilabete batzuk, gemerantzi alkartiek lehenko jokue euskaratu eban, dalako eskalatxe eta festa joku oso berezitzu bet, eta bigarren honek emoten dugu, ba, lehenko aketxe mandanago betuko da bela, modalitate gehizau, pantalla gehizau, erronka gehizau gongo dizela, babitxeko horre lagunekaz batera eskalatzen, eta oso etxurona dekola zanbier da, Orduen, barriro, Indie Worlden aurkezpen honek ikusi gure da zuzan, ba, gemerantziako webunien topeko duzu ez, ze merezu dabe, indi potentik egon ziren, joku itxurosoak eta posteko ez izan, Nintendoen aurkezpena. Hemen, mutxen abile agurtzen gemerantzian itxirak eta, bueno, beste gai batzu duko guz eskuartien, eta hurrengo albizti ebe horren ingurukoa da. Jaspero gendun, baina Wildlife Entertainment taldiek Highgarden zerbitzarizek, behin betiko itxiko da bezala aipatu dugu. Martxoaren 12-en, astion desagertuko da bideojokue betirako. Urtarrien estrenzan, PC, PlayStation 5 eta Xbox Series gaiuetan. Egizera jokuek berak igual ez falaolako itxura berezik ukitzen, baina

0: Game Awardseko ez azken iragarpen potenti izen zan, eta orduen, ba, hype eta kritika, ez, aldiberien bizek, bialdetatik, ba, ugari jaso ebasan, eta egiz da, estrenaldi nahiko interesgarzea eukibala, aldibereko laro gaita mazazpi mili jokalari bildute ornagailuen bakarrik, baina, ba, zifra kaskar batien jaitsi ziren, kanporatxik egon ziren estudizoan, eta, ba, azkenen itxidezko albiztia, nok espero gendune, martxoren oma milionetan desagartuko dela, baina azken gaurkotxe bat behitzi dozkue, ba, bueno, pertsonaia barri bategaz, abilize zuaitxik apuretera aldatute, dalako gozatxo kenje, ba, azken egun honetan jokue behin betiko, ba, kanora zagurtzeko.
1: Landerte, sartuko dela esaten deunean, ja, esan nahi du, gehiago ez dutela salduko, ez?
0: Eta zingo dela jolastu, ez?
1: Dana ez da online, jolastu,
0: ere? Zerbitzarizek ez dauz, ez.
1: Eta ordainpekoa zan edo debaldekoa?
0: Ez, doakoa, doakoa.
1: Ah, bale, bale, ez que bestela zaten joan, eta jendeari zein dioten.
0: Bueno, bizu konkorde, hor diru gueltesan da.
1: Bai. A ber, enegarren jolaza, haure eratera zan konuke lander hero shooter bat, dala, ez?
0: Bai, bai, igual, bai, PvP gehiago lako ateratze, ez, extraction shooter moduko bat zan, bai, bai, hero shooter bai, bai. Zabakotza bere abilizizio gitzen bazen, eta...
1: Ez da egiten, man berrezti ala espabilatzen, eta jarretzen dutela ateratzen, jakin da, ultrasaturatuta dagoen genero badal.
2: Na, eta gero, servizuen jokua be, ja, oza, batzuk egongo dira, eta batzuk mantenduko dira ortopian, baina nik uste do, jendeak asko eskatzen da bela, gero eta gehiago, ez, esperientza erdi labur bat, hasi bukatu eta zerbait txukuna ematen dutzuna, ez, izan leike bakarka ero lagunekin, baina hori be, horrek, nire ustez, azken aldean hobeto funtzionatzen dau, ontariko joko erraldoia baino, azkenean horren beste eskaintza dago eta aukeratu egin behar da.
0: Bai, bai, egiz da honetan, igual ez traizien horren estudiz handize, atzetik tenzen tegon dela uste dute, baina, bueno, orduen garoaz, erabaki do premisa erakargarri zelek, ez estudiz askontzat, baina badak izo dela genero bat dirupi aldabena, segurunik ez da mugituko, baina dirupi ja mugituko da bena, eta horren horre beti irakartzen dugu, baina, ahora, que se me pasa de nada, es que de Game Awards eta neukio ben olako keston bomboa, eta hilien da segiduen. Bezala berguza bera paseko dako, baina hilako nengo kasu handirik, ez? Kasu honetan hori pasezan, orduen, ba, tamales bat ez begaratza hilegaitzik, honegaz garatzen gara, baina ba, beste bat guztiz desagartzen dana. Eta, bueno, nik usteot, azkenengo albiste txubetetxeko badeko gule denpori, eh? Eta pasan hastien, estrenesan, bideo joku bat, Jareko dugu ez da, Damian, igual zu kontrolatzen duzu gehizau, osa que hau...
2: Bueno, ni zuk probatu dozu, ni probatu dozu pixkat.
0: Es.
2: Vale, ni probatu dozu pixkat, dau da Esoteric EB, ero Esoteric EBB, da azkenean computer RPG bat, ez, PC-ko RPG bat, eta Raw Fury argitaletxeak atera dau. Azkenean landerrek egin dago la artikulotxo bat, oso txukuna, eta, bueno, ibili naiz lagun batekin komentatzen, ze lagun batek behartu dau, nik demuan ibili nitz edo honek erosi dago eta kiston egurra mondota azkenian disko elizumen oso salia esan baita eta oda Eneko Sánchez ebla liburu denda espezializatua daukana egian eta bueno azkenian rolari buruz eta piloa daki ez azkenian hau rol jokoa da nahiko gerturatzen dana ez maiko rol jokora eta azkenian milaka manual eta irakorri dituan batek be apresiatzen badakizen joku bat baina hori jakimari be kiston entretenigarri esan lehen joku bat. Azkenean, Esoteric EB hau, bueno, proposatzen dau, Disco Elysium jolastu duzuenok, ikusiko duzu, osantzeko dala, baina setiño oso desberdina da. Azkenean, erdiaroko mundu fantastiko bateko polizia baten papela jokatzen duzu, azkenean, kleriko moduko bat za, eta krimen bat ikertzia tokatzen jatu, baina oso trama sakon batekin, ez? Zure atributuak berba egiten dutzu, aholkuak emateko, azkenean zu dauko zure atributotan, ez? Ba, indarra, karisma, inteligentzia, jakituria, azkenean, D&D bost edizioko ezaguazgarri, ez? D&D Dungeons and Dragons ero ziegaketaren zugeak jokukua, ez? Eta zuen, ba, adibidez, indarra beti botatzen dutza aukera violento bat, ez? Erabakitzeko. Karisma, que zerbait oportunista, inteligentziak zerbait oso arrasenala, eta zuzoi aukeratzen, baina, karo, zure atributuen arabera aukiko dituz aukera gehiago edo gutxiago. Eta, bueno, badauka baita magia sistemak implementatuta, esan dugun bezala borroka sistema ziegaketaren zuena, eta gero narratiboki, ba, Terry Pratchetten tono, humoreko tono hori be asko dauka, ez? Gainera dauka oso grafikoki oso atal berezia dauka, eta asko da irakurtzea, gira esan. Baina baita dauka, bai, hori irakurketa

0: oso entretenigarria, ez? Oso sakona, bai, lore aldetik asko botatzen dutulako, baina dana da, ba, txiste asko dauka jirito pila bat, eta, eta ba, oso interesgarria da. Esaten dago ereko, que lau ordu baino gehiago jolaztu zintxola jasaian, eta hori, ba, informazio asko, baina piloa guztau jakola, ez? Fakzio desberdin pilo bat, alderdi politikoa, movida erranziala, kolonialismoa, demokrazia, tope, interesa ez daukanak, seguramente pasatuko ditu orokorrean pipipipik gauzak gehiago, bizkorrago, baina interesa daukanak eta pixka disfrutatzen nahi dagoena be, irakurtzen dago, eta fenomeno, eta biak pasatuko da jokua bastante, bastante ondo. Hori, da oso polita, ikusten baduzu grafikoki oso berezia da, ez? Eskuz marrastutako olako kutsu potente badauka, kolore askorekin, eta esaten da bena bai da, baina potolo bat bere ustez badaukala, dala interfasea ez dala bat ere garbia, egia da saia dala, ez? Oso minimalista dago eginda, eta orduan saia da jarraitzea bakuestak, zure egunerokoa, eta hori dana, ez dakik, karo, kontua da orain txertan dala jokua, igual emongo dutze buelta bat edo ez, baina, baina, bueno, jokotzarra, ez? Esaten da, berak definitzen da, jokotzarra bezala, eta nibe... Gustora geratu nintzen, ez? Probatutakoakin eta, ba, bueno, Baldur's Gate-ero pokatzen baldin badot, igual aukera bat emateko moduan.
1: Bai, bai.
0: Hori da, bota, lan dira, zeuk.
1: Tempora luzetxo dara gule ja berretan bideo jokori buruz, pase gara betiko lez, gure hor dutxu ez. Orduen, ja, agurtzeko denpori da, baina betiko lez, guet datorne hastien, albiste gizago gongo dire, gusatxo gizago komentutako, eta orduen, ba, eskerrik asko, bertu nintzuten lagun zari guzti zerri.
0: Hori da, mi, esker, eta noi.
2: Hale, horro bastarte.
0: Hombibili...

Na. Hey. Naro salto, kadano boteka, guazen gerrara, atar eskopeta, glosortzi diabrua da osbueltan, itzalak armaten gabizos netan, akerrari zuzenduko tzauz, bere adarrok errak, egunez gazte formalak, tagabasume okerrak. Badatoz, badatoz, danak dinue, ai badioz, honek tente zelan doz, lau sortzi bizortzi os, aretsaga modo dios, txoron bitze dokarkoz, gabasi arrombi, jaramonian borron. Bengatxo, txaparik ez emon niri, zoro ipintzen mana zengo dozut onik giri, galduta zoze, emoto zuez boz giri, biharrik eitzen ez tabe.